0: か、阿部春くん。
1: はい、僕はですね、家族と、ヨーロッパの方、オーストリアのウィーンに行かせてもらいますね。
2: で、
1: 結構兄が今海外留学してる、まあ、ウィーンの大学で勉強してるっていうのがあって、まあ、そこでその家に行ったりとか、あと、まあ、周辺のドイツとかスイスとかにも行かせてもらいます。
2: へ
3: ー、すごい。
1: アキラ君は？
0: 僕は学校 の海外英語研修というプログラムで、イギリスは、ブライトンまで行ってきます。
2: すごい。なんでブライトンにしたの？
0: なんかロンドンだとなんかめっちゃ不便だよって言われて、でまあ田舎の方がいいかと思ってブライトンにしました。
2: 田舎好きか。
0: はい、田舎好きです。日向くんは何かありますか？
3: でまだ行ってないとこっていうか、いない間に新しくできた施設とか軽く巡ってみようかなっていう感じですね。
1: なるほど、地元巡りといったところかな。
3: そう、お散歩ってやつですね。
1: いいね。
2: さ、前の2人と比べてスケール感がちょっと、
3: ちょっと
2: あれだけど、
3: ちょっとだけです。
2: いや、楽しみ。

0: 実は今回の放送日の8月25日は僕の誕生日なんです。
1: おめでとう。
2: おめでとう。
3: ということで今日のトークテーマは誕生日にまつわるエトセトラです。
2: はい、ということで、まあね、今ひなたが誕生日で何歳になるの？
0: 17になります。
1: おお、おめでとう。
0: おめでとう。成人だ。
2: 成人じゃない
1: ね, 成人じゃないね
0: ちょっと早いかも。
1: ちょっと来年になるな。来年。そうだね、う
2: ん。これまでにみんなが誕生日でもらって嬉しかったプレゼントとか何かある？じゃあ最初ひなたから。
0: インパクトが強くていまだに頭に残ってるの誕生日プレゼントが1個あって、
2: うん、
0: まあ中1の時の話なんですけど、18リットルぐらいの学校用カバンとして買った大きい、まあ、登山用リュックみたいなカバンがいっぱいになるぐらい、本当に本入らないぐらいの量の漫画をブックオフでおじいちゃんに買ってもらったことがあって、
1: へー、
0: それが一番思い出としても圧倒的な絵面のインパクトとしても頭に強烈に染み付いてて、
1: うん、
0: その時はもうそのリュックスカラハンの状態で背負っていって、そのリュックいっぱいになるまで買ってもらって詰めて、うん、重いって言って滝木を背負ってるみたいに背負って帰ろうとして途中でギブして親に車に乗せてもらって車で帰るっていう。
2: それは日向がおじいちゃんにこれ欲しいって言ったわけ？
0: まあ、毎年おじいちゃんに会うタイミングが少ない関係で欲しいもの分かんないよって言われるんですよ、
2: うんうん、
0: でその中で、まあ、なんかなーなーで連絡返せなかったタイミングとかだと、日向本好きだからブックオフ行って本買ってあげるって言って連れてってもらって、じゃああれとこれとって選んで本を買ってもらうのが毎年恒例行事だったんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: で、まあ、そのリュックも同じおじいちゃんに買ってもらって、うん、学校で使ってたタイミングで、まあ、気に入ってて、うん、わーい嬉しいって出かけるときにずっとそのリュック背負ってたら、うん、なんか案の定噛み合ってしまって、うん、いっぱい買ってあげるって言われて、当時は中1なんであんま遠慮も知らないぐらいの年だったんでやった、じゃああれもこれもって買ってたらとんでもない量になってしまった、みたいな全部自分で持って帰ってねって言われて、分かったって言ってしょって思ったって言って現実を見るみたいな
2: それは嬉しいね。
0: いや、嬉しかったです。あれは。
2: アキラは？
1: 僕はあのちっちゃい頃にもらったあの友達が一生懸命書いてくれた手紙です。
2: なんだそんなほのぼの系かそうですね。いくつぐらいの時ですか？
1: 10歳ぐらいの時に書いてもらって、で今年で10歳だねとしか書いてなかったんですけどでも一生懸命書いてたんでめっちゃ嬉しかったです。
0: お金、いいな。
1: どんな金額のお金よりも嬉しいですからね、気持ちは。
2: そうですね。一つ気になるんやけど、その子の誕生日には何を返した？
1: 何返したんだっけな。
0: 確かに

0: が手紙を返した気がします。
1: あ、そうなん
2: だ。手紙やっぱ手紙で返す
3: ね。まあそう、もらったもの返すって、
1: えらい、
3: いいな。
1: それは残ってんのまだ？
0: 多分ワンチャン残ってます。
3: 微妙、
2: ちょっと怪しい、
3: ちょっと怪しいです。
1: そう、春はどう、う
2: ん、はい、僕はですね、ちょっと親から買ってもらったゲーム、マインクラフトっていうゲームなんですけど、
1: 好きだもんね。
2: そう、本当にちっちゃい時からずっとやってきて、うん、まあ、あのやりすぎて親にも怒られたりしてたんですけど、まあその中でもやっぱりちょっと子供の時の自分には高かったゲームでも、今は結構やっぱ好きでずっとやってるので、うん、結構嬉しかったです。
1: それは何歳ぐらいですか？
2: それがですね、多分買ってもらったの自体は中学2年生とかそこら辺の時期で、うん、その前からあのスマホ版の方ではやってたんですけど、はいはい、パソコンももうそれのために買ってもらってもう全部やってくれて本当にその時すごく嬉しかったですね。
3: すごい、
1: なるほど、パソコンから一新してね。
2: すごい、そうなんですよ。
3: パソコン版を買ってもらったってこと？
2: そういうことです。
3: すごい、ゲーム機のマインクラフトかなってカセットだけでそのスイッチとか売ってるじゃないですか、はいはいはい、それかなって思って話聞いたらパソコンとセッティングしまってみたいな。
2: そうそうそう、
3: えって今びっくりしちゃって聞き出しちゃったんですけどパソコン版、
2: パソコン版、まあちっちゃい時の自分にとってもなんか そんなもの買ってもらえるんだみたいな風になって結果的にまあいろんなことがでサーバーを立てたり、まあ、その本格的なこともできたしっていうので一番嬉しかったプレゼントかなと思います
3: 。すごい。それではここで1曲お送りします。曲はグイアノ・リメで言っちゃいけないことばっか浮かぶような。

悪魔がずっとついていて、お前はダメなやつと言っている。それを鵜呑みにしている。もうずっとずっとあの日から何かが狂っている。俺はまともじゃないと思っている。まともじゃないのはやつの方だ。そうだ、嫌なやつ。

0: お送りした曲はグイワのリメで、言っちゃいけないことばっか浮かぶようなでした。
1: まあ、誕生日といえばやっぱりごちそうが出たりとかね、ケーキがあったりとかっていうことだけど、みんなは何かこう誕生日の時に必ず食べるものだったり、こう誕生日の時に出て嬉しかったご飯料理って何かあります？日向。
0: 自分ちはお父さんが仕事で料理をやってる関係で、うん、まあ普段お父さんの料理が美味しいのは知ってるけど、お仕事の時間とかぶってご飯食べれないみたいなのが割と、まあ、常日頃からあった関係で、誕生日はわがまま言ってお父さんのご飯が食べたいってちっちゃい時から言って、うん、もう16、17になりましたね
1: 誕生日はお父さんがちゃんと作ってくれる？
0: 誕生日はまあ大体その夏休みとかかぶってる関係で、お父さんも長期休みで店閉じたりするんで、まあそのタイミングでまあ、家帰ってきて余り物でいいっていつも聞きながら、余り物でいいから食べたいってだだこねて、うん、結局めっちゃ美味しいご飯できて余り物ってなる
2: すごいな
1: 優しいお父さん。
2: 料理人なんめちゃくちゃいいよね。
0: すごい
2: 美味しいな。ら
1: 美味しい。そうなんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあアキラは？
3: 僕は去年念願かなって、野球場に行くことができまして、誕生日に、
1: うん、
3: でそこで球場飯と呼ばれるご飯をたくさん食べました
0: はあなるほど
1: 球場飯ね。
3: はい、
2: 自分ちょっとあんまり詳しくないんですけど、球場飯ってそうどんなもの？
3: 去年は僕誕生日夏なんで、冷やしラーメンを食べましたね。冷やしラーメンがすごい美味しかったです。
2: へえ、冷やしラーメンなんだ。
1: 球場でそんなん食べれるの？
3: あ、食べれます。
2: へえ、
0: すごい。
1: なんか球場といえばビールとなんかおつまみっぽいポテトとかそういうのかなと思ってたけど、そういうんじゃもっと今はもう全然違うのね。
3: 時代やな。がっつり食べれるようになってますね。
2: 時代やな。
3: 昔はうどん屋さんと、なんか弁当みたいな。
1: そうそう。
3: だったんですけど。
0: 確かにそんなイメージがある。
3: だったんですけども、今はもうね、和洋中全部揃う完璧な場所になってますね。
1: 楽しいなそれな。じゃあ最後春は？
2: はい。自分は本当にお肉を食べるのが好きなので、もう焼肉、うん、焼肉っていう風に、まあ兄もそうなんですけど、
1: うん、
2: 誕生日の時は基本的に、まあ、親にほど用事とかなかったら焼肉行ってみたいな感じで、
1: あ、いいね。
2: その徒歩圏内に焼肉のお店が大量にあるんですよ。
1: すごい。
2: いろんなところ行けるので、そういうのでもうめちゃくちゃ行って、徒歩で行けたら親がビールとお酒とか飲める
0: わけ。なるほど。確かに
2: それはやっぱり結構いいんですよね。
1: なるほどね。
0: アクセスいいな。
1: そうなんだ。じゃあ毎年焼肉屋に行くのが誕生日の決まりみたいな。
2: まあ本当は自分は結構毎年と思ってるんですけど、やっぱり忙しかったり父親が来れなかった時はやっぱり母親の飯でも普段の飯なんですけど、うん、それはそれでやっぱりすごく美味しくて、うん、まあ、なんか温まるなっていうふうに思いますね、最近だと
0: それではここで1曲お送りします。曲はオフィシャンヒゲダンリズムでセイムブルー

0: さっきはもらったプレゼントの話をしたけど、じゃあ君たちは何かこう周りの人だったり家族だったりにあげたプレゼントで覚えてるものってありますか？日向。
1: まあ、今パッと言われて思い浮かぶのはお父さんと一緒に、うん、まあ、お母さん宛てにお母さんの誕生日に、まあ、額縁に入れた、まあ、うん、絵っていうんですかね、
0: はいはい、
1: そのちゃんとした何かを模写したとかっていうタイプの絵じゃなくて、なんか美術館に飾ってあるようなこうキャンパスにインクを飛ばしたりして作った絵をお父さんと一緒にお母さんが仕事行ってる時、お父さんのお昼休みとかに庭でブルーシート広げてでっかいキャンパス持ってきて、そこにお父さんと二人でハケでペッペッペッペッっていろんなインクを飛ばすっていうのをやって、それを額に入れてお母さんあげるって言ってお父さんと一緒に渡したことありますね。
0: それはいつぐらいの時にやったの？
1: それ中 2? 中 2? いつだ？小学校？何歳だったかな？小学校だったと思います。
0: あ、そうなんだ。へえ。で、お母さん喜んでくれた？
1: お母さん喜んで、未だに玄関に飾ってありますね。
0: あ、そうなの。
1: 結構大きいんですよ。何度何本ぐらいやろな、1メーターかける0.5 ぐらいの、
0: はあはあ、
1: 結構大きいサイズの横長のやつが、うん、ちょうどなんか玄関の壁にちょうどいいじゃんって言って、うん、玄関の壁にバーンとかかってます、
0: ね、宮崎家にかかっている全エアートっぽいのは実は誕生日プレゼントだった。
1: 誕生日プレゼント、
2: はあ、いいね。飾ってくれるの嬉しいね。
1: いや嬉しいです、ね、もういつでも目につきますからね、あそこは、う
2: ん、だね。
0: そうね。アキラは？
3: 僕はエピソードをおたたるものなので今後のお話をしたいと思いますね、はい、まあ、僕料理が上手くなる予定なんで料理を振る舞える男になったらかっこいいなって思いますね。
0: ああ、

0: かっこいいな。
1: かっこいい、それは大事だよね。
0: かっこいい。
2: 男飯をお見舞いできる
1: みたいな。そこは誕生日だからもうちょっとなんか凝ったものがいいんだろう。わかんないけど。なんか好きな料理とか。
2: 好きな料理ですか。砂肝です。
0: あ、男料理。ちょっとめちゃくちゃわかるかもしれない。共感しちゃった。わかるけどね。
1: お酒のおつまみに合いそうな。
2: はい。
0: そういうのは喜ばれたりするし。
3: うん、だね。
2: 将来お酒飲みながら語らおうっていう感じで。
0: ああ、わかる。今兄が飲んでるからね。ちょうど。
3: ああ。
0: は
3: い
0: は
3: い。羨ましいです。
1: か
0: っこいいな。
3: かっこいい。
1: 親は嬉しいよね、そういうのはね。
0: あと3年後や、あと3年後。
1: じゃあ、春は？
0: はい、僕は、とある日にちょっと母親と喧嘩をしてしまって、
1: うん、
0: まあ、それで完全に僕が悪かったんですけど、うん、その時に、まあ、ちょっと日頃のこととかも振り返って、自分なりにちょっと悪かったなと思って、まあ、その誕生日がちょうど近かったんで、
1: うん、
0: バラの花を、あの母にちょっとプレゼントして、ごめんねっていう感じで、
3: かっけ
0: ー、謝ってたんです
3: ね。安倍さんかっけーっす。
1: かっけーっす。
0: いやー、ちょっと本当にその時自分がやらかしたなとも思ってたんで、ちょっと本当その時謝れてよかったなと思ってます。
1: いやでもなかなか誕生日に花を渡せる中学生いないよね。
0: いないですね。
2: センスがいい。
1: すげーわ。
0: まあ、本当に親にはずっとお世話になってて、まあ、先ほどさっき言ったなんかマイクラの件とかもそうですけど、本当によくしてくれたので、うん、やっぱ感謝もありますね。
1: そうなんだ。
2: それではここで1曲お送りします。曲は井上陽水で少年時代。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
3: 次回の放送は9月22日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオ。お送りしたのは2年の阿部春人、
3: 2年の寺島明と、
2: 2年の宮崎ひなたと、
1: プロデューサーの伊藤でした。
3: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、脂が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回ですね、魔界都市サガの方をご紹介させていただきました。でですね、最近私といたしましてはですね、スプラトゥーンレイダース、はい、こちらのタイトルを遊んでいるような状態ですね。まあ、ドラクエ11の方はですね、クリアはして、クリア後、トゥルークリアの後のクリア後要素はそれほど遊んでいないのですが、スプラトゥーンレイダースに関しては、まあ、エンディング後の要素の方がやっぱ重いかなと思ってそちらの方遊んでますね。あれです、トレハンができるんですよね。だからいろいろ集めるためにガシャガシャガシャガシャやってる、そんな感じでございますね。はい、でですね、このスプラトゥーンレイダースの方にはですね、ミニゲームというやつがですね存在しておりまして、非常に遊んでいて懐かしい気持ちになりました。まあ、というのもですね、第一作目でありますスプラトゥーンの時にですね、ローディング画面中とかでですね、まあ、マッチング画面中とかもだったかな、イカジャンプであるとか様々なミニゲームをですね、その Wii U の、コントローラー側の画面で遊ぶことができたんですよ。だから非常にですね、楽しかったんですけど、スプラトゥーン2になってその要素がなくなって、あ、ちょっと残念なんて思っていたら、まさかのレイダースでそういうミニゲームが復活したという感じですね。あら、楽しいじゃないのって思ってちょっとやってたんですけど、

もうね、すごいシンプルなゲームなんですけど、難易度がなかなか高くて、ウィーンってなってました。ほんとウィーンってなってた。で、このね、あのミニゲームをクリアした時の得点でランクがあって、スタイルって言って衣装を変えれるんですけど、その衣装を変えるためには、その衣装を変えるための条件として A ランク4つ取ったら新しい衣装がもらえるんですよ。うん、そのためにちょっと頑張ってたんですけど、マジでウィーンってなりましたね。で、そんなゲームをやってるとですね、そうだ、シンプルな操作のゲームを紹介するのはどうだろうかと思った次第でございます。はい、ということでですね、本日はそんなシンプルな操作のゲーム紹介したいと思います。ということで、本日ご紹介するタイトルはこちらです。バルーンファイトです。はい、まあシンプル操作かつですね、まあ奥深い、まあやり込み具合というか、やり込みがいはあるタイトルかなと思いますね。で、名曲もありますし、まあ好きな方なんだかんだ多いタイトルではないかなと思います。はい、それでですね、そんなバルーンファイトについて今日も生温かく時に熱苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。 TM レボリューションでワイルドラッシュ。

1994年の11月にアーケードゲームとして稼働したタイトルとなっておりますが、今回お話しするのはですね、1985年の1月に発売された、ファミコン版の、バルーンファイトでお話をさせていただきたく思います。はい、そもそもアケバンあった、なんか前もバルーンファイトの話した時に、あ、アケバンあったんだ、知らなかったみたいなことを言ってたような気もするんですけれども、はい、僕の知ってるバルーンファイトはファミコン版ですよというところですね。ゲームのジャンルといたしましてはアクションゲームという形になるのですが、画面固定式でステージクリア型のゲームとなっております。プレイヤーはですね、風船を背負っている人になって、空を飛びながら敵の風船を割って地上に下ろし、そんな地上に降りた敵を吹っ飛ばして全員倒すことができればステージクリアという、内容のゲームとなっております。で、まあ今日はですね、操作のシンプルなタイトルという形でね、選出をさせていただいたんですが、操作は非常にシンプルとなっておりまして、十字キー、こちらの方はですね、基本的には左右しか使いません。まあ、ジョジに入ってもね、問題はないんですけども、ジョジは特に反応しないと言っても、過去反応してないと思うんだよな。反応してないと思います。はい。で、ファミコンといえばですね、十字キーと AB ボタン。で、1P 側にはスタートセレクトボタンがありますが、あとは AB ボタンを使用はしますが、A ボタンと B ボタン、役割の違いは多少あれど、役割の違いというか、ちょっと操作の内容として違うんですけれども、やる行動は一緒です。A ボタンを押すと羽ばたく、B ボタンを押すと羽ばたき続ける。という形になります。むしろこの僕 B ボタンの羽ばたき続けるを知らなかったんですけどですね、どういうことかというとですね、プレイヤーは風船を2つ背負っているおじさんお兄さんを操作します。はい。で、このお兄さんはですね、風船がついている状態でパタパタと手を羽ばたかせることによって上昇することができるんですね。はい。で、A ボタンを押すと1回羽ばたくので、ふわっと飛ぶというか、まあ1回1羽ばたき分の上昇力と。で、B ボタンを押しっぱなしにしていると、まあ自動的にパタパタパタパタパタと羽ばたくんですけれども、羽ばたき続けるんですけれども、僕はずっと A ボタン連打でやっておりました。B ボタンも通常の羽ばたきだと思っておりまして、A と B ボタン一緒なんだなとずっと思ってました。知らなかったねって話ですね。はい。で、羽ばたくと上昇で、ボタンを離すと、上昇は止まるんですけど、まあ緩やかに下降していくよという形になります。で、地面にこう、地面というかね、下に落ちそうになったらまた羽ばたいて上昇してっていうのを繰り返して、まあうまく敵に当たろうというところのゲームですね。で、敵の倒し方なんですけれども、敵はですね、プレイヤーと同じように風船がついておりまして、この風船で空を飛んでおります。はい。で、この風船がついてる状態の敵に上から当たる。はい。まあ、風船を狙うような感じで体を当てに行くと、相手の風船を割ることができます。で、相手の風船が割れると敵は地面に落下していくのですが、その落下した敵に体当たりをすることによって敵を倒すことができるという形ですね。ちなみにそのまま直接水の中に落としたりすると、それでも OK という形だったと思います。あと、地面のですね、下の、ステージの下の方に地面とか水の場所があるんですけども、そこにはですね、でかい魚さんがいらっしゃいましてですね、敵味方関係なく近寄ったらガバーッと食いつきに来ます。そうやって一応敵を、魚に倒されても倒した判定だったかな、なんか一応なんか得点に関係したような気はするんですけれども、倒した判定だったかなというところですね。で、敵に攻撃された際になんですけれども、同じぐらいの高さで当たった場合っていうのは、お互い体同士がぶつかって弾き合うような形になります。逆にね、敵が自分の風船のに体を当てるような形になったらですね、自分の風船が割れてしまいます。はい。
で、風船が割れる、風船が一つの状態になるとまだ空を飛ぶことはできるのですが、羽ばたいた際の上昇力がちょっとというかだいぶ落ちます。頑張って羽ばた

かないと、天高く舞い上がれないという形になりますね。はい。で、そんな感じですね。自分の風船を守りながら戦う。あ、ちなみに風船が2つ割れると空を飛ぶことができなくなります。空を飛ぶことができなくなると、どうなるかと言いますと、まあ、水の中に落ちるか、魚に食われるかの2択でしかないという。そういうお話ですね。風船を復活させる方法はなかったと思います。はい。ちなみに敵はですね、地面に落ちた後放置していると、再度自分で風船を膨らまして、再上昇してきますので、地面に落とした敵は早々に、まあ、体当たりをかますのがよしといったところかなと思います。はい。で、まあまあ、そういう形のゲームなんですけれども、一応ですね、ゲームモードが3種類ありまして、まあ、1人プレイ。ワンプレイヤーズです。あ、ワンプレイヤーですね。これは文字通りワンプレイ、一人プレイですね。そしてもう一つ、ツープレイヤーズ。こちらの方はですね、二人同時にプレイすることが可能となっております。はい。素晴らしいゲームですね。この当時のゲーム、結構二人同時プレイっていうのはね、結構できたりしたんですが、このバルーンファイトも、まあ、そのまま遊ぶことができますよという形です。ね、要は画面内にプレイヤーが2人いて同じようなことをするって感じですね。で、協力して、まあ、敵の風船を割って倒すというのが、まあ、メインの遊び方かと思うんですけれども、ですね、ここでちょっと問題となりがちな点が一つございまして、プレイヤー同士も接触判定というやつは存在しているんですね。なので、例えば 1P のプレイヤーが 2P のプレイヤーの風船に体を当てた。そうするとどうなるのか。風船が割れます。はい。つまりですね、協力プレイをすることもできれば、対戦プレイをすることも可能というね、まあ、いわゆる友情破壊ゲームの側面も、持っているという形です。今のね、自分とかだったらね、そこは大人ですから、その割られたとしても、ああ、わざとじゃないやろ、どんまいどんまいみたいな感じになるんですけど、まあ、ちっちゃい頃はですね、だーって、喧嘩とまで言わずとも何やってんだよみたいな感じで強い言葉を使った記憶もあるようなないようなという記憶は、あったりしますね。単純に対戦ゲーとしても結構楽しいです。うおーって言いながらね、ボタン連打で相手の上を取ったりであるとか、逆にこう読み合いじゃないですけど駆け引きがあったりしまして、あるのかな本当に。まあ、結構ね、結構白熱する対戦ゲームだと個人的には思っております。はい。で、このモードが一応、このモード2がね、このモードっていうと2プレイヤーズがメインモードみたいになりますね。一応この1プレイヤーと2プレイヤー、これがまあメインモードになります。で、アーケードのバルーンファイトはこのパターンですね。このゲームしかなかった。で、3つ目にファミコン版になりまして、新たなモードが搭載されております。そちらがバルーントリップと呼ばれているモードですね。まあ、そちらのお話をしていこうと思うのですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲は TM レボリューションでマダン・ディア・フライシュッツ。

お送りした曲は TM レボリューションでマダン・ディア・フラッシュズでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングでお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の会でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。対戦ゲーム以外では調整点あまり行われない印象、過去重大なバグでも起こらない限り、例としてスチーム版 FF5 ピクセルリマスターではチキンナイフ2本入手できるバグがあるが修正されていないらしい、過去後発のスイッチ PS 版では修正ということでね。はい、メッセージありがとうございます。そうか、言われてみればそうかも。あの、なんでしょう、ゲームが止まるような致命的なバグみたいなやつだね、であるとか、そのハードを壊しかねないとか、そのデータが消えてしまいかねない致命的なバグとかは早々にパッチが当たるのは確かに確かにと思うんですけど、あのバランス調整とかはその後発のリメイクであるとか、その別ハード移植版とかそういうのでは治ってたりするけれども、元の方の修正はされていないわ。確かに言われてみればそうかもしれないですね。あの、僕が確かね、例として挙げたそのベヨネッタの百裂中佐も確かに、そのでも XBOX だったじゃないか、 XO360 だったよな、どうなんでしょうね。でも確かにゲームバランス調整とかはあんまり入らないかも、対戦ゲーじゃなければ。で、あのリメイク版であるとか移植版で直ってるは確かにそうかもしれないですね。言われてみればその通りです。はい、風来の会でデスレベルさん、メッセージありがとうございました。確かにって感じですね。はい、本日はですね、バルーンファイトについてお話をさせていただいております。では一応バルーンファイトのね、通常の操作方法であるとか、まあ、あの通常のゲーム 1P2P でね、遊ぶことができるという通常のゲームを紹介させていただいたんですけれども、もう一つ、まあ、このゲームのね、特徴的な点、ファミコン版から追加されました、第3のモード、それがバルーントリップとなっております。これはですね、画面の右から左に向かって強制スクロールされながら、その途中に出てくる風船を割って進んでいくというゲームとなっております。で、画面内にはですね、雷などが存在しまして、それらに当たるとミスに、一撃でミスになってしまうよと。だから、あの、耐久スコアアタックみたいな感じでですね、どこまで進むことができるか、どこまで飛ぶことができるのかを、まあ、競うようなね、まあ、スコアアタックシステムという感じとなっております。はい。で、非常に特徴的ですよね。特に右から左にスクロールしていくっていうのが、非常にこう個人的には珍しいなと思っていたりする次第でございます。はい。で、ここのね、バルーントリップの曲がね、めっちゃいい。めっちゃ好きなんですよ。非常にこうね、アッパーな感じ、かつふわふわとした、ちょっと浮遊感もね、あ、まあバルーントリップっつうか、バルーンファイト自体が結構浮遊感を感じるゲームではあるんですけれども、こっちのね、曲もね、非常にこういい感じに、ゲーム内容と含めてなんかいい感じに合ってるなと思っている次第でございます。はい、ずっと聴いていられるタイプの曲ですね。結構ね、ファミコン版のゲームでずっと聴いていられる曲、僕パスワード系が多いんですよね。まあパスワードの曲をずっと聴いてたからかもっていうのあるんですけど、ほらパスワードって入力時間長くなっちゃうじゃないですか。そうするとずっとそのパスワードの曲を聴き続けて耳に残ってたりであるとか、そういうのもあるのかもしれないんですけども、まあ、例えばね、ドラゴンクエスト2のラブソングを探してであるとか、桃太郎伝説の天の声であるとか、ファザナドゥのパスワード入力画面であるとかね、そこら辺の曲はすごい好きなんですよ。ラブソングを探しては聴いてて元気になりますし、その天の声に関してはなんかね、ちょっとね、ノスタルジックな気持ち、かつなんかよくわかんないですけど、メローな気分みたいな、ね、そのメローな気分っていう言葉が正しいかどうかわかんないんですけど、なんかね、メローな感じがするみたいなね、そんなふんわりとした感じで非常に良い。まあ、さらにちょっとメロー感があるのがファザナドゥのパスワード入力画面かなと思ったりはするんですけれども、まあまあまあまあまあ、そんな感じですね。いつまででも聞きたい、聞いていたい、そんなね、曲となっております。はい、興味のある方、バルーンファイト自体はですね、スイッチでも遊べるようになってたりするかな。任天堂のファミコンのあの中に確か入ってたような、任天堂スイッチのね、ファミコンのアプリの中に入ってたと思うんですよ。
確か。なのでね、興味のある方はですね、ぜひとも一度、任天堂スイッチを持ってる方は特にね、遊んでみてはいかがかなと思いますね。バルーントリップの曲だけでもぜひとも聴いていっていただければと、思う次第でございます。マジでいい曲です。本日はバルーンファイトについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではバルーンファイトについてお話をさせていただきました。いや本当はなんですけど、一番初めに考えたのがスプラトゥーンの話しようかなって思ってたんですけど、もう10年まだ10年みたいな感じですね。ちょっとまだ早いかなと、まあ、過去に一度やったこともありますからね、そういうところでね、まあ、今回はバルーンファイトを紹介させていただきました。マジでね、興味のある方ぜひとも調べてみてください、次回もね、何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく、時に暑苦しく、ゲームの話します。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 暦では暑さが止む諸々を過ぎましたので、そろそろ秋の涼しい風に変わっていきますかね。夏から秋に変わっていく風を俳句の季語などでは色なき風と言ったりします。暑さがいつの間にか和らいで、知らず知らずに涼しい風に変わっていくので色なき風。ただこの残暑、まだ色ありますね。さあ、暑い時にはクールシェア、この番組は音楽をシェア、辻さんよろしくです。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はクランクイーン。クランクイーンのメンバー3人は音楽だけじゃなく映像制作も行うなど、本当クリエイティブなバンドですね。そのクランクイーンが8月5日に新曲トリックスターをリリースしています。得意の中毒性の高いサウンド、いきましょう。クランクイーン、トリックスター。

0: お送りした曲はクランクイーン、トリックスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カーリー・レイ・ジェプセン、9月18日にニューアルバム Day and Night をリリースすることを発表しています。今回のアルバムは昼と夜、それぞれをテーマにした楽曲で構成されているそうですが、今月7日に夜をテーマにしたアルバム曲を先行配信リリースしています。これがまたいい、シェアしましょう。カーリー・レイ・ジェプセン、 Don't Leave Me on the Dance Floor。

0: お送りした曲はカーリー・レイ・ジェプセン Don't Leave Me on the Dance Floor でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: ビルボードジャパンのダウンロードアルバムのチャートによると、ソールドアウトの初めてのソールドアウトがヒットしています。ソールドアウトはですね、2003年にメジャーデビューをした日本のヒップホップグループで、2014年に解散するまで20枚のシングル、数枚のアルバムをリリースしています。今回8月3日にリリースされたこのアルバムはソニーからなんですけども、所属していたソニーに問い合わせが多かったことで、彼らの魅力を知らない人もぜひと、初めてのソールドアウトとしてリリースされたというわけです。そしてヒットしているという。ソールドアウトはですね、ディギー・モー、ブラザー・ハイ、しんのすけという3人組で、ファーストアルバムのソールドアウトは50万枚以上売り上げヒットしました。僕もですね、当時よく聞いてましたけども、ディギー・モーの声がすっごくよくって、いろんなラッパーがいますけど、ディギー・モーはね、イケボ、イケてるボイス、こう渋い、イケ渋ですよね。もう自分もあんな声が出せたらいいなぁなんて憧れたりもしました。これ真似しようと思ってもできるもんじゃない。なんでしょうね、この声もその人の魅力ですよね。あ、この声好きみたいなのないですか？僕は結構ありますけどね。じゃあ今回ソールドアウトの作品から、ヒット曲のウェカピポもいいんですけど、個人的にはこっちですね。初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト、To All the Dreamers。

8月3日に配信リリースされたアルバム初めてのソールドアウトにも収録されています。2005年リリース、ソールドアウト、トゥーオールザドリーマーズでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: みんなでライブで聞くのもいいでしょう。2024年のデビュー40周年を機に再集結した爆風スランプが今月8月11日に日本武道館でライブを行ったんですね。実に35年ぶりという今回の武道館ライブ。爆風

フースランプのメンバーも今平均年齢が66歳と年を重ねたわけですけども、それでも往年のファンを含めおよそ8000人が詰めかけ大盛況で幕を閉じたということでした。こう今も歌を聴かせてもらえるっていうのは嬉しいことですね。今日はですね、この武道館ライブのタイトルともなったこの曲をシェアしましょう。もう武道館といえばこれしかないですよね。大きな玉ねぎの下で。ただ今回シェアするのは1989年に発売したシングルではなく、1985年のアルバム幸せに収録されていたオリジナルの方です。あのヒットした1989年のシングルっていうのはセルフカバーに当たるんですよね。だからアルバムに収録されていたオリジナルを聞いたことがある人は案外少ないんじゃないですかね。 N1 がそのキャンパスにある金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションにはこういう貴重な版もあるんです。久しぶりに PMC で見つけた爆風スランプ大きな玉ねぎの下で。

0: お送りした曲は爆風スランプ、大きな玉ねぎの下ででした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今日最後の曲です。
0: 今年6月リリース、 BE:FIRST ミッシング。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ウィルソン・ピケット、 If You Need Me。

ウィルソン・ピケットで If You Need Me をお送りしました。次にお送りする曲はクラレンス・ウィリアムス You've Got To Be Modernistic です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は高波修行の句をお送りします。一筋の流れる汗も言葉なり。一筋流れる汗もまた何かを語る言葉であると呼んでいます。一筋の流れる汗も言葉なり。高波修行の句でした。先日寝る前に少し肌寒かったので布団を1枚増やして寝たんですが、朝起きた時には汗だくになっていました。まだしばらく汗をかく日々は続きそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・デスモンド、 I've got you under my skin。

お送りした曲はポール・デスモンド I've Got You Under My Skin でした。最後の曲です。トム・ジョーンズ、スパニッシュ・ハーレム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

ライティー PMC 一周回って歌発見。私もともと発酵食品が大好きなんですね。先日塩麹と甘酒をいただいたんです。麹から作った甘酒と塩麹なんですよね。すると見た目が全く同じなんですね。少ない方が甘酒で多い方が塩麹だよってちゃんと説明はしてもらって、自分も置く場所を変えておいたんですが、いやーパッと見わからないと甘酒飲もうかなと思って見たら、うわやっぱりどっちも同じに見える、どっちだったっけ、舐めてみてしょっぱかったら嫌だしななんて思っていたら、旦那さんに両方取り出して舐めてみて甘い方が甘酒だからそっちを使えばいいじゃないって言われて、ついついめんどくさがり屋の私は舐めた後のスプーンを洗うのがめんどくさいとかそんなこと考えちゃって、もう大貧粛だと思うんですけど、やっぱり見た目で確かこっちが甘酒だったって取り出して甘酒だったら、うわ大正解って密かに喜んでいます。麹は体にもいいし優しい甘さだし、日本ならではの発酵文化が生んだ味わいですよね。あー日本人でよかったっていつも思います。さて今日のオープニングは小比類巻カホルのナンバーです。1990年平成2年リリース、小比類巻カホル。

お昼いまきかホールムービングアクションをお送りしました。2002年平成14年にリリースしたキロロ4枚目のアルバムフォーリーブズクローバーからお送りします。キロロ星砂。

キロロ星砂をお送りしました。1973年昭和48年に吉田拓郎が当時の東京中野サンプラザホールで行われたライブの模様を収録したアルバム吉田拓郎ライブ73からお送りします。吉田拓郎好奇心73ライブバージョン。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションに届いた落とし物に、先日ピアスがありました。わかるって感じですね。私本当によくピアスを落として、ピアスの後ろの留めるピアスキャッチと呼ばれるものが、つけているピアスよりも緩めだとピアスキャッチが落ちてピアスも落ちてしまうっていうことが私よくあったんですよね。最近一番ショックだったのは、お気に入りのとっても小さな折り鶴の形をしたぶら下がりのピアスがあったんですが、気がついたらなくなってた。お風呂なんかで取らなくちゃいけない時には取って分かりやすいようにお財布の中に入れたりするんですが、なかったんですよね。どこに入れたんだろう。気がついたらなかったんですよね。疑わしいところはすべて探したけど見当たらず、ショックです。かといって目の前でなくなるのもね、諦めきれないんですよね。やっぱり思い出されるのは、以前もお話ししたかな、パールで有名な三重県に行って雲仙円もするパールのピアスを買ったんですよ。その夜つけようと思って洗面所で鏡を見ながらつけていたら、ポロッと落としたんです。皆さんご想像の通りです。流れていきました。もうその瞬間に業者さんを呼んで取り出してもらいたいぐらいショックだった。ピアスを落とさない方法あったら知りたいですよね。

IT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースしたリリーのアルバムラブレターからお送りします。リリー、ダイヤモンドの子守唄。

リリーダイヤモンドの子守唄お送りしました。鶴岡雅義と東京ロマンチカが1972年昭和47年にリリースした小樽の人よの B 面をお送りします。鶴岡雅義と東京ロマンチカ、すすきのブルース。

0: 鶴岡雅義と東京ロマンチカススキノブルースをお送りしました。ラジオ DJ だった亀渕明信と泉谷茂が結成したスペシャル音楽ユニット亀亀合唱団の曲をお送りします。合唱団とついてはいますが、実際には亀渕明信の声を多重録音して4人で歌っているかのように見せています。今からお送りするのは1973年昭和48年にリリースしたアルバム人生はピエロに収録されている曲です。リリースからおよそ3週回ったくらいの2006年平成18年には復刻版がリリースされています。それではこのアルバムの中からカメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべライブバージョン。
1: さあ、やるぞ、おら、お前ら、来い、おら、行くぞ。はいはい、
2: スタートしていいよ。
1: いいかい。
2: 本当にやるぞ。
1: じゃあ、やるんだってよ。じゃあ、もうやるからな。
2: よし、
1: やけくそだ。
2: やれー。
1: よし。わーって、お前ら、もうパーカッションだからな。いや、わ、うるせえんだよ、この野郎。
2: やれー。
1: 俺が主役だ、バカ。ワン、ツー、スリー、ほーりゃ。

0: 땡큐. 너무 화려하다. 땡큐. 바가라시 대단하네요.
1: カメカメ合唱団哀愁のおしゃまんべお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1965年ビルボードホット10010位の曲、テンプテーションズマイガールお送りします。この曲大ヒットしまして、テンプテーションズの代表曲でもありますが、爆発的ヒットを受けまして、当時所属しているレコード会社を代表する曲ともなりました。そしてリリースから2周回ったくらいの1991年公開の映画マイガールで使われまして、またまたリバイバルヒットとなりました。一周回って海外編、1964年12月リリース、テンプテーションズマイガール。

PMC 一周回って歌発見。斉藤由貴通算3作目のスタジオアルバムチャイムからお送りします。1986年、昭和61年にリリースしたアルバムで、この中から予感をお届けします。この曲、リリースから3週回ったくらいの2022年、令和4年に斉藤由貴の長女である俳優の水島凛がカバーして歌手デビューしています。まさに回りに回ってますよね。それではお送りしましょう。斉藤由貴、予感。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TTBMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたルックのデビューシングル、シャイニーオン君が悲しい、お送りします。カクテルの CM ソングにもなっていました。今からお送りするのはリリースから一周回ったくらいの1997年平成9年にリリースしたベストアルバム、ゴールデン J-POP ザベストルックからお送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。ルック、シャイニーオン、君が悲しい。

ルック、シャイニーオン、君が悲しい、お送りしました。ラストはノッコのナンバーです。1996年、平成8年にリリースした8枚目のシングル、天使のラブソングをお送りします。テレビアニメガンバリスト旬の初代エンディングテーマにも使われていました。ノッコ、天使のラブソング。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく2年の足立裕樹です。
0: はい、今回はですね、僕が、好きな曲についてお話ししていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、まあね、8月後半なんですけれども、
1: はい、
0: 暑いじゃないですか。
1: まだまだ暑いですね。
0: そう、まあね、僕夏休み入ってから、まあ学校生活でずっと考えることが多かったわけなんですね。
1: はい、
0: でちょっとした余裕ができたわけですよ。
1: ああ、なるほど。
0: なので、まあこの夏どう乗り越えるかについてね、いろいろ考えていたわけです。
1: ほう、
0: 天才的なアイデアを思い浮かびまして。
1: お、天才。はい、
0: そう、夏っていうのを忘れられればいいわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、なのでわざと夏じゃない季節の曲を聞いて、
1: ほう、
0: 心の体の中から涼しくしていこうと。
1: ああ、なるほど。
0: はい、まあそういったねプランを考えております。
1: いいですね。
0: なので、まあ、今回はですね、わざと季節に合わない曲を選んできましたので、足立さんと一緒に聴いていきたいなと思います。
1: お願いします。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は@KITCW より手を送ってください。それではここで1曲お送りします。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: お送りしました曲はモングル800で小さな恋の歌でした。さて、まあこの曲を選んだ理由としてなんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり僕この曲といえば文化祭ってイメージが強くって、
1: おお、それまた、
0: そう、高校の時の、
1: はい、
0: 文化祭最後で、
1: はい、
0: 友達がこうバンド組んで演奏しました、この曲を。
1: おお、
0: そう、ギター弾いてたんだけど、
1: はい、
0: めっちゃかっこよかったんだよね。
1: いやかっこいいっすよね、やっぱギターとかバンドって。
0: そうなんですよね、こうなんかもともと夏休みからすごい練習してて、
1: はい、
0: で夏休みにこう音源送られてきて、
1: お
0: これちゃんと聞こえるかなみたいなそう、練習してる風景を知ってたからこそなんか感動できるものがあったんですよね。
1: いいですね、
0: はい、でそうなんですけど、足立さんはまあそういったね文化祭でこれ印象に残ってるなみたいなエピソードあったりします？
1: そうですね、僕が高校2年生の時にその文化祭の出し物でなんか物販売しますよってなった時の、あの売り子っていうんですか、その宣伝でその校内をまあ歩いてこれ売ってますっていう宣伝をする時に、あの僕じゃないんですけど、その僕のクラスメートがあのアニメキャラのあのなんか着ぐるみを自分で作ってそれを着て
0: すご
1: っ、うん、看板を持ってこう校内を歩き回るっていうことをやってて、で僕はそれをあの足元とか気をつけてねっていうことでエスコートする係をやってて、で近くでそれ見てめっちゃくちゃ面白かったっていう思い出ありますね。
0: もうキャラクターショーのアシスタントさんや
1: もうすごい、あここ危ないからってずっとやってて、
0: うん、学校ってそうだよね、なんか階段とかあるからさ、
1: そうですね、
0: まあアシスタントする人必要だよねってことなんだけど着ぐるみ自分で自作するってなかなか気合入ってましたね。
1: そうですね、なんか聞いたら、うん、もう徹夜したって言ってて、
0: うおそう
1: 苦労がでもすごいそのおかげで繁盛して苦労の甲斐があったなって
0: なるほど
1: 思いますね。
0: そういうこう着ぐるみ着たりだとか、まあさっき言ってたこうバンド組むだったりだとか、まあそういったこともそうなんですけれども、まあ普段できないことをこうできるっていうのもかなり文化祭のいいところではありますよね。
2: 皆さんのね文化祭はどうだったのかな、聞いてみたいところではあるんですけれども、
0: 僕たちが通っている金沢工業大学にも工大祭っていう文化祭みたいなものがありまして、今年は10月16日から10月18日までの3日間にかけて行われるそうです。毎年メインステージでのこう面白い出し物だったりだとか、少し離れたところにある、まあ、サブステージところみたいなところでこう金沢工業大学のこうバンドの人が演奏するみたいな、そういったこともやってますので、興味が湧いたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひともこの10月16日から10月18日の間ぜひとも来てください。
2: まあお次に紹介する曲はですね、とサンタクロース冬の時期の曲として、
1: はい、
2: ジングルベルを紹介したいと思います。まあなんかサンタさん関連の曲としては割とポピュラーなイメージがあるんですけれども、
1: はい、
2: まあ、僕この曲聴くとすごいテンション上がるんですよね。
1: お、
2: まあ、なんでかっていうとなんですけれども、もう僕このクリスマスシーズンがすごい大好きで、
1: あーなるほど、
2: そうクリスマス終わったら正月が来るじゃないですか、はい、
1: そうですね、
2: そう家族でこう過ごすイベントみたいなのが割と多かったりするので、
1: あーなるほど、
2: そうすごいなんかこの年になっても割とテンション上がりますね。
1: いいですね、
2: はい、それではここで1曲をお送りします。フィンガー5でジングルベル。

0: お送りしました曲はフィンガーファイブでジングルベルでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と
2: 同じく2年の

0: 足立ゆうきです。
1: さて、まあ、お次に紹介する曲はですね、レミオロメンさんの3月9日という曲なんですけれども、
0: はい、
2: 卒業ソングとして有名な曲ですよね。しかし実際に作られた時は友人の結婚式を祝福するために作られた曲だったそうなんですよね。その後ドラマ1リットルの涙の挿入歌として合唱曲に起用されたことをきっかけに、全国の学校で定番の卒業ソングとして広く愛されるようになりました。
1: まあ春の曲ですね。
0: そうですね、
1: はい。まあ、春っていうと、まあ、始まりと終わりっていう方がまあ多いんじゃないかな。
0: そうですね、卒業式とか入学式2つありますね。
1: そうそうだと思うんですけれども、足立さんはどっちの印象の方が強いですか？
0: は
1: い、
0: 僕はなんか割と別れの方の印象が強いなっていうのがあって、
1: うんうん、
0: その行事も先ほど言ったんですけど、卒業式と入学式2つあるんですけど、やっぱ卒業式の方が行事的に先に来るんですね。
1: そうですよね。
0: そっちの方が僕なんか印象が強くなってて、のおかげでその別れの印象が強いのかなって感じることがありますね。
1: あー、なるほど。確かに僕も割と別れのイメージの方が強くってですね、
0: はい、
1: こう始まりっていうか、こう出会いの年季節って言うんだけど、
0: はい、
1: 僕春に友達できないんですよ。
0: あら
1: そう、だいたいこう夏休み超えた後とか、夏休みギリギリ入る直前とかでやっと友達作るぐらいのスロースターターなので。
0: なるほどなるほど。
1: そう、別れの方がイメージ大きいかなって感じですね。
0: あ、確かにそうですね。
1: そう、高校の時とかもこう別れの方が強かった。大学は割と不安がでかかったので、
0: あ、まあ、なるほど。
1: そう、いい印象はあんまりなかったし卒業式、高校の卒業式の時はこうあんまりなんか関わりなかった人とか、
0: はい、
1: そういった人とかも、まあ、1年で仲良くなれたりしたんですよね。
0: あ、なるほど。
1: そうだから割といいクラスだったので、
0: はい、
1: 普通に別れが嫌だったからこう印象に残ってる部分が大きいかな。
0: なるほど、確かにそうですね。その友達っていう観点で言うと、
1: うん、
0: 僕今思ったことがあって、
1: はい、
0: なんかその友達ができるっていう、北山さんそのスロースターターだっておっしゃったんですけど、
1: うんうん、
0: 友達、僕としてはその友達ができるのって春の終わりぐらいかなって感じることがあって、だから4月とかで出会って友達になるっていうのがなんか大体5月ぐらいだと思うんですね。
1: 確かに。
0: それってなんか春の終わりとか夏の始まりっていう感じがして、
1: うんうん、
0: なんかどっちかというと夏なんじゃないかなって感じることがあって。
1: あ、確かに。
0: なんか友達ができる、なんかその出会いがあるのが春の終わりかけなのかなって感じましたね今。
1: うん、まあそうだよね。もう僕あと友達とのなんかこう、はい、なんというかなんか親密度みたいな、
0: あ、はい、
1: そういったものも割と思い出につながってくるのかなって思ってて。
0: ほう。
1: そう、新しく友達できてもやっぱりなんか昔の友達の方がその時は好きだったりするんですよ。
0: あ、確かに。
1: そう、まあ、大学入って序盤はずっと高校の友達と遊んでたし、
0: あ、なるほど。
1: そう、高校に入った後も中学校の友達と遊んでたしで、
0: ほう、
1: そう割と昔の友達の方を大事にする傾向があるから、
0: はい、
1: こう入学しては友達できたよりも卒業して、ああ友達いなくなったの方がでかいのかなって思いますね。そう、
0: そうですね。
1: まあ、でも経験則上、
0: はい、
1: 別れた後でも割と 2,3 ヶ月ぐらいはみんな友達できてない状態ですから、
0: そう、
1: 新しい生活に馴染んでない状態なのでそんなに寂しがることはないのかなって。
0: なるほど。
1: そう、別に遠くに行くだったらちょっとまあ会えなくなるけど、
0: そうですね、
1: そう
2: 近場にまだ昔の友達がいるっていう状態なんだったら、無理してそう新しい友達を作らなくたって、もともと友達だったことをまあ遊んでてもいいんじゃないかなとは思いますね。まあずっとそれだと相手側も多分友達できてくるだろうし、友達いないと大学でもねやっぱり孤立しちゃうから、友達を作った方がいいと思うんですけれども。
1: そう、まあ、夏休みでね、大学で友達が作れなかったそこのあなたもですね夏休み入って、終わってから割となんか関係性がリセットされてるみたいなこと、
0: はい、
1: とかも僕の経験上あったりとかしたので、
0: はい、
1: まあね、夏休みに前に友達ができなかった方も、まあ、後期から頑張って友達ができるようにいろんな人に話しかけてみてください。
0: はい、
1: それではここで一曲お送りします。レミオロメンで3月9日。

0: さてここまでね、30分間の間あえて季節を外した曲をお送りしてきました。
1: はい、
0: まあどうですかね、聞いてる皆さんは涼しくなっていただけましたでしょうか。僕たちは割とねエアコンがついてるところで収録しているので比較的涼しいんですけれども、もう
1: 涼しいっす。
0: はい、じゃあどうだったかな。足立さん、
1: はい、
0: まあ、今回季節外れの曲をいろいろとピックアップしてみたんですけれども、
1: はい、
0: まあ僕が知ってる曲ありましたよとかありました？
1: ああそうですね、僕が知ってる曲はまあ、モンゴル800さんと、うんうん、まあ、レミオロメンさん知ってて、クリスマスの曲はちょっと勉強不足で。
0: ああそうだね、なんかこういう曲卒業式っていうか春とか冬に聴くよみたいなのって季節感で決めてたりします？
1: そうですね、今、まあ、それこそ夏なんで割と夏寄りの曲聴いたりしてて、
0: うんうん、
1: 逆に今だからこそあの冬の曲とか聴いてみたりとかはあえてしたりはしてますね。
0: あ、本当？
1: はい、
0: そっか、僕だけだと思ってた。
1: お、
0: そう、あのね、やっぱり夏だったら夏の曲聴きたいじゃんって思う方多いかなって思ったんですけれども、まあ同じ仲間がいて大変嬉しくはあります。
1: 涼みたいじゃないですか。
0: そうなんですよね。そう、まあでも冬の曲って割となんかあったかいイメージあったりとか、
1: あ、
0: そうするのでどうなんだろうなって思ったりしたんですけど、
1: はい、
0: 僕この前ですね、何だったかな、あの小さな声の歌とかを聞いてる時に割と涼しいなって感じたので、まあ今回の題材持ってきたんですけれども、
1: はい、
0: どうです、冬の曲聴くって言ってたんですけど、
1: はい、
0: 涼しいですか？体感涼しいって感じます？
1: そうですね、割となんか歌詞の中に雪とか、
0: うんうん、
1: あの寒いとか聞こえてきたりすると、あ、なんか涼しくなるなっていうのは感じますね。
0: あー、そうか、なるほどね。確かに。はい、まあ、ここまでですね、季節外れの曲をいっぱいピックアップして紹介してみました。皆さんもですね、気が向いたら春の曲、秋の曲、冬の曲、いろんな曲聴いてみてくださいね。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく2年の足立優希でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した

0: 超ナレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

KIT 学生ステーションの SNS の投稿で知ったんですが、ライブラリーセンターの入り口が先日修復されたんですね。写真が投稿されていて綺麗になっていますということで、コンクリとかね綺麗になっていますし、あと素敵なライトもね、設置されていますね。まあ、いつも下ばっかり向いてたから、あんまりもともとどんなライトついてたかっていう記憶があんまりないんですが、ライブラリーセンター行かれる方はね、ぜひ上を向いて歩いてみてはいかがかなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはロックバンドIn The Soupの4枚目アルバムヘブンからお送りします。2004年、平成16年、In The Soupよく晴れた月のない夜。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学は扇ヶ丘キャンパス南高地12号館を地域社会が直面する複雑な課題を発見し、教育研究、産官学連携、実証研究、社会実装へと接続する地域共創社会実装プラットフォームとしてリデザインしました。12号館全体の愛称をコクリエーションネクサス棟とし、学生、教職員、自治体、企業などの多様なステークホルダーが立場や分野を超えて協働し、新たな価値を共に作り出す拠点としてリデザインしました。このコクリエーションネクサス棟の愛称にはコミュニケーション&コラボレーションを起点として、多様な立場の人々が対話と共同を通じて新たな価値を共に作るコクリエーションする場であるとともに、学び、研究、交流、発信をつなぐ結節点、ネクサスとして機能させていくという思いが込められています。金沢工業大学ではこのプラットフォームで社会課題の発見や生成 AI を活用した競争研究プロジェクトの形成、共同研究、外部連携、成果の発信、社会実装を推進し、これらの活動を通じて地域社会の変革を担う実践的な高度情報専門人材の育成を一体的に推進していきます。

とか落ち込んでいる時に人の愚痴を聞かされるのってちょっとメンタルにきませんか？同調できる体力もないし、かといって今愚痴聞ける状態じゃなくてとも言えないし、話を聞き流すことしかできなくなっちゃうんです。こういう時にストレス発散方法とかを試したら少しはすっきりするかもしれませんが、なんとなくモヤモヤした気分になって終わることもありますよね。これってどうするのが正解なんでしょうか？デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1983年昭和58年の作品、マイケル・ジャクソン、ビート・イット。

デジタル世代のアナログミュージック。今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でマイケル・ジャクソン「ビート・イット」お聴きいただきました。相手にもよりますけど、愚痴を聞くっていうのはね、しんどいっていうか面倒いですよね。まあ、愚痴を言っている側はね、ただ言いたいだけっていうことも多いと思うので、聞き流すのでいいんじゃないかなっては私は思うんですけれどもね。まあ、あとできるのであれば、まあ、ある程度でもう別の話に変えちゃうとか、予定があることにして席を立つとかですかね。あと、もしね、愚痴を聞いた後自分に何かこうモヤモヤってする場合は、もうさっさと別の何かに熱中して忘れられるようにできたらいいなって思いますね。リスナーさんだったら、こう愚痴を聞かされた時の対処法はどうされていますか？この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

小柳ゆきが2000年平成12年にリリースした初のカバーアルバム小柳ザ・カバーズ・プロダクト1から、アーサー・ハミルトンが作詞作曲した楽曲のカバーをお送りします。小柳ゆき、クライミーア・リバー。

お送りしたのは小柳ゆき、クライミーアリバーでした。次にお送りするのは NMB48 のサードシングル純情アンダー19に収録されたユニット白組の楽曲です。2012年平成24年 NMB48 白組、努力の雫、

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮城ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮城ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。8月も残りわずか。小中高生にとっては夏休み終了までカウントダウンが始まったようなものですね。夏休みの宿題はもう終わりましたか？まだの方はしっかりあと少し頑張りましょう。今週はサマージャズフェスティバルと題してジャズの曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、ジャズトランペット奏者デジー・ガレスビーの作品なんです。アフロキューバンと4ビートが交錯するスピード感あふれるかっこいい曲なんです。タイトルはチュニジアの夜。編曲したのは真島敏夫、演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でデジー・ガレスビー作曲、真島俊夫編曲、チュニジアの夜という曲でした。続いてはモダンジャズよりも前衛的なジャズを得意とするピアニスト、ハービン・ハンコックの曲なんです。天野正道が編曲しました。タイトルはウォーターメロンマン。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ハービー・ハンコック作曲、天野正道編曲、ウォーターメロンマンという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者チャーリー・パーカーの作品なんです。天野正道がまた編曲しました。タイトルはドナ・リー。演奏は同じく陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でチャーリー・パーカー作曲、天野正道編曲、ドナ・リーという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者ベニー・ゴルソンの作品なんです。25歳の若さで他界したトランペット奏者クリフォード・ブラウンの思い出に捧げたバラードの名作なんです。タイトルは I Remember クリフォード。これを真島敏夫が I Remember クリフォード、トランペットとバンドのためのという形で編曲しました。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でベニー・ゴルソン作曲、真島俊夫編曲、 I Remember Clifford、 トランペットとバンドのためのという曲でした。続いては同じくサキソフォン奏者 P.B. エリスが作曲しました。編曲は天野正道、タイトルはザ・チキン。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で P.V. エリス作曲、天野正道編曲、ザ・チキンという曲でした。続いてはジャズトランペット奏者ケニー・ドーハムの作品なんです。内堀勝が編曲しました。タイトルはブルーボッサ。演奏は同じく航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でケニー・ドーハム作曲、内堀勝編曲、ブルーボッサという曲でした。続いてはサキソフォン奏者ポール・デスモンドの作品なんです。なんとスイングを変拍子4分の5拍子で見事に表現した曲なんです。タイトルはまさに Take 5。編曲は佐伯丈太郎、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でポール・デスモント作曲、佐伯丈太郎編曲、 Take 5という曲でした。続いてはジャズピアニストチック・コーリアの作品なんです。高橋弘樹が編曲しました。タイトルはスペイン。演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

妙高院正人が編曲しました。タイトルはモーニン。演奏はポップスステージウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はポップスステージウィンドオーケストラの演奏で、ボビー・ティモンズ作曲、妙高院正人編曲、モーニンという曲でした。続いては先ほどもちょっとだけご紹介したジャズトランペット奏者クリフォード・ブラウンの作品なんです。真島敏夫が編曲しました。曲はジョイ・スプリング、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、クリフォード・ブラウン作曲、真島俊夫編曲、ジョイ・スプリングという曲でした。続いてはジャズピアニストビル・エヴァンスの作品なんです。同じく真島俊夫が編曲しました。タイトルはワルツ・フォー・デビー。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏でビル・エヴァンス作曲、真島俊夫編曲、ワルツ・フォー・デビーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は日本が世界に誇るジャズサキソフォン奏者渡辺貞夫の作品なんです。久石譲が編曲しました。タイトルはナイスショット。演奏は同じく東京構成ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドプラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら

最近体に良さそうと思ってバナナをよく食べています。でも冷蔵庫に入れるとすぐ皮が黒くなってしまうんですね。バナナは南国の果物なので13度以下になると低温障害で皮が黒くなるそうです。保存するときは食べ頃になったら1本ずつ房から外して新聞紙やラップで包んで野菜室に入れるのが推奨されています。これからは保存方法にも気をつけて美味しく食べたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

まずは1曲音楽をお送りします。カーペンターズ、イエスタデイ・ワンス・モア。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛隆之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸菓子プロジェクトにちなんで5月から戸菓子市にまつわるお話を伺っています。今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回がですね、鎌倉時代後期のですね、戸菓子が活躍して、まあ勢力が強くなっていくってお話の、まあ、結構概略的だったので、前回の内容を少し何ですかね、掘り進めていった話を、まあ、実際の人物名とか出してですね、ご紹介していけたらなと思います。
0: わかりました。それでは最初の戸菓子さんはどなたでしょうか。
1: はい、戸菓子ですね、安家という人物になります。
0: はい、この人はどんなことをしたんでしょうか。
1: はい、この人は残念ながらですね、古文書には、亡くなったっていう記事しか出てこないんですよ。
0: じゃあおそらく存在はしていたんでしょうけど、はい、あんまり何をしたかは定かではないってことですか。
1: もうほぼ分かってないですね。いたっていうだけですね。
0: でも今回こうやって三毛さんがお名前を出してくれるっていうことは何かしらはあったんですかね。は
1: い、そうですね、一応出てくるタイミングというのがですね、1290年代ですので、まあ、その時のですね、まあ、この戸菓子安家さんが生きてた頃の、まあ、加賀の国とかですね、当時の状況がどうだったのかをまあ説明したいなと思っております。
0: はい、
1: でも当時のですね、まあ、加賀の国っていうのはですね、前回にも少しお話ししたかもしれないですけど、まあ、加賀の国にはですね、国司ともう一つですね、守護っていう役職があります。
0: はい、あの習いましたね、あの学校で。はい、
1: まあ、ざっくり言うと国司っていうのは、まあ、朝廷から派遣されてくる、まあ、はい、そのお役人さんですね、朝廷のお役人さん、で守護っていうのは鎌倉幕府から任命されてですね、派遣される御家人武士ですね。
0: ということは、まあ、それぞれなんていうか来る場所が違うっていうことなんですね。
1: そうですね、あと所属が違う、
0: そういうことですね。
1: はい、ただ管轄してるエリアは一緒っていう。
0: わかりました。
1: はい、で、まあ、前回もちょっと出ましたけど、公武二元制っていう朝廷と、幕府がまあ一緒に政治を取り合うっていうのは、まあこういうところにも反映されてるわけですね。でこの加賀守護、要するに侍をまあ統括したりですね、そういった人は関東の有力な御家人が派遣されてきてるんです。
0: 戸賀氏はこの加賀の国をよく知っている人でしたけど、実際に治めているのは違う人だったっていうお話もありましたよね。
1: そうなんですよ、だからその長官みたいな、その加賀の国の武士を統括できる立場ではなかったっていうのがここからわかります。
0: 戸賀氏さんっていうのはこの時代何をしてたんでしょうかね。
1: この付近ですと1292年にですね、越前の永平寺っていう曹洞宗のでっかいお寺がありまして、
0: はい、
1: そこからですね、鉄通議会っていう人をですね招いて、加賀の国に大乗寺を作るっていうのを

0: はこの1290年代頃のお話になります。
1: ああ、そういった時代になるんですね。
0: はい、で今も北国街道あの野々市の本町通りのところに、
1: はい、
0: 大乗寺跡っていう石碑がありますけど、まさにこの時代にあそこら辺に大乗寺っていう大きいお寺ができたっていう時代ですね。
1: そういう時代なんですね。
0: はい、
1: 富樫さんとの関係でいうとどんな関係があるんでしょうか。
0: はい、この分家筋にあたる富樫家久さんっていう人がですねお招きして作ってもらったっていう形ですね。
1: あ、じゃあやっぱり関わりとしては深くなってくるんですね。
0: はい、ただその分家が加賀の国で活動していて、まあ、本家は前回もチロッと出ましたけど京都で活動している形ですね。
1: あの京都の六原短大でしたっけ。
0: はい、六原短大、皆さんも少し教科書や前回の内容を思い出していただきますと、もともとは京都の奥下さんを武士が監視する機関として設置されて、あとはまあ裁判所ですね。
1: あ、そうでしたね。結構この時代っていうのは裁判がたくさんあるっていうことも教えてもらいましたね。
0: はい、公務二元制、つまりですねオーナーさんがいて、別管理会社の管理者といっぱいトラブルが起こるっていう時代でございません。
1: じゃあこの富樫の本家っていうのは、まあ、加賀の国にはいなくて京都の六原短大で勤めていたっていうことなんですね。
0: は
1: い
0: はい、まあ、あくまで拠点は加賀の国なんですけど、実際のまあお仕事する勤務地は京都っていう、で京都の御家人になりますね。
1: じゃあその加賀の国で働いていた守護っていうのはどんなお仕事をしてたんでしょうか。
0: はい、これもですね皆さん教科書をまた思い出していただきたいんですが、守護のですね、何ですかお仕事っていうのがですね、大盆三箇条っていうですね3つのお仕事があります。
1: おお、詳しく教えてください。
0: はい、もう一つ目がですね大盆催促っていうですね、じゃああなた京都に行って、まあ、ある一定期間その警備のお仕事してくださいっていうですね。例えば加賀の国の守護だったら加賀の国にいる御家人に向かってじゃあ京都行ってくださいっていうお仕事が一つあります。
1: じゃあ富樫氏にもそう言ったってことですかね。
0: そうですね、まあ、これはあくまで短期間のお仕事なのでずっと京都にいるっていうのはまた別ですね。でもう一つがですね謀反人っていうですね、まあ、反逆者を逮捕するお仕事ですね。まあ、何かその重大な罪を犯しちゃったとかですね、まあ、例えばまあ争い事でですね相手方をですね刀で傷つけてしまったとかですね、そういったものも含まれますね。
1: うん、
0: まあ、幕府の言うこと聞かない人とか朝廷の言うこと聞かない人なんかをまあそこの国で発生した、まあ、逃げ込んだとかですねそういう場合に逮捕してくださいっていうやつですね。
1: 治安を守るみたいな人なんですね。
0: はい、であとはまあ謀反人の逮捕と一緒で、まあ、殺害人っていう、まあ、殺人者ですね。殺人を起こしてしまった人も逮捕してくださいっていうのは、これも3つを守護のお仕事になりますね。
1: 鎌倉時代の守護っていうのはそういったお仕事をしてたんですね。
0: はい、だから知事というよりは警察署長っていう感じですね。
1: わかりました。
0: はい、
1: ここまでは富樫康家さんについて伺ってきたんですけれども、はい、まだ他にも何をしたか分かっている富樫さんっていうのはいるんですか。
0: はい、この康家さんのですね息子にあたる人物ですね。
1: はい、
0: もともと先ほど1290年に紹介したっていうのはですね、この息子さんがお父さんの土地をですね相続するっていう文書の中に登場します。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、
1: 大乗寺のところですよね。
0: そうです、1290年ですね。でそのあたりに、まあ、もう亡くなっていると安家さんはっていうのは分かりますね。これで
1: この安家さんの息子にあたる家春さんっていうのはどんなことをしたんでしょうか。
0: はい、前回お話しした内容のほとんどはこの家春さんのお話になりますね。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、一番そのこの鎌倉後期の富樫の中でたくさん記録が残ってる人になります。まあ、六原短大っていうですねその裁判所でですねいっぱい活動してるのがこの富樫家春さんになります。
1: ああ、先ほども出てきたその本家で京都で働いている富樫さんの一人っていうことですかね。
0: はい、だから六原ができた以降はですね京都にその働くための御家人がたくさん出てくるわけです。先ほどの大盆三箇条で一定期間いるんじゃなくてずっと六原で働くために京都にいるっていう感じですね。
1: そういえば前回のお話で結構その関西の方の土地ももらえたっていうお話もありましたよね。
0: はい、主にこの人のですね基盤になりますね。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい、まず最初に出てくるのが先ほどの安家さんのお父さんがもらっていた土地を相続するっていうのに最初に登場します。
1: 息子としてっていうことですかね、
0: は
1: い、
0: でその土地がですね今の滋賀県のですね甲賀のところにある大原の荘っていう荘園になります。
1: へえ、あ、じゃあもうお父さんの時代からその土地を持っていたってことなんですね。
0: はい、でここで一つ面白いのはこの土地が何のための土地かっていうのが書いてあるんですね。
1: お
0: う、これをかがりや領所っていうふうに書いてあります。
1: かがりや領所、
0: はい、でこの、これも一つずつ見ていくと大変面白くてですね、このかがりやとは何かというとですね、はい、夜間に京都のですね、辻にですね、まあ、格子状になっておるわけでございまして、そのクロスしているところの辻にですねかがり火を焚くんですね。
1: 今でいう伝統みたいなものですかね。
0: そうです、そうです、その夜間警備ですね。そのかがり火のですね費用を出す土地になりますね。
1: あ、はい、そうなんですね。
0: 運営費用としてこの土地を上げますっていう感じで、例えば火を焚く人とか材料とかのですねもろもろの、まあ、雑費がかかってくるので、
1: はいはい、
0: この土地で賄ってくださいという、まあ、お給料みたいな感じですね。
1: へー、土地が、まあ、そういったお給料の代わりになっていたっていうところなんですね、
0: は
1: い、
0: 土地から給料を捻出してくれという感じでしょうか。
1: あ、そういったわけなんですね、
0: はい、でここで一つ分かるのがそのかがり屋の役目を負っていたっていうのが分かります。
1: 富
0: 樫さんがその夜間警備をしていたっていう。でこのかがり屋も六原所属のお仕事になりますので、京都の先ほどの治安維持っていうところにかかってきます。
1: そうですね、他にはどんなお仕事してたんでしょうか。
0: はい、で六原のもう一つのお仕事といえばその悪党を逮捕するっていうのでですね、
1: はい、
0: ここもちゃんと書いてあるんですね。別の文書にも悪党をたびたび逮捕したと。その主犯者ですね、
1: はい、
0: その恩賞をあげますというふうに。
1: お、
0: 土地をもらっております。
1: たびたびっていうことは何人か逮捕したってことなんですね。
0: はい、まあ、ちょっとたびたびとしか書いてないので、どの事件の誰を逮捕したかはちょっと分かんないんですけど、まあ、わざわざたびたびって書いてあるってことは、まあ、一人じゃなかったという形ですね。
1: 家春さんはお父さんと違って結構あの残されているんですね。
0: そうですね、お父さんの記録はもう亡くなった土地を相続する時の名目だけで登場する人なので、結構その六原で何をしてたかっていうのが分かるのはこの家春さんになりますね。
1: さらに他にはどんなことをしてたんでしょうか。
0: はい、あとはですねやっぱり裁判員としてですね犯罪が起こった現場に行って、まあ、警察官みたいなのも役目ですね、調査して、まあ、調べてまた逮捕するって感じですね。あとはそう犯人が生まれた時に取り調べした後の身柄引き受け人というか一時拘束するみたいな役目もやっております。
1: じゃあその逮捕以外にもそういった役割を超えていろんなことしてたっていうことなんですね。
0: そうですね、しかもその恩賞で各地に土地をもらっているっていうところも大きいですね。
1: あ、もういろいろ仕事の範囲も増やして、
0: はい、
1: 土地も増えていったっていうようなそんな時代だったんですかね。
0: そうですね、一つ例を出すと熊野の合戦の悪党が出たのでそれを逮捕して恩賞をもらったっていうのもありますので、
1: はい、
0: 熊野は今の三重県とか和歌山県に重なる部分なので、まあ、京都で起こった事件じゃなくて六原が管轄する中で起こった事件で派遣されてるっていう感じですね。
1: ちなみにそのいっぱい土地が増えていったと思うんですけど、はい、その土地っていうのはその後どうなったんでしょうか。
0: あ、これありがとうございます、とてもいい質問ですね。これはやっぱり最初に言った裁判が多い時代なので、
1: はい、
0: 裁判がいっぱい起こっております。富樫の所領でも例えばもらった後っていうのはですね誰からもらったかっていうとですねこれ没収した悪党の土地なんですね。で親戚が実はその土地にまだ残っててですね、で納めるにあたって、役人が来ると渡さないって言ってですねそこでちょっとまた裁判が起こってしまうんですよ。
1: 富樫も裁判に関わっていたんですけれども自分の土地でも、
0: はい、
1: もう裁判が起きていたってそういったような時代だったんですね。
0: そうなんですよ、だから簡単には別土地を明け渡してくれないのでまたそこで裁判が起こっちゃうっていう。
1: わかりました、
0: はい、
1: そしたらいろんなこと残っていると思うんですけれどもまた家春さんのお話は後半にもお話伺っていきたいなと思います。
0: はい、
1: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。今日は三毛さんからリクエストをいただきました。ビートルズ、オブラディオブラダ。

0: 送りした曲はビートルズオブラディオブラダでした。ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では富樫康家さん、そしてその息子の富樫家治さんのお話を伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 家治さんのことはまだまだ記録が残っているんですよね。
1: はい、家治直接じゃなくてですね、京都で活動する富樫についてもですね、記録が残っておりまして、
0: はい、
1: 土地の売買に関する証文が残されています。
0: じゃあ土地のやり取りがあったということですね、
1: はい、しかも誰かっていうとですね、富樫の女房って書いてあるんですね。
0: あら、あ、奥さんが出てくるんですね。
1: はい、だから女性がですね、そういった京都でですね、土地の売り買いをしてるんですね。
0: へえ、それはどういった経緯でそんなことが起こったんですか。
1: これもですね、まあ京都のなんて言えばいいんですかね、まあ、自社が持っている荘園がありまして、
0: はい、
1: でも全て荘園の中でもですね、全て自社が管理しているわけじゃなくて、いくつか細かいブロックには個人所有の土地があるんですね。
0: うん、
1: でそれを富樫さんが買う、富樫の女房が買ってるっていう記録があります。
0: へえ、なんでわざわざその女房が買ったんでしょうかね。
1: これは難しいところなんですが、まあ、その京都のですね、まあ、経済活動って言いますか、まあ、それだけお金があったってことはまず一つわかりますね。
0: うん、
1: でもう一つはですね、まあ、個人個人の売買なんですけど、ある程度ですね、信用とか力がないとそういう売り手先にはならないので、
0: あ、
1: そう、結構京都でですね、その名が通ってるっていうのがここからわかりますね。
0: じゃあ富樫はその

0: 六原短大としていろんなお仕事をしていただけじゃなくて、はい、まあ、お金もあったし、なんでしょうね、そのネームバリューもあったということですかね、は
1: い、
0: まあ、
1: 結構実績に裏付いた活動をしていたんだと思いますね。
0: うーん、他にはどういったことを残されているんでしょうか。
1: はい、まあ、京都周辺ですと今度ですね、別の神社のですね、まあ、このまた土地に関するトラブルがありまして、
0: はい、
1: でそれをですねちょっとあの暴れてる人たちを捕まえてきてくれっていうですね、本当に京都周辺の、まあ、トラブル解決人っていう形で登場いたします。そんな記事がですねたくさん出てきますね。
0: やっぱりその京都の治安を守るそういったお仕事をしていたんですね。
1: はい、で、まあ、富樫ババンっていう風に出てきますので、あ、家春さんっていうのはですね本当にすごく活動してるんだな。で、まあ、しかも短いスパンですね、1290年からだいたい1320年ぐらいの間にですね、そういった記事がたくさん残っております。
0: 今ここまではその京都で活躍する家春さんのお話だったんですけれども、はい、加賀の国ではどういったことが起きてたんでしょうか。
1: はい、ちょうどこの家春さんが大活躍しているまさにその時、まあ、1312年ですね、
0: はい、
1: この野々市の年表詳しい方はですね出てくると思うんですが、初めて文献でですね野市っていう文字が登場する時代になります。
0: おお、野々市ぽいですね。
1: はい、まあ、その野々市の原型といいますか、そんな文字がですね、あの白山神社に残されているですね古い古文書の中に登場します。
0: ああ、そうなんですね、はい、じゃあその家春さんが活躍していた時代に、
1: はい、
0: 野々市の原型が文献にも登場したっていうことなんですね、
1: はい、で市場をしてるじゃないかっていう話ですね。
0: 何かその京都と加賀の国での関わりはあったんですか。
1: はい、まあ、直接家春さんがですね関わってるわけじゃないんですが、加賀の国で先ほど言った土地の裁判が起こった際にはですね、親戚っぽい人がですね、なんて名前だったかな、富樫影康ですね、同じ六原に働いてる人が調査員として派遣されてます。
0: 富樫氏だったら加賀の国出身だから詳しいだろうっていう、そういったお話でしたよね。
1: そうです。ですので、まあ、富樫一族として見てもらう感じになりますけど、やっぱりその加賀との行き来があるわけですね。京都と加賀を行き来している流れがあります。まあ、家春さんじゃないんですけど、富樫一族として文献の中にそういった人たちが登場します。
0: わかりました、ありがとうございます。はい、それでは今日3人目の富樫さんの活躍についても伺いたいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 3人目はどなたでしょうか。
1: これちょっと名前の読み登場しないんでちょっと難しいところはあるんですが、安に、はい、明暗の明と書いて、まあ、秋か明って読むんだと思います。まあ、ここでは便宜上安明と言っておきましょう。
0: あ、わかりました、はい、じゃあ安明さんについてまた教えてください、
1: は
0: い、
1: これがいわゆる鎌倉の集大成みたいなところありますね。
0: うん、
1: おじいさんお父さんの業績がここに来て花開くみたいな。
0: あ、じゃあのすごくあの活躍が残っている家春さんの子供ってことですか。
1: はい、子供ですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、この京都の、まあ、おじいさんが実際に六原で働いてたかはちょっとわからないんですが、この安明さんの代になるとですね、加賀守護の代わりにですね白山をお参りするって記事が一文だけ登場します。
0: おー、それは結構すごいことなんですかね。
1: あ、これはですね皆さん、この一文だけだと凄さが伝わらないかもしれないですけど、皆さんずっとですね関東の有力者が加賀守護っていう、はい、まあ、警察署長をしてたわけなんですよ、うん、そこにやっとですね、あ、ちょっと俺忙しいから代わりに白山お参りしといてねって言われるぐらい地位が上がったって形になりますね。
0: それぐらい地位がないと代わりにも頼めないですもんね。
1: そうですね、まあ、だって所長の代理としてお参りに行くわけですからね、やっぱある程度の肩書きとかそのパワーのある人じゃないといけないわけですよ。
0: へえ、じゃあ結構大きなことですね。
1: はい、だこれが後のですね加賀一国を、まあ、手中に収めるって言い方はあれかもしれませんが、加賀一国を収めていく前段階ですね。
0: ああ、そういうことなんですね、
1: は
0: い、
1: 階段を一歩一歩登って最後に加賀一国があるとしたら、その二歩手前か一歩手前まで来てる感じですね。
0: わかりました。まあ、安明さん、そのおじいちゃんお父さんの実績があって、はい、今に至ると思うんですけれども、安明さん自体はどんなことしたんでしょうか。
1: 安明さん自体はですね、活動が今の代わりに参拝するのと、お父さんの家春さんの土地を継ぎたいですっていう文書の中に登場します。
0: 継ぎたいですということは継いだかどうかは
1: わからないです ね、 ですね。これも実は裁判記録で出てきます、ね、
0: へ、
1: あのお父さんの土地はあの確かに納めてたんですけど代替わりしたらですね、
0: 次、はい、
1: 地元の人が争っててですね、あの、うん、渡してくれないから何とかしてくれっていう中に登場します。
0: そうでしたね。家春さんいっぱいその土地はもらっていましたけれども、はい、その土地土地でその裁判が起きていたんですもんね、はい、
1: あのそう係争中って感じですね。
0: うーん、そういったわけなんですね、
1: は
0: い、
1: ただだから土地はたくさん持ってる、まあ、それを正しく受け継げたかどうかは分かんないんですが、まあ、加賀守護の代わりに参拝してくださいって言われるぐらいのですね、まあ、その勢力の頂きを築いてた、
0: はい
1: はい、感じですね。
0: 3代にわたってその戸賀氏の力がどんどんついているような感じがしますね。
1: はい、その、まあ、振り返りますとその鎌倉の末期っていうのはですね、まあ、もう裁判だらけであったと、
0: はい、
1: で六原がその裁判を担当する地域に関してはですね、いっぱい事件が起こって、そういった中で犯人逮捕したりですね、調停しに行ったり調査しに行ったりっていうのをですね、まあおじいさんもやってたかは分かんないですけど、お父さんは確実にやってたと。でその蓄積の上でですね、この安明さんの次の代にですね、加賀一国を治めれるようになっていく、
0: はい、
1: その
0: いよいよですね、
1: はい、基盤固めっていう感じですね。
0: わかりました、は
1: い、これを踏まえて次が南北朝、加賀一国を治める話、まあ、ここまででいう山場になりますね次が。
0: うん、じゃあまた来月も楽しみにしています。事、はい、の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。アンディ・ギブ、タイムイズタイム。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂米朝恋船です。

0: これも大変古い話でございます。落語の中に出てくる、人間というものの名前ですな。これが大体決まっておりましてね、東京はすぐに久保さんとか八さんとかいうことを言いますが、こっちは木さんと記録っていうのがよう出てまいりますな。でちょっとこう異性ねえのが正八さん で兄貴分が源兵衛と書いて決まってまいりました。大体でこの長屋のおかみさんなんかおさきさんちゅうんですな。もう大概そうでね、おさきさんとかこうおよっさんとか言うてね、でおなおさんはお鍋とかね、おたけさんとかな、で、ちょっと柄の悪いようなやっぱ奥間半やとかね、そういうのがあるんですな。昔は本当に奥間ての人があったさか差し合いもあったかも分かりませんけど、で甚兵衛藩ちゅうのがおりまんね。東京はこの甚兵衛さんという名前はちょっと中年でぼーっとしてる大変ないような人の名前にで使うんですが、大阪の甚兵衛藩ちゅうのはしっかりしておりまして、何しゃ横町地とこに住んでまんねん。で何でも知ってまんねんな、この人は。鶴という鳥は何で鶴というんかってなことでもちゃんと知ってるというような、偉い人でございます。こういうのはこの甚兵衛藩でな。でそんな中にこういろいろありますが、磯七という若旦那は作次郎ちゅんですがな、磯七もちょっとこう、粋な名前でございます。でこれがこの床屋さんですな、周りの上居、お芝居の上居新座なんかありますが、昔は店舗を構えてる床屋さん以外にこの道具を下げてですな、ずっとまあ、ちょんまげ言うてた自分女の人やないです、男の人の髪を言うたり、でも明治になりましてからでもやっぱり散髪の道具を持って家を得意先を回り歩いてたというような、それが明治頃まではまだあったんでございます。これがどういうわけか磯七という名前でね、で磯村屋なんてもう役者の屋号みたいに呼んだりいたしますが、これがなかなか愛嬌もんで人気もんで世話好きで、まあまあ町内で何かあると一番になって世話を焼くという町太鼓ってな言葉がございました。下流会の太鼓持ちなしに町内に似てるお花のかからん、まあ太鼓持ち的存在というような便利屋ですさかいな、頭がまあようなかったらこんなんできしまへんけど、これがよう出てまいります。ある若旦那が横堀、東横堀に船を浮かべて船頭藩とこれから網打ちに行こうちと橋の上から見つけまんねえな。もし若旦那、若旦那
1: 誰やいな。
0: 磯石でます。おお磯村屋か、なんじゃやな、また。いや今日はどちらへお出かけで。いやちょっと今日は網打ちに行こうと。網打ちよお供。いやあかんあかん、今日はなもう見てみな、先祖と

しに行きなんのかよ。そんなことはせえへんやろ。あとはせえしまいなあなあ、行く先分かったらな、なんも魚へおろすというわけはない、と言うて両親に持って帰って喜ばしてるってのお人では決してないわ。ようそんなこと言うなお前、分かるかい。分かりまん、そんなことするようなお人のことよう知ってますが、大変やこう帰りは船をずっとこう、そうやな、西横堀の方へ回すか道頓堀の方へ回すか分からんけれど、ずっと行く先が決まってはねな。で、なじみのお茶屋、その魚持って行きますわ。おなじみの綺麗ところがずらっと、まあ若旦さん今日なんか魚楽しみにしてはねえてなことを言うて、そこであんたこう鼻の下の上でよくわしが取ってきて、これはお作りにしよう、これは揚げた方がおいしいとか、さあ私連れて行かなきゃ、絶対私がいります。なんで、私が連れてあんた得だっせ。どないと売りまんがおてな。何をその魚売りまんねやな、まあ、お前らこれタダで食おうと思ってんの大間違い、どない思ってんねん。さあ今から競り売りするっちゅうわけだ。あの芸妓連中ちゃんのな、あもう贅沢なことばっかり言うてる、銭持ってへんさけど5銭とか6銭とか、まあ、10銭なんかいいよ。何をそんなもんで売るかい。釣り上げたとこでまあせいぜい1銭までいったら御の字でやすわ。それより上はようつきからな、お前らどない思ってんねん。分からんな、一日潰して取ってきはった魚やと、魚やいけば金出した魚なんぼでも買えるけど、そんな魚とは値打ちが違う。お前らよう買うねと、わしはこれ10円の値をつける。あてが10円言うてみない、誰もその後よう続かんわな。なあ若旦那と喜ぶ、わしが取ってきた魚いそいち10円とは嬉しやっちゃ、あ気に入ったってバーンとあんたが20円の祝儀をくれると。ようそのうまいこと話持ってくるなおい。なんで10円に買うてもらって20円渡さんならね、まあなんだそうなりまあな、まあお茶屋なんかは今日行けへんねやさかい。などないしなん。そやな、お前が今言うたんもちょうど幸いじゃ、これ家へ持って帰ってちょっと親孝行の真似事でもしようか。それなら私連れて行きなあれ。何でもお前を連れて私を連れて行くに限りますねって、連れて私親旦那に言いますがな、これ若旦那が取ってきやったお魚でございます。え、私は実は言いましたんな、この魚持ってお家へいて馴染みの綺麗どころ読んでわーっと騒ぎまへんなっちゅうたら、若旦那のおっしゃる、いそいち何をいつまでもそんなことしてられへん、たまには親孝行の真似事したい、これはええ鯉やさかい、この鯉を食べさせてお父っつぁんやおかん一日も長生きしてもらいたいって、これを持って帰ってきやった。どうです若旦那、もう人間できましたで、もうあんた安心して家をお譲りやす、もう隠居しはって間違いない、若旦那にバーンと言って、あんた家の当主になって、でわてと二人でウェーっとつこてまおうか。ろくなこと言わんねやなお前は。もうまんまととにかくどんまらんな、勝手に乗り込んできやがって、もうせんなんた、頼む頼む頼む、さあさあさあ行きまよ、さあ行きまよ、しゃあないな、もうダニみたいな男やさかいな、もう食いついたら鼻の夜あんねん。どうもしゃあない、ほんなら船出して、えお履物乗ってまんな、行かせ、よっんとしょう。おーと乗り込んでしまいやがったな。いやー私はほんまの網打ち、子供の自分からようやったことおまんねやで。そうかい、うん、まあちょっとな、町中はゴミゴミしてて、ややこしよってにな、ちょっとあの大川の方へ、へえ分かっております、もうすぐ大川の方へ出ましょってんなら、一服を吸い付けたんやが、ちょっとそこに火箱があるやろ、火鉢、それをこっちに取ってもらいたいな。あーこの火箱、へえへえ、どうぞ、これわしが吸い付けようと思ったら火箱を引いたらいかんやねんか。私が出した時あんたつけなはらんかよ、なんとわたこう出して、あんたあと夜さかい、よ船が揺れてるさかい、あとさか早いこと早いことっつったかって、お前そう動かしたらばあばあば、ああタバコ吸い付けんな、一仕事じゃ。ああどうやら大川へかかってきたな。いやいや水の上というものは気持ちがええでな、うん、船団大川へ出たらな、ほどのええところ見計ろうって止めてもらいたい。もうこの辺なら大丈夫やと思います。大川へ、ああこの辺ならそうか、偉そうなこと言うやったらお前一つ網打ってみるか。網、私網はやったことおまねで。そうか、まあちょっと網持ってなんな、もう素人は時期に道具だけ一人前になるさかい。何を偉そうなこと言う。そうでんが、なかなかこれええ網ですよ。久しぶりやな網打つの。わてかて、いや船の上じゃあんまり打ったことないけどな、いっぺんもな11茶の旦那が「磯村屋網打ちやついてこい」っちゅうてな、傷が合わよともしたことがおまんね、お前打ってみ」っちゅうたら、わてパッと打ったらあんたずしっと重いてもたえや。
何がかかってん。さあでもびっくりしました。これは魚と違うで、おかしくはやなとこ上げてくるうちに、その重さがこれはちょっとおかしいと思ったんでな、私。

っとこの網の間へ手入れで探ってみたら髪の毛が触りまんねん。え、毛が触って私ゾクッとしたで。ちょうどそれがそう六谷池の織江殺しちゅうのがあって世間騒いでた時だがバラバラ事件で織江のな手が出た足が出た言うてんのに首だけが未だに出まへんねん。新聞社が探し回って大騒ぎしてる時だしてんか。えこら織江の生首がかかったに違いない。これを新聞社へ持ってたらなんぼかになるやろ。こらありがたいと思ってそーっと上げてみたらこうやったら猫の死骸でななんぼかになると思ったらもうにゃんぼにもならん。もうそんなこと言うてんのやないでよ。早う打たんかいさうちまんねえ。とにかく私はな兄は子供の自分にはようやったもんですけどな、いっぺんもな、はい、藤屋の若旦那と申していた時にあの人はなかなか網打ちうまいんだせ。パーッと打ったところがな大きな声が2匹かかりましたんや。手玉で取ろうと思ってもどうも磯村やこいつ逃がしそうな。なお前泳げるか。うわて泳ぎますせ。これはもう網が小さいよってなちょっと川へ飛び込んで捕まえてもらいたい。よりやすいって裸になってドーンと飛び込んだ。えそれでこう探ってみるとなるほど大きな声が2匹入ってまんねやな。それで1匹捕まえてなこれ心得ごとこれ覚えときなありゃさっとこの脇の下へ挟みまんね。あの魚の力ちゃなものは鯉なんかを上へ丘へ上がったかてあの通り跳ね回るやっちゃ。水の中の鯉の力ってのはなんぼ力も込めて人間が詰めたというがそんなことぐらいで逃げてしまいます。ところがこの脇の下へガッと挟んだらなこの力っちゅうのはもうこうどれも出てしまう。ガッとこうなってもう動けなくなってしまう。うわて心得てた境なうわってやってもう一匹捕まえてこれをこっち側行くゲッて挟む。それはええけどさ両方の手が使えんことになってしまうた。体がスーッと水の底に沈んでしまうさ。これあかなんと思って足をパタパタパタって手をこうやってね私が魚になってな格好でなパタパタパタパタパタパタとこう上へ上がっていた。ちょうど水面に頭が出よちゅう時に表紙のありかの髪の方から木で作ったおまるが流れてきましてな。それが頭の真上に来た時は下からコンとやったお前さんくるっとひっくり返ってスポッとかぶったんで私思わずパッと切り。もうそのアホなこと言ってこれ何や。さあ魚は逃げてまう頭から汚い臭いもんかぶってしもうて船へ上がろうと思ったら汚いやっちゃ臭いわあちきあちき船へ上げてくれしめあんなえらい目に遭ったことなかった。もうそんなアホな話ばっかりしてんとそのあの網を打ったんがうちまんねんうちまんねん。とにかくな私は網ではいろいろと。いっぺんもねあんたわては仲間うちのその床屋の職人が全部揃うて出せ私とこの2階でこれやってたんで花札八八なんかもうこんなもん新規くさいカブ行こうちだけでな、もう一枚一でやってたそうとんとバーに金が乱れ飛んでまんねん。誰か刺したやつがおりまんねやな、一生懸命やってるところへドカドカドカドカそこやった警察の網が降りてさ網が違うがなそれなんせあんたわては網に縁のある男もそんな青なことばっかりだ早う段階なうちまんねん。いっぺんもなもうええもうええ早うていやいやもうやいやいいなあんたならまあこうやってどっこいしょっと船頭ちょっと流しててやどうも船であんまり打ったことないさかいな。ええ思い切ってくれんでそれ、若旦那かかりましたで。まかいなその辺回ってたよねかかりました手応え手応え手応えずーっとちょっと船頭遊んだって手玉貸してほらそれお見事な鯉がかかったよねかかどうでやさかな磯一こらお手柄じゃな立派な鯉出してるこれは手が料理するわ。いやそらあかんそらあかんあの船頭に任しといやたりしかて作れますせなわたんだ毎日刃物持ってまんがんそらまあそうやなそら毎日刃物は持ってるけど包丁とカミソリとは違うねさか同じことやさんこれおい船べり置くってのはそんな大胆なことしたらが逃げますかいな。船べり大丈夫船頭ちょっと包丁貸して包丁貸してわてわて鯉はな大名ごちまんねでまな板に乗った鯉ちゅうことを回したらこの船べりであるとどこであろうとなこういうふうに包丁でスーッと一つの出たらもうみじり動きもでいいからいさんよい魚です。これがあった鯉は大名今動いたなえ動いたな動かさまへんねやなこうやってな包丁でこうなでたらまた動いたで旗本かな何を言うとな何が大名や動かんはずでんねんこうやったらな
あどうでまたこの子三遍か四遍かこうやったらもう落ち着いた、もう諦めてます。え、今から時勢を読みますよこいつがな。風誘う花よりもなお、何を言うてんの、母よやらんか。いやいや、やりまやりまね、こうやってね、ちょいちょいとこう、うろここうやってちょいちょいとこう、なんやその手つきは。これは癖になってるさか、どうしてもこうやったらこういう引きとなりは、ね、ちょいちょい、鯉のひげを剃ってどないすんの。ひげを見たらほっとかんっていうのはこれが、もうごちゃごちゃごちゃごちゃ言うてるうちに鯉が一つ尾でなべりを叩いたかと思いますと言った。ファーラー逃げてもた。せやさかいお前あんなとこでやったら危ない。いや鯉は潔い魚やさか、そんなもん大名、何が大名やほんまに、あれ旗本どころやないで、あれは。わー、もし若旦那上がってきましたで。上がってきたかい、見てみな、あれあれ妻や子供に最後の一言を言い残して、改めてわしはほんならまな板に乗ろうちゅうて上がってきた、えらいやつ上がってきた、上がってきた、来い、ここへ飛び込め、ここへ飛び込め。鯉がすっと顔を出すと、いさはんこっちがもう頼んますさ。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クリーム Take it back。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化

風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速、今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのは、ベルギー、ブリュッセル。今回はベルギーを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。ベルギー出身のシャンソン歌手ジャック・ブレルの曲をお送りします。ジャック・ブレルでフェルナンデス。

お送りしたのはジャック・ブレルでフェルナンでした。1929年にベルギースカールウェイクで生まれたジャック・ブレルは、家族が経営する工場で働きながら自作の曲をナイトクラブで歌うようになります。1953年にレコードデビュー。工場の仕事を辞めてパリに移り住むと、キャバレーですとかミュージックホールで歌いながら作詞作曲を行っていきます。54年に発表したアルバムの中の一曲を、シャンソン歌手で女優のジュリエット・グレコがリサイタルで取り上げたことで名前が売れていくようになりました。56年にはヨーロッパツアーを敢行してアルバムをリリースすると、その後は次々とヒット曲を出して一流ミュージシャンの仲間入りを果たすことになります。さて、そんなジャック・ブレルが生まれたベルギーでは、9月に入ると世界的にも有名なベルギービールの祭典、ベルギービールウィークエンドが開かれます。ここで一曲お送りした後、ベルギーで行われるベルギービールウィークエンドを紹介します。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはイタリアで生まれてベルギーを中心に活躍した歌手で作曲家のサルバトーレ・アダモの曲です。サルバトーレ・アダモ、ブルージーンと革ジャンパー。

お送りしたのはサルバトーレアダモでブルージーンと革ジャンパーでした。1943年にイタリア・シチリアで生まれたサルバトーレアダモは、47年には家族でベルギーに移住、63年にサントアマミーをリリースして最初のヒット曲となりました。今回お送りした曲は同じ年にリリースされたサルバトーレ・アダモの代表曲の一つとなっています。ヨーロッパ以外にも日本でも曲がヒットしたことから、日本を何度も訪れていて、親日家としても知られて、2016年には日本で旭日小綬章を受章しています。さて、そんなサルバトーレ・アダモが活躍したベルギー、その首都ブリュッセルでは、9月に入ると第1週目の金曜日から日曜日にかけてベルギービールウィークエンドが開かれます。1999年から毎年開かれているベルギービールの祭典で、初日は教会でビールの守護神とされている聖アーノルドに捧げるミサから始まって、会場になる世界遺産グランプラス広場までベルギービール騎士団のパレードが行われます。夕方からは一般客が入ることができるようになって、そこからは400種類を超えるビールとそれに合わせる料理を楽しむことができるようになります。このビールの祭典、実は2010年から日本でも楽しむことができるようになっているんです。東京で初めて開かれてからは、横浜、名古屋、京都、大阪でも開催されてきました。さすがにベルギー本国より規模は小さくなるんですが、ベルギービールと料理を楽しむことができます。直近では10月に京都で開かれるということですので、ビール好きの方は日本でも参加してみてはいかがでしょうか。ではここで音楽をお送りします。ベルギーで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはベルギー出身のシンガーソングライターで女優のララ・ファビアンの曲です。ララ・ファビアン、レビュー・マイ・キッシーズ。

お送りしたのはララファビアンでレビューマイキッシーズでした。1970年にベルギーエテルベークで生まれたララファビアンは、両親の意向で8歳の時にブリュッセル王立音楽院に入学して、10代からヨーロッパ各地で開かれる大会に出場するようになります。1986年に歌手デビュー、その後北米でキャリアを積むためにカナダに移住して、フランス語で歌うデビューアルバムをリリースすると大ヒット。セカンドアルバムはカナダをはじめとしたフランス語圏でヒットして、80万枚を超えるセールスを記録しています。さらにサードアルバムはフランスだけでも200万枚を超えるセールスで、一気にスーパースターとなっていきました。現在でもカナダに住みながらフランス語をはじめ8つの言語で歌を歌っています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギーをスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・テキサス州。先ほどのビールの話題に続いて、次はアメリカからワインのイベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。アメリカテキサス州出身のギタリストジョニー・ウィンターの曲をお送りします。ジョニー・ウィンターでサードディグリーです。

お送りしたのはジョニー・ウィンターでサードディグリーでした。1944年にアメリカ・テキサス州で生まれて、サックスとギターの演奏をするミュージシャンの父親の影響を受けて音楽を始めます。クラリネット、ウクレレを経てギターを弾くようになると、15歳の時に地元のバンドでレコードをリリースしてデビューします。62年にはジョニー&ザ・ジャマーズを結成して、シングル、アルバムをリリースするようになりました。69年には CBS と契約して、アルバムジョニー・ウィンターをリリースするんですが、その際の契約金が当時の金額で数十万ドルと破格だったことから、100万ドルのギタリストとも呼ばれるようになりました。雑誌ローリングストーンが選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストでは63位に入っています。そんなジョニー・ウィンターが生まれたアメリカ・テキサス州では、9月中旬にアメリカ南西部最大のワインフェスティバル、グレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスが開かれます。一曲音楽をお送りした後で、アメリカ・テキサス州で開かれるグレープフェスト・テキサス・ワイン・エクスペリエンスを紹介します。お送りするのは、テキサス州出身のブルースギタリストで歌手のティーボーン・ウォーカーの曲です。ティーボーン・ウォーカー、イブニング。

お送りしたのはティーボーンウォーカーイブニングでした。1910年にアメリカテキサス州で生まれたティーボーンウォーカー、本名アーロン・ティーボーンウォーカーは、1929年にオーククリフ・ティーボーン名義でレコードデビューして、47年には後にブルースのスタンダードナンバーストーミーマンデーとして知られるコールイットストーミーマンデーをリリースして、ビルボード R&B チャートで5位に入るヒットを記録しています。ブルースでエレキギターをソロ楽器として使った先駆者として知られていまして、モダンブルースギターの父とも称されています。そんなティーボーンウォーカーが生まれたアメリカテキサス州では、毎年9月中旬にグレープフェスト、テキサスワインエクスペリエンスが開かれています。今年で40回目の開催となるアメリカ南西部最大のワインフェスティバルで、今年は9月17日から20日までの4日間で開かれます。メインとなるのはピープルズチョイスワインテイスティングクラシックで、来場者がテキサスワインを試飲して投票をするイベントです。その他ワインに合う食事、ライブステージ、また体験企画としてブドウをひたすら踏み続けて競うグレープストンプですとか、シャンパンのコルクで商品を狙うシャンパンコルクシュートオフといったアクティビティも用意されています。ワインが好きな人にはたまらないんじゃないでしょうか。もちろん子供も遊ぶことができます。今年のグレープフェストテキサスワインエクスペリエンスは9月17日から4日間で開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。アメリカテキサス州で窓を開ければ聞こえる音楽、テキサス州出身のブルースギタリストフレディ・キングの曲をお送りします。フレディ・キングでHelp Me Through the Way です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、中国では人型ロボットによるスポーツの大会、世界人型ロボット運動会が開かれました。開幕式では80体のロボットが一糸乱れぬダンスを披露。エキシビジョンでは人間とロボットがテニスの試合を行って壮絶なラリーが展開されました。そして大会本番となる陸上競技では400メートル走で人間の世界記録を超える37秒7、100メートル走では9秒32という最速タイムを記録したほか、9秒台が続出する結果となりました。今回は16の国から2056体のロボットが競技に出場したということで、日本からもヒトミンの愛称をつけられたロボットが出場していました。400メートル、1500メートルを完走したんですが、発熱が大きくなりすぎて途中で止まってしまうこともあったようです。同じようにスタートから倒れてしまったり、止まれなくて激突、炎上するロボットも出るといったように、課題はまだまだ多そうです。今回の大会では激しい運動だけではなくて、家事の代行といった実用性に焦点を当てたロボットも多数出品されていて、ゆっくりとした動きながら冷蔵庫から飲み物を取り出したり、床に落ちたゴミを拾ったり、野菜を千切りにする様子も見ることができました。ロボットがこれからどのように進化していくのか楽しみになる大会ですね。ではここで音楽をお送りしましょう。曲はスティックスでミスターロボットです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はベルギー、アメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは滋賀県日野町。琵琶湖の東側に位置している滋賀県日野町では、9月に850年以上の伝統を持つ天下の奇祭と言われている祭り、近江中山の芋比べ祭りが行われます。これは町内にある野上山を境にして、東と西の集落がそれぞれで育てた里芋の長さを競う祭りで、全国同じようなものがどこにもない珍しい祭りとなっています。なぜ里芋の長さを競うのかという理由ははっきりしていないながらも、長く続けられている祭りで、西の芋が長いとその年は豊作、逆に東の芋が長いと不作になると言われています。平成3年には国の重要無形民族文化財に指定されています。天下の奇祭とも呼ばれる今年の近江中山の芋比べ祭りは9月6日日曜日に行われます。ではここで滋賀県に伝わる民謡をお送りしましょう。佐藤松子で短海節です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回ですね魔界都市サガの方をご紹介させていただきました。でですね、最近私といたしましてはですね、スプラトゥーンレイダース、はい、こちらのタイトルを遊んでいるような状態ですね。まあ、ドラクエ11の方はですねクリアはして、クリア後、トゥルークリアの後のクリア後要素はそれほど遊んでいないのですが、スプラトゥーンレイダースに関しては、まあ、エンディング後の要素の方がやっぱ重いかなと思ってそちらの方遊んでますね。あれです、トレハンができるんですよね。だからいろいろ集めるためにガシャガシャガシャガシャやってる、そんな感じでございますね。はい、でですね、このスプラトゥーンレイダースの方にはですねミニゲームというやつがですね存在しておりまして、非常に遊んでいて懐かしい気持ちになりました。まあというのもですね、第一作目でありますスプラトゥーンの時にですね、ローディング画面中とかでですね、まあ、マッチング画面中とかもだったかな、イカジャンプであるとかさまざまなミニゲームをですねその Wii U の、 コントローラー側の画面で遊ぶことができたんですよ。だから非常にですね楽しかったんですけど、スプラトゥーン2になってその要素がなくなって、あちょっと残念なんて思っていたら、まさかのレイダースでそういうミニゲームが復活したという感じですね。あら楽しいじゃないのって思ってちょっとやってたんですけど、すごいシンプルなゲームなんですけど難易度がなかなか高くてムイーンってなってました。ほんとムイーンってなってた。でこのねミニゲームをクリアした時の得点でランクがあって、スタイルって言って衣装を変えれるんですけど、その衣装を変えるためには、その衣装を変えるための条件として A ランク4つ取ったら新しい衣装がもらえるんですよ。そのためにちょっと頑張ってたんですけど、マジでムイーンってなりましたね。でそんなゲームをやってるとですね、そうだシンプルな操作のゲームを紹介

敗するのはどうだろうかと思った次第でございます。はい、ということでですね、本日はそんなシンプルな操作のゲーム紹介したいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちらです。バルーンファイトです。はい、まあシンプル操作かつですね、まあ奥深い、まあやり込み具合というかやり込みがいはあるタイトルかなと思いますね。で、名曲もありますし、まあ好きな方なんだかんだ多いタイトルではないかなと思います。はい、それですね、そんなバルーンファイトについて今日も生温かく時に熱苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。 TM レボリューションでワイルドラッシュ。

ールドラッシュでした。それではですね、バルーンファイトについてお話をしていければと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、一番初めがですね、1994年の11月にアーケードゲームとして稼働したタイトルとなっておりますが、今回お話しするのはですね、1985年の1月に発売された、ファミコン版の、バルーンファイトでお話をさせていただきたく思います。はい。そもそもアケバンあった、なんか前もバルーンファイトの話した時に、あ、アケバンあったんだ、知らなかったみたいなことを言ってたような気もするんですけれども、はい、僕の知ってるバルーンファイトはファミコン版ですよというところですね。ゲームのジャンルといたしましてはアクションゲームという形になるのですが、画面固定式でステージクリア型のゲームとなっております。プレイヤーはですね、風船を背負っている人になって、空を飛びながら敵の風船を割って地上に下ろし、そんな地上に降りた敵を吹っ飛ばして全員倒すことができればステージクリアという、内容のゲームとなっております。で、まあ今日はですね、操作のシンプルなタイトルという形でね、選出をさせていただいたんですが、操作は非常にシンプルとなっておりまして、十字キー、こちらの方はですね、基本的には左右しか使いません。まあ、上下に入ってもね、問題はないんですけども、上下は特に反応しないと言っても過去、反応してないと思うんだよな。反応してないと思います。はい。で、ファミコンといえばですね、十字キーと AB ボタン。で、1P 側にはスタートセレクトボタンがありますが、あとは AB ボタンを使用はしますが、A ボタンと B ボタン、役割の違いは多少あれど、役割の違いというか、ちょっと操作の内容として違うんですけれども、やる行動は一緒です。A ボタンを押すと羽ばたく、B ボタンを押すと羽ばたき続ける。という形になります。むしろこの僕 B ボタンの羽ばたき続けるを知らなかったんですけどですね、どういうことかというとですね、プレイヤーは風船を2つ背負っているおじさんお兄さんを操作します。はい。で、このお兄さんはですね、風船がついている状態でパタパタと手を羽ばたかせることによって上昇することができるんですね。はい。で、A ボタンを押すと1回羽ばたくので、ふわっと飛ぶというか、まあ1回1羽ばたき分の上昇力と。で、B ボタンを押しっぱなしにしていると、まあ自動的にパタパタパタパタパタと羽ばたくんですけれども、羽ばたき続けるんですけれども、僕はずっと A ボタン連打でやっておりました。B ボタンも通常の羽ばたきだと思っておりまして、A と B ボタン一緒なんだなとずっと思ってました。知らなかったねって話ですね。はい。で、羽ばたくと上昇で、ボタンを離すと、上昇は止まるんですけど、まあ緩やかに下降していくよという形になります。で、地面にこう、地面というかね、下に落ちそうになったらまた羽ばたいて上昇してっていうのを繰り返して、まあうまく敵に当たろうというところのゲームですね。で、敵の倒し方なんですけれども、敵はですね、プレイヤーと同じように風船がついておりまして、この風船で空を飛んでおります。はい。で、この風船がついている状態の敵に上から当たる。はい。まあ、風船を狙うような感じで体を当てに行くと相手の風船を割ることができます。で、相手の風船が割れると敵は地面に落下していくのですが、その落下した敵に体当たりをすることによって敵を倒すことができるという形ですね。ちなみにそのまま直接水の中に落としたりすると、それでも OK という形だったと思います。あと、地面のですね、下の、ステージの下の方に地面とか水の場所があるんですけども、そこにはですね、でかい魚さんがいらっしゃいましてですね、敵味方関係なく近寄ったらガバーっと食いつきに来ます。そうやって一応敵を、魚に倒されても倒した判定だったかな、なんか一応なんか得点に関係したような気はするんですけれども、倒した判定だったかなというところですね。で、敵に攻撃された際になんですけれども、同じぐらいの高さで当たった場合っていうのは、お互い体同士がぶつかって弾き合うような形になります。逆にね、敵が自分の風船のに体を当てるような形になったらですね、自分の風船が割れてしまいます。はい。
ね。

風船が割れる、風船が一つの状態になるとまだ空を飛ぶことはできるのですが、羽ばたいた際の上昇力がちょっとというかだいぶ落ちます。頑張って羽ばたかないと天高く舞い上がれないという形になりますね。はい。で、そんな感じですね。自分の風船を守りながら戦う。あ、ちなみに風船が2つ割れると空を飛ぶことができなくなります。空を飛ぶことができなくなるとどうなるかと言いますと、水の中に落ちるか魚に食われるかの2択でしかないという、そういうお話ですね。風船を復活させる方法はなかったと思います。はい。ちなみに敵はですね、地面に落ちた後放置していると再度自分で風船を膨らまして再上昇してきますので、地面に落とした敵は早々に、体当たりをかますのがよしといったところかなと思います。はい。で、そういう形のゲームなんですけれども、一応ですねゲームモードが3種類ありまして、まあ1人プレイ、ワンプレイヤーズです。あ、ワンプレイヤーですね、これは文字通りワンプレイ、1人プレイですね。そしてもう一つ、ツープレイヤーズ、こちらの方はですね、2人同時にプレイすることが可能となっております。はい。素晴らしいゲームですね。この当時のゲーム、結構2人同時プレイっていうのはね、結構できたりしたんですが、このバルーンファイトも、そのまま遊ぶことができますよという形です。で、要は画面内にプレイヤーが2人いて、同じようなことをするって感じですね。で、協力して、敵の風船を割って倒すというのが、メインの遊び方かと思うんですけれども、ですね、ここでちょっと問題となりがちな点が一つございまして、プレイヤー同士も接触判定というやつは存在しているんですね。なので、例えば 1P のプレイヤーが 2P のプレイヤーの風船に体を当てた。そうするとどうなるのか。風船が割れます。はい。つまりですね、協力プレイをすることもできれば、対戦プレイをすることも可能というね、いわゆる友情破壊ゲームの側面も、持っているという形です。今のね自分とかだったらね、そこは大人ですから、その割られたとしても、あ、わざとじゃないやろ、どんまいどんまいみたいな感じになるんですけど、ちっちゃい頃はですね、だーって喧嘩とまで言わずとも、何やってんだよみたいな感じで強い言葉を使った記憶もあるような、ないようなという記憶はあったりしますね。単純に対戦ゲーとしても結構楽しいです。うおーって言いながらね、ボタン連打で相手の上を取ったりであるとか、逆にこう読み合いじゃないですけど駆け引きがあったりしまして、あるのかな本当に、結構ね、結構白熱する対戦ゲームだと個人的には思っております。はい。で、このモードが1話、このモードっていうかね、このモードっていうと2プレイヤーズがメインモードみたいになりますね。一応この1プレイヤーと2プレイヤー、これが、メインモードになります。で、アーケードのバルーンファイトはこのパターンですね。このゲームしかなかった。で、3つ目にファミコン版になりまして、新たなモードが搭載されております。そちらがバルーントリップと呼ばれているモードですね。そちらのお話をしていこうと思うのですが、その前に1曲お送りしたいと思います。お送りする曲は TM レボリューションで、マダン・ディア・フライシュッツ。

お送りした曲は TM レボリューションでマダン・ディア・フラッシュツでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングでお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の会でデスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。対戦ゲーム以外では調整点あまり行われない印象、過去重大なバグでも起こらない限り、例としてスチーム版 FF5 ピクセルリマスターではチキンナイフ2本入手できるバグがあるが修正されていないらしい。過去後発のスイッチ PS 版では修正ということでね。はい、メッセージありがとうございます。そうか、言われてみればそうかも。あの、なんでしょう、ゲームが止まるような致命的なバグみたいなやつだね、であるとか、そのハードを壊しかねないとか、そのデータが消えてしまいかねない致命的なバグとかは早々にパッチが当たるのは確かに確かにと思うんですけど、あのバランス調整とかはその後発のリメイクであるとか、その別ハード移植版とかそういうのでは治ってたりするけれども、元の方の修正はされていないわ。確かに言われてみればそうかもしれないですね。あの僕が確かね、例として挙げたそのベヨネッタの百裂中佐も確かに、そのでも XBOX だったじゃないか、 XO360 だったよな、どうなんでしょうね。でも確かにゲームバランス調整とかはあんまり入らないかも、対戦ゲーじゃなければ。で、あのリメイク版であるとか移植版で直ってるは確かにそうかもしれないですね。言われてみればその通りです。はい、風来の会でデスレベルさん、メッセージありがとうございました。確かにって感じですね。

はい、本日はですね、バルーンファイトについてお話をさせていただいております。では一応バルーンファイトのね、通常の操作方法であるとか、まあ、あの通常のゲーム 1P2P でね、遊ぶことができるという通常のゲームを紹介させていただいたんですけれども、もう一つ、まあ、このゲームのね、特徴的な点、ファミコン版から追加されました、第3のモード、それがバルーントリップとなっております。これはですね、画面の右から左に向かって強制スクロールされながら、その途中に出てくる風船を割って進んでいくというゲームとなっております。で、画面内にはですね、雷などが存在しまして、それらに当たるとミスに、一撃でミスになってしまうよと。だから、耐久スコアアタックみたいな感じでですね、どこまで進むことができるか、どこまで飛ぶことができるのかを、まあ、競うようなね、まあ、スコアアタックシステムという感じとなっております。はい。で、非常に特徴的ですよね。特に右から左にスクロールしていくっていうのが、非常にこう個人的には珍しいなと思っていたりする次第でございます。はい。で、ここのね、バルーントリップの曲がね、めっちゃいい。めっちゃ好きなんですよ。非常にこうね、アッパーな感じ、かつふわふわとしたちょっと浮遊感もね、まあ、バルーントリップっつうかバルーンファイト自体結構浮遊感を感じるゲームではあるんですけれども、こっちのね、曲もね、非常にこういい感じに、ゲーム内容と含めてなんかいい感じに合ってるなと思っている次第でございます。はい、ずっと聴いていられるタイプの曲ですね。結構ね、ファミコン版のゲームでずっと聴いていられる曲、僕パスワード系が多いんですよね。まあパスワードの曲をずっと聴いてたからかもっていうのあるんですけど、ほらパスワードって入力時間長くなっちゃうじゃないですか。そうするとずっとそのパスワードの曲を聴き続けて耳に残ってたりであるとか、そういうのもあるのかもしれないんですけども、まあ、例えばね、ドラゴンクエスト2のラブソングを探してであるとか、桃太郎伝説の天の声であるとか、ファザナドゥのパスワード入力画面であるとかね、そこら辺の曲はすごい好きなんですよ。ラブソングを探しては聴いてて元気になりますし、その天の声に関してはなんかね、ちょっとね、ノスタルジックな気持ち、かつなんかよくわかんないですけど、メローな気分みたいな、ね、そのメローな気分っていう言葉が正しいかどうかわかんないんですけど、なんかね、メローな感じがするみたいなね、そんなふんわりとした感じで非常に良い。まあ、さらにちょっとメロー感があるのがファザナドゥのパスワード入力画面かなと思ったりはするんですけれども、まあまあまあまあまあ、そんな感じですね。いつまででも聴きたい、聴いていたい、そんなね、曲となっております。はい、興味のある方は、バルーンファイト自体はですね、スイッチでも遊べるようになってたりするかな。任天堂のファミコンの中に確か入ってたような、任天堂スイッチのね、ファミコンのアプリの中に入ってってたと思うんですよ、確か。なのでね、興味のある方はですね、ぜひとも一度任天堂スイッチを持ってる方は特にね、遊んでみてはいかがかなと思いますね。バルーントリップの曲だけでもぜひとも聴いていっていただければと思う次第でございます。マジでいい曲です。本日はバルーンファイトについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、バルーンファイトについてお話をさせていただきました。いや、本当はなんですけど、一番初めに考えたのがスプラトゥーンの話しようかなって思ってたんですけど、もう10年まだ10年みたいな感じですね。ちょっとまだ早いかなと、まあ、過去に一度やったこともありますからね、そういうところでね、まあ、今回バルーンファイトを紹介させていただきました。マジでね、興味のある方はぜひとも調べてみてください。次回もね、何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければと思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。
ピコピコトーク懐かしの

のゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたね。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言ってもそれぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみさちこがお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスのひふみ幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動しています。金沢工業大学教授11年、三菱商事25年、博士、約100カ国の国際ビジネス経験を積まれた松林さんの提示されているもっとできる野々市は楽しみですね。今日もスタジオにゲストを迎えしています。松林研究室株式会社代表の松林健二さんです。今日はよろしくお願いします。
2: こちらこそ。

0: 呼んでいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: 何回かね、いろんなところで お顔はちょこちょこっと拝見させていただいてはしてるんですけど、ゆっくりねお話しするのは今回初めてだと思うので、はい、よろしくお願いします。まず松林様の、プロフィール、今までのストーリー、まあ、ちょっとね経歴少しは言わせていただいたんですけど、ちょっとね、ご自身でちょっとプロフィールなど教えていただけますか。
0: あ、はい、あ、私ですか、
1: はい、
0: 私はですね、もともと野々市小学校で、
1: はい、
0: 勉強しておりまして、
1: はい、
0: でその時代に金沢工業大学のオープンキャンパスとか、そういうキャンパスがオープンになる時に、
1: はい、
0: 金沢工業大学の中にちょこちょこ入っていきまして、
1: はい、
0: まあ、いろいろ実験室とか、
1: はい、
0: 実験器具とかっていうのを大学生の皆さんに教えていただいて、大変その科学、
1: はい、
0: サイエンスですね、理系の勉強に対して興味を持って、で将来的には理系の勉強したいな、研究したいなというふうな志を持って、そして高校は、地元の高校を出まして、で大阪の大学に行きまして、
1: はい、
0: で化学ですね、
1: はい、
0: 化学を、勉強しまして、で一応勉強やっぱ好きだったんですかね、
1: はい、
0: 自分で言うのも恥ずかしいですけど、4年大学行きまして、でその後2年大学行って、3年、大学院行きまして、最終的に博士、工学博士ということで、で一応その化学に関しては、自分で研究を進めるということが認められることになりました、はい、
1: そういう意味では博士、
0: そうですね、
1: はい、でも
0: 広しじゃないですよ
1: なるほど、
0: 博士、
1: はい、
0: 広しって呼ぶ方がいらっしゃる、
1: そうですよ、ね、
0: 誰ですかこれとか、はい、
1: 分かりました。でも今日はすいません、松林さんと呼んでいいですか。
0: もちろんです、
1: はい、お願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: まあね、いろんなことを経験されてきたんですが、まず100カ国を見てきた中で、日本の地方にはこんな強みがあるんだという、そんな感じたことありますか。
0: いや、そうですね、まあ、いろんな国に行きました、
1: はい、
0: で、まあ、いろんな文化があって、
1: はい、
0: でいろんな食べ物があって、
1: はい、
0: で楽しいこと、苦しいこと、悲しいこと、たくさんありましたけれども、はいはいはい、まあ、日本の素晴らしさっていうのは、まあ、地方、まあ、都会含めて全部そうなんですけど、はい、まず僕は安全だということだと思います。はい、
1: はい、なるほど、安全安心と、
0: 安全安心ですね、
1: そういうふうに強く感じたんですね。
0: そうですね、なかなか昼間でも外一人で出歩けないところが多いですし、
1: はいはい、
0: それから夜はやっぱり日本以外で、
1: はい、
0: まあ、私は男だからなんとかなるのかもしれませんけど、女性が一人で歩けるというような国っては大変少ないと思います。
1: あ、そうなんだ、はい、いや、そういう意味ではやっぱり日本一番だなという。
0: そうですね、ひゆみさんね、野々市歩いてて別に怖くないですよね、
1: 全然もうちっちゃい体ですけど堂々と歩いてる感じなんて、
0: いやいや本当にね、世界でそんな安全なところは日本だけ
1: だと。なるほど、
0: そこはもう自信を持って
1: 皆さんにお
0: 伝えしたいなと思います。
1: わかりました。じゃあ改めて、いい国なんだ、
0: いい国だと思います、
1: はい、わかりました、
0: いい町だと思います、
1: 町ですね、わかりました。あとね、三菱商事とか大学、行政とね、いろいろ立場が変わる、全然やり方とか学ぶこととかいろんな環境も違う中で、
0: はい、
1: 一番この中で学んだことは何でした？
0: そうですね、まあ、いろんな仕事をさせていただきましたけども、
1: はい、
0: まあ、その時に一番やはり大事なことは、不可能はないというふうに考えないと物事が進まないということを学びました、
1: はいはい、
0: で三菱商事はどういうことかというと、まあ、これまでにない仕事を作らないと仕事にならない会社なんですね、
1: はい、
0: 総合商社って何を作ってる会社だと思われますか。
1: いや、もういろんなこう範囲が広いっていうようなイメージの商事会社ってイメージがあって、ちょっと言うと危ないかなというところもあります。
0: ね、そうですね、
1: でも大事
0: ラーメンからミサイルまでとかね、よく言うんですけれども、
1: うん、
0: 実際にじゃあラーメン作ってるかと作ってないんですね、
1: うん、
0: でミサイルも作ってないんですね、うん、じゃあどういう仕事をしてるかっていうと、うん、契約書を作ってるんです。
1: なるほど、
0: 契約書っていうのは契約、めんどくさそうだと思うっていう方が多いんですが、仕組みなんですね。だこれまで A から B に売られたものを、うん、じゃあこれ A から C に売ったら、
1: うん、
0: じゃあどういう、こう利益が上がるだろう、利益上がらないだろうってことを考えながら、余ってるところから、欲しいところに物を動かすっていうところから始まってるのが商社 で、これがもう今 全産業に広がってる形なの で, でだからまあ、今我々がやってる仕事っていうのはあるんですけれども、まあ、大体仕事っていうのは寿命がありまして、
1: はい、
0: 今日も就活の話ちょっとありましたけども実はビジネスにも就活がありまして、はい、最後だんだんだんだん物が売れなくなったりとか、はい、だんだんみんなの興味がなくなったりするんですよ、はい、でそうするとその次にやっぱ売るだけではなくて次に新しい新製品開発とか新サービス開発とかありまして、うんうん、これイノベーションっていうんですけれども、まあ、そこが必要でそのイノベーションの部分を担ってるのが総合商社なんです、はい、
1: そうなんですね。一応ねゴールって言うとね私たちは就活はゴールはなくなるっていうこと
0: で、なくなってでも皆さんの就活にはきちっと、ま、子供さんとかお孫さんとか、ね、まあ残した会社とかですね、はいはいはい、残した組織とかありますよね、はいはい、だそれがイノベーションなのでなそれを残せないと、うん、ご自分の生活というか人生だけで終わってしまうので、うんうんうん、まあ、それはそれでいいんですけれども、まあ、やっぱり何か新しいものを残していくとどんどんどんどんそれを使ってまあ、後輩っていうんですか人生 の, その、まあ、若者たちが活躍する場所を提供するということができるんじゃないかと思います、はい、
1: でそれは三菱商事ですよね。
0: そうですいろいろほら三菱商事はですからそういう話 で,、うん
1: ですよね、
0: そこでこう新しいことをやることによってだいたい簡単にはできないってみんなに言われるんですこんなことやりたいダメとかあんなことやりたいダメとかみんなに相談してもいや難しいとだいたい言われるんですけど、そこで諦めちゃうと実は三菱商事潰れてしまうので、じゃあどうすんのみたいな話になって、うんうんうん、やっぱり不可能がないというようなこう自信を持って、うんうん、まあ、不可能多いんですけど実は、多いんですけどもないんだというような自信を持つということが大事だなと、うん、なんとかなる
1: なんとかなる、はい、そういう意味では三菱商事は天下の三菱商事ですけど、やらないといけない
0: 無理です ね,
1: ね, そういうことですね。
0: じっとしてたら死んでしまう組織ですね。でも実はビジネスって全部そう で,
1: そうですよ、ね、
0: まあ、現状に甘じた瞬間に、まあ、よくそういうことをおっしゃる今でいいよっておっしゃる社長さんいるんですけど、うんうんうんうん、その会社はやっぱりすぐ傾きますね。やっぱり成長をこう思考して初めて現状が維持できるっていうのは、はい、多分ビジネスだと思います、はいはい、
1: じゃあ肝に銘じて、
0: そんな偉そうなことを申し上げるつもりはないんですけど、はいはい、そういうのを経験しました。
1: なるほど。そういう意味ではまた先ほどのね元に戻るかもしれない博士や MBA という肩書きよりこれは失敗だったなというこういうところを博士というイメージでなんか失敗、
0: そうですね、博士は面白かったの。私はその博士っていうのが まあ、一つの資格なんですけれども、うん、しっかり勉強して自分で研究を計画を立てて実行して成果を出すということが世界的に認められる資格なんですが、研究者としては必要なんですね。ですから今大学の教員になるのにもかなり厳しく要求される資格なんですけど、まあ、それを取ってで、まあ、三菱商事、まあ、日本の会社なんですけど、日本の会社に博士やっと取れましたということを人事部に報告したら、ちょっと先ほどの話とかぶっちゃうんですけど、
1: はい、
0: いや松林さんこれ博士って何ですかと名刺に書きたいって言ったんですね、はい、名刺が松林健二横に博士工学とか、かっこいいじゃないですか、はい、僕はそれか、まあ、皆さんどう思うかですけど私はそれかっこいいと思っていて、はい、ちゃんと研究できますよっていうことが証明書になるので、まあ、そういうことを書きたいなということを人事部に言ったら、松井さんこれ博士って何ですかって言われたのが非常に残念でした、
1: 残念です。ラジオ聞いてる方は理解してくださるかね。
0: あ、ダメです
1: かね。博士って書いて、ね、
0: そうですね、
1: 博士って書くから、皆さん博士って読まないで、広しと呼ばれちゃうんですよね。
0: 呼ばれちゃった人がいて、ちょっと勘弁してほしいなと思いながら、日本ではそういう感じなんですけど、実は世界的には非常に重要視される資格でして、うんうん、まあ、日本もそうなったらいいなと思うんですけど、うん、まあ、世界でやっぱ名だたるそういう、こう経営者の方とかは皆さんちゃんとドクターですね、博士を持って仕事をされてる方が多いので、うん、ものすごい重要だし、会社で博士の方が何人いるかっていうのを会社がそれぞれまあ、自分のところの研究力を競うときに一つに指標になるようなものなんですね、
1: はい、
0: 日本ではそういうこと言われたことないですけど、はい、
1: じゃあ企業さんには博士が何人もおったらいいんですか。
0: 海外はそうですね。例えば Google とか、いわゆる Amazon とか、
1: はい、
0: アメリカの会社ありますけど、はい、あそこは必ず有価証券報告書って自分の、
1: はい、
0: 会社の規模とか会社のこう素晴らしさを説明するところに、
1: はい、
0: まあ、博士が何人雇用されてますよということが書かれてます。
1: はい、そうなんだ、 なかなか博士はすごいんですね。
0: あ、いやいや、
1: で、まあ、松林さんは博士なんですよ、ね、
0: 自慢みたいな、自慢で、まあ、自分で頑張ったことなのでちょっと申し上げたいんですけど、うんうんうん、まあ、世界的には必要なので、うん、日本でもどんどん皆さんそうやって博士

0: を取っていただければいいなというふうに思っております。
1: はい、はい、まあね、いろいろ頑張ったからこそ博士って、ね、言われるようになったという、これはいいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。

0: センターっていうところで、はい、まあ、我々その高校生大学生学生が、小学生中学生を集めて、まあ、1週間合宿をして、で、まあ、ちゃんと朝から起きて、で、まあ、夜までの間にこう勉強したりとか、まあ、遊んだりとか、まあ、ご飯を食べたりとか、規則正しい生活を夏休みとか冬休みにして、
1: はい、
0: その中で行儀作法とか社会性をみんなに学んでいただくというような、僕らは林間学校って言ってたんですけど、あのリーダーの役割をさせていただいた時に、なんですかね、テーマ曲を決めなきゃいけなかったんですよ。で、テーマ曲で何かいいのがないかなと探していたところで、そのハウンドドッグさんのこのフロッテシモがあって、で、これいいのがみんなでこの中に愛はすべてさ今こそ誓うよってこう拳をこう上げてイエイエイみたいなこうやるのが非常にジェスチャーとして子供たちと一緒にやりやすかったので、
1: うん、
0: でこの歌をかけて子供たちと一緒に愛はって一緒にこう拳を上げて、でジェスチャーをしてこうみんなで心が一つになって盛り上がるというようなことをやりまして、でそれが大成功してすごい思い出の曲になってます。はい、
1: じゃあそれは何年前ですかね。もう大
0: 前ですね。むちゃむちゃ前ですよね。だから大学生が私がそうですね、まあ16からだいたい20歳ぐらいまでやってましたけど、はい、そのくらいの時で、まあ、リーダーやったのは多分19かな。
1: なるほどね。はい、はい、じゃあ一緒にもう拳を振
0: るって、これは
1: って聞きながら、
0: 聞きながら、はい、一緒にやっていただけると、
1: 一緒に、はい、お聞きしたいと思います。はい、わかりました。じゃあハウンドドッグフォルテシモお願いします。

0: お送りした曲はハウンドドッグ、ホルテシモでした。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの一二三幸子です。今日は松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからは後半となるんですけど、先日ねちょっとお聞きした挨拶についてというね、調査をされているというお話をちょっと聞いたんですけど、またそのデータの結果もねなんかいろいろ説明もちょっと言ってられたような気がするんですけど、この辺ちょっとねその辺についてもう一回具体的に教えていただけますか。
1: はい、わかりました。ご興味いただきまして、はい、ありがとうございます。はい、今私の方で野々市市が進めます愛と和の野々市5万人挨拶運動っていうのがありまして、
0: 今そんな風なんですか。
1: はい、これはなんか日にちを決めてみんなで街頭に出て挨拶をして、こうなんか上りを立てて挨拶しましょうとかやってるみたいなんですけど、どうでしょう、2、3ヶ月に1回みたいな感じですかね。
0: そうなんですか。
1: ええ、
0: ほうほうほう。まあその中で、ほらいろんな挨拶をしたらこんなデータが出たよって。そこはどうなんですか。
1: 挨拶をするって挨拶しますよね。うん、知らない人に挨拶しなきゃいけないです。5万人ですか。私5万人みんな知らないのでまあ、なんか2000人ぐらい知ってるかもしれないですけど、うん、5万人知らないので、うん、そうするとその5万人に挨拶するとき、知らない人に挨拶したときに挨拶しにくいじゃないですか。なんとなく挨拶されて困った顔をたまにされる方もいらっしゃいますし、はい、なんか嫌だなと思われることを私が一生懸命するのも非常に失礼なので、はい、どうなんかなと。ちょっとやっぱり一歩踏み出すのにまあ、私の言っていた不可能はないっていうところなんですけど、はい、相手がどう思ってるのかって気になりまして、はい、で私はデータサイエンスも一応専門なので、科学的にそれは正しい正しくないっていうことをこう判断していくっていうことがデータサイエンスの一つのやり方なんですけど、はいはい、まあ、それも専門なのでみんなに聞いてみようと、はい、いうこと で、はい、でまずはいろんな文献を調査したところ、はい、世界的にやっぱりそういうことを研究している研究成果がありまして、はい、大体一般的にはあれなんですよ、 20% から 25% の人は知らない方から挨拶されると迷惑だと感じ、はい、これまあ、大体文献がどうですかね、5、6件あるんですけど、はい、まあ、それみんな同じような感じなんですね。はいはい、でじゃあそれ以外の方々は嬉しいか、はい、または特に何も感じないっていう感じなんですよ。はい、ですからまあ一般的にやれば、まあ、20から 25% の方が、はい、嫌がってる可能性があるなと。ということなので、まあ、大部分はまあいいかと、
0: はい、
1: 喜んでたなと思う、はい、ということではあるんですが、はい、じゃあ果たして石川県どうなのかなと。うん、110万人の、ね、うん、県ですよね。うん、でこれデータからいくと400人にアンケートを取ると、はい、一応その誤差範囲が 5%、 信頼度 95% ということで、はい、全体のこの募集団11万人の、まあ、考え方を代表するということが言えるんですね、データ的に。うん、はい、なので

0: 400人にアンケート取りました、はい、でアンケート取りましたところ、はい、まあ、きれいになりまして、大体あの 60% が嬉しい、
1: はい、
0: でそれから 20% が、はい、あの何とも感じない
1: 感じない、
0: はい、でそれで、10% が迷惑であると、
1: はい、
0: でそういうようなデータだったんですね、
1: はい、
0: はい、ということから考えると、はい、まあ、一般的に世界的なデータだと20から25% が嫌がるんですけど、はい、石川県って 10% なんですよ、非常に助からしいデータとして 10% なので、うん、まあ、世界的な方々よりもそういう知らない方から挨拶されるのは嬉しいっていう県民性が分かりまして、うん、だこれだったら自信持って、うん、じゃ あのみんな喜んでもらえるんだったらしっかりやっていこうかな、うん、まあ、10人に1人はちょっとごめんなさいの迷惑かけますけど、まあ、しっかり挨拶を自信持ってやっていけるなというふうに思いました。
1: 石川県はそういい結果で、まあ、あのすごい協調性があってコミュニケーションが取れるあの県民性があるかなというふうに、
0: おっしゃる通りだと思います。
1: 捉えてもいいんですか、
0: はい、ですから自信持って挨拶していただいて、はい、あのいいかなと、はい、5万人も大丈夫ですね。
1: じゃあまずはもう挨拶やね、やってみます、はい、私もやってみようと思います。
0: ありがとうございます、
1: はい、あのね、ちょっとお聞きしたいことがあるんですよ、
0: はい、
1: あのね、ホームページを見させていただいたら、なんと松林さん、尊敬する人の最後に奥様とありまして、まあ、あの愛してるとかそんなんではなくて尊敬されて、まあ、まあ好きなんですけどね、
0: はい、でやっぱりあの尊敬っていうのはやっぱ自分にないものを持っていて、自分にない素晴らしいものを持ってるっていうところが尊敬の対象になるんですけど、
1: はい、
0: あのまずやっぱりすごいなと思うのは、あの私非常に鈍感な人なんですね、はい、なんか自分がやりたいことがあって周りあんまり見えなくて、はい、まあ、やりたいことだけやってるみたいなことが多いんですが、
1: はい、
0: あの彼女はすごいこう、あの全てに関してこう気配りができるっていうんですか、例えばこう私こう今ここに座ってますけれども、この空間にあるゴミってどこにあるかって全く興味ないですし関係ないんですけど、彼女はここに入ってきたら、あ、ここにゴミあるからちゃんと それをこうあのきれいにしなきゃとか、まあ、一つの例ですけど、
1: うん、はい、
0: とか私がこうあの何ですか、ご飯を食べてる時に、まあ、ちょっと例えば今日もここにあの少しスパゲッティのシミができたんですけど、
1: はいはい、
0: 彼女はできた瞬間にあのちょっとシミできてるからちょっと拭かなきゃとかっていうのが気がつくんです。なんか別にあの注意してんのって言ったらそうでもないんです。だからものすごいあの感度が高いっていうんですか、私が見えない世界が見えているので、私はそこが弱いとこなんです。なのでそこをこう補完してもらえるっていうところが素晴らしいと。
1: いやもうそれよりもその話をしてる時のめちゃめちゃ嬉しさがもう幸せいっぱいっていう、そういうあの、うん、あのそういう意味ではお二人仲良しやな、幸せだなという、そういう感じでありました、
0: はい、
1: やっぱり夫婦円満、はい、挨拶はできるっていう、これが一番大事かなと。
0: そうですね、はい、
1: ね、思いました。
0: あのみんなやっぱり挨拶するっていうのは、まあ、日本は比較的そこを遠慮する方が多いんですけど、まあ、どうでしょう、南の国とか行きますとね、タイとかインドネシアとか、まあ、オーストラリアもそうですね、皆さんイエーとかハイとかっていう感じで挨拶するとか多いんですよ。感じいいですよね。まあ、そういう風にのの一もなったらいいなと思います。はい、
1: わかりました。挨拶は一番基本です。はい、はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに松林研究室株式会社代表の松林健二さんをお招きしてお話を伺いました。松林さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。

0: きいキャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山6地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1,2 年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山6キャンパスで寮で生活しながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4,5 年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版ですということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは2年の阿部晴人、
1: 2年の寺島明と、
2: 2年の宮崎奈々と、プロデューサーの伊藤先生です。
3: はい、プロデューサーの伊藤です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山6キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 皆さん夏休みですということで、夏休みは何か予定がありますでしょうか。阿部晴人。
4: はい、僕はですね、家族と、ヨーロッパの方、オーストリアのウィーンに行かせてもらいますね。で、結構兄が今海外留学してる、まあ、ウィーンの大学で勉強してるっていうのがあって、まあ、そこでその家に行ったりとか、あと、まあ、周辺のドイツとかスイスとかにも行かせてもらいます。
1: すごい。
4: あきらくんは、
1: 僕は学校 の海外英語研修というプログラムで、イギリスは、ブライトンまで行ってきます。
3: すごい。なんでブライトンにしたの？
1: なんかロンドンだとなんかめっちゃ不便だよって言われて、でまあ田舎の方がいいかと思ってブライトンにしました。
3: 田舎好きか。
1: はい、田舎好きです。日向くんは何かありますか？
2: 夏休み特にこれっていう予定は今のところないんですけど、まあ地元でまだ行ってないとこっていうか、いない間に新しくできた施設とか軽く巡ってみようかなっていう感じですね。
4: なるほど、地元巡りといったところかな。
2: そう、お散歩ってやつですね。
4: いいね。
3: さ、前の2人と比べてスケール感がちょっと、
2: ちょっと
3: あれだけど、
2: ちょっとだけです。
3: いいな、楽しみ。

0: 実は今回の放送日の8月25日は僕の誕生日なんです。
1: おめでとう。
2: おめでとう。
1: ということで今日のトークテーマは誕生日にまつわるエトセトラです。
2: はい。ということでまあね、今ひなたが誕生日で何歳になるの？
0: 17になります。
3: おお、おめでとう。
0: おめでとう。成人だ。
2: 成人じゃない、
1: 成人じゃないね。
0: ちょっと早いかも。ちょっと気が早いかも。
1: そう、来年。そうだね。
2: これまでにみんなが誕生日でもらって嬉しかったプレゼントとか何かある？じゃあ最初ひなたから。
0: インパクトが強くて未だに頭に残ってるの誕生日プレゼントが1個あって、
1: うん、
0: ま、中1の時の話なんですけど、18リットルぐらいの学校用カバンとして買った大きい、ま、登山用リュックみたいなカバンがいっぱいになるぐらい、本当に本入らないぐらいの量の漫画をブックオフでおじいちゃんに買ってもらったことがあって、
1: へー、
0: それが一番思い出としても圧倒的な絵面のインパクトとしても頭に強烈に染みついてて、
1: うん、
0: その時はもうそのリュックスカラハンの状態で背負っていって、そのリュックいっぱいになるまで買ってもらって詰めて、うん、重いって言って焚き木を背負ってるみたいに背負って帰ろうとして、途中でギブして親に車に乗せてもらって車で帰るっていう。
2: それはひなたがおじいちゃんにこれ欲しいって言ったわけ？
0: まあ毎年おじいちゃんに会うタイミングが少ない関係で欲しいもの分かんないよって言われるんですよ、
2: うん、
0: でその中でまあ、なんかなあなあで連絡返せなかったタイミングとかだと、ひなた本好きだからブックオフ行って本買ってあげるって言って連れてってもらって、じゃああれとこれとって選んで本を買ってもらうのが毎年恒例行事だったんですよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: で、まあ、そのリュックも同じおじいちゃんに買ってもらって学校で使ってたタイミングで、まあ、気に入ってて、わーい嬉しいって出かけるときにずっとそのリュック背負ってたら、なんか案の定噛み合ってしまって、いっぱい買ってあげるって言われて、当時は中1なんであんま遠慮も知らないぐらいの年だったんでやった、じゃああれもこれもって買ってたらとんでもない量になってしまった、みたいな。全部自分で持って帰ってねって言われて、わかったって言ってしょって思ったって言って現実を見るみたいな。
2: それは嬉しいね。
0: いや嬉しかったです。あれは
2: アキラは
4: 僕はあのちっちゃい頃にもらったあの友達が一生懸命書いてくれた手紙です。
2: なんだそんなほのぼの系か。そうですね。いくつぐらいの時ですか？
4: 10歳ぐらいの時に書いてもらって、で今年で10歳だねとしか書いてなかったんですけど。でも一生懸命書いてたんでめっちゃ嬉しかったです。
0: お金、いいな。
4: どんな金額のお金よりも嬉しいですからね、気持ちは。
2: そうですね。一つ気になるんやけど、その子の誕生日には何を返した？
4: 何返したんだっけな。確かに。なんか手紙を返した気がします。
2: あ、そうなん
1: だ。手紙やっぱ手紙で返す
0: ね。まあそうで、もらったもの返すって。
2: えらい、
0: いいな。
2: それは残ってんの？まだ
4: 多分ワンチャン残ってます。
0: 微妙。
1: ちょっと微妙。
4: ちょっと怪しいです。
2: そう。春はどう？
1: はい、僕はですね、ちょっと親から買ってもらったゲーム、マインクラフトっていうゲームなんですけど。
2: 好きだもんね。
1: そう、本当にちっちゃい時からずっとやってきて、うん、まあ、あのやりすぎて親にも怒られたりしてたんですけど。まあその中でもやっぱりちょっと子供の時の自分には高かったゲーム、でも今は結構やっぱ好きでずっとやってるので、うん、結構嬉しかったです。
2: それは何歳ぐらいですか？
1: それがですね、多分買ってもらったの自体は中学2年生とかそこら辺の時期で、うん、その前からあのスマホ版の方ではやってたんですけど、
2: はいはいはい、
1: パソコンももうそれのために買ってもらってもう全部やってくれて本当にその時すごく嬉しかったですね。
0: すごい。
2: なるほど。パソコンから一新してね。
1: すごい。そうなんですよ。
0: パソコン版を買ってもらったってこと？
1: そういうことです。
0: すごい。ゲーム機のマインクラフトかなってカセットだけでそのスイッチとか売ってるじゃないですか。それかなって思って話聞いたらパソコンとセッティングしまってみたいな。
1: そうそうそう。
0: って今びっくりしちゃって聞き出しちゃったんですけど。パソコン版。
1: そう、パソコン版、まあちっちゃい時の自分にとってもなんか そんなもの買ってもらえるんだみたいな風になって結果的にまあいろんなことがでサーバーを立てたり、まあ、その本格的なこともできたしっていうので一番嬉しかったプレゼントかなと思います
0: 。すごい。 それではここで1曲お送りします。曲はグイアノ・リメで言っちゃいけないことばっか浮かぶような。

Yeah, 悪魔がずっとついていて、お前はダメなやつと言っている。それを鵜呑みにしている。もうずっとずっと、あの日から何かが狂っている。俺はまともじゃないと思っている。まともじゃないのは奴の方だ。そうだ、嫌な奴は魂

0: お送りした曲はグイワのリメで、言っちゃいけないことばっか浮かぶようなでした。
1: まあ、誕生日といえばやっぱりごちそうが出たりとかね、ケーキがあったりとかっていうことだけど、みんなは何かこう誕生日の時に必ず食べるものだったり、こう誕生日の時に出て嬉しかったご飯料理って何かあります？日向。
0: 自分ちはお父さんが仕事で料理をやってる関係で、うん、まあ普段お父さんの料理が美味しいのは知ってるけど、お仕事の時間とかぶってご飯食べれないみたいなのが割と、まあ、常日頃からあった関係で、誕生日はわがまま言ってお父さんのご飯が食べたいってちっちゃい時から言って、うん、もう16、17になりましたね
1: 誕生日はお父さんがちゃんと作ってくれる？
0: 誕生日はまあ大体その夏休みとかかぶってる関係で、お父さんも長期休みで店閉じたりするんで、まあそのタイミングでまあ家帰ってきて、余り物でいいっていつも聞きながら、余り物でいいから食べたいってだだこねて、結局めっちゃ美味しいご飯できて、余り物ってなる、
2: うん、すごい
3: すごいな、
1: 優しいお父さん。
3: 料理人なんめちゃくちゃいいよね。
0: すごい
3: 美味しいな。ろ
1: そうなんだ。
0: そうなんです。
1: じゃあアキラは？
2: 僕はあの去年念願かなって、野球場に行くことができまして、誕生日に、
1: うん、
2: でそこで球場飯と呼ばれるご飯をたくさん食べました。
0: あなるほど
1: 球場飯ね、
2: はい、
3: 自分ちょっとあんまり詳しくないんですけど、球場飯ってそうどんなもの？
2: あの去年はあの僕誕生日夏なんで、あの冷やしラーメンを食べました、ね、冷やしラーメンがすごい美味しかったです。
3: へ、冷やしラーメンなんだ。
1: 球場でそんなん食べれるの？
2: あ、食べれます。
3: へ
0: ー、すごい。
1: なんか球場といえばあのビールとなんかおつまみっぽいポテトとかそういうのかなと思ってたけど、そういうんじゃもっと今はもう全然違うのね。
2: 時代やな。がっつり食べれるようになってますね。
3: 時代やな。
2: 昔はあのうどん屋さんと、なんかあの弁当みたいな。
1: そうそう、
2: 痛くなったんですけど
0: 確かにそんなイメージがある
2: だったんですけども、今はもうね、あの和洋中全部揃う完璧な場所になってますね
1: 楽しいなそれな。じゃあ最後春は？
3: はい、自分は、本当にお肉を食べるのが好きなので、もう焼肉、うん、焼肉っていう風に、まあ、兄もそうなんですけど、
1: うん、
3: 誕生日の時は基本的に、まあ、親にほど用事とかなかったら焼肉行ってみたいな感じで、
1: いいね。
3: 徒歩圏内に焼肉のお店が大量にあるんですよ。
1: あ、そうなん
3: ですね。いろんなところ行けるので、そういうのでもうめちゃくちゃ行って、徒歩で行けたら親がビールとかお酒とか飲める
0: わけなるほど、確かに。
3: それはやっぱり結構いいんですよね。
1: なるほどね。
0: アクセスいいな。
1: そうなんだ。じゃあ毎年焼肉屋に行くのが誕生日の決まりみたいな。
3: まあ、あの本当は自分は結構毎年と思ってるんですけど、やっぱり忙しかったり父親が来れなかった時はやっぱり母親の飯でも普段の飯なんですけど、
1: うん、
3: それはそれでやっぱりすごく美味しくて、うん、まあ、なんか温まるなっていうふうに思いますね、最近だとそれではここで1曲お送りします。曲はオフィシャンヒゲダンリズムでセイムブルー

0: さっきはもらったプレゼントの話をしたけど、じゃあ君たちは何かこう周りの人だったり家族だったりにあげたプレゼントで覚えてるものってありますか、日向？
1: まあ、今パッと言われて思い浮かぶのは、お父さんと一緒に、まあ、お母さん宛てに、お母さんの誕生日に、まあ、額縁に入れた、まあ、絵っていうんですかね、
0: はいはい、
1: そのちゃんとした何かを模写したとかっていうタイプの絵じゃなくて、なんか美術館に飾ってあるようなこうキャンパスにインクを飛ばしたりして作った絵を、お父さんと一緒にお母さんが仕事行ってる時、お父さんのお昼休みとかに庭でブルーシート広げてでっかいキャンパス持ってきて、そこにお父さんと二人でハケでペッペッペッペッっていろんなインクを飛ばすっていうのをやって、それを額に入れてお母さんあげるって言ってお父さんと一緒に渡したことありますね。
0: それはいつぐらいの時にやったの？
1: それ中 2? 中 2? いつだ、小学校何歳だったかな、小学校だったと思います。
0: あ、そうなんだ、へえ。で、お母さん喜んでくれた？
1: お母さん喜んで、いまだに玄関に飾ってありますね。
0: あ、そうなんだ。
1: 結構大きいんですよ。何ぼぐらいやろな、1メーターかける 0.5 ぐらいの、
0: はあはあ、
1: 結構大きいサイズの横長のやつが、ちょうどなんか玄関の壁にちょうどいいじゃんって言って、玄関の壁にバーンとかかってます、
0: ね、宮崎県にかかっている全英アートっぽいのは実は誕生日プレゼントだった。
2: 誕生日プレゼント、いいね、飾ってくれるの嬉しいね。
1: いや嬉しいです。もういつでも目につきますからね、あそこは。
2: だね。
0: そうね。アキラは？
3: 僕はエピソードを持たざる者なので、今後のお話をしたいと思いますね。はい、まあ、僕料理が上手くなる予定なんで、料理を振る舞える男になったらかっこいいなって思いますね。
1: あ、かっこいいな。
0: かっこいい、それは大事だよね。
2: かっこいい。
3: 男飯をお見舞いできる
0: そこは誕生日だからもうちょっとなんか凝ったものがいいんだろうわかんないけど、なんか好きな料理とか。
3: 好きな料理ですか？砂肝です。
0: ええ、
1: あ、男ちょっとめちゃくちゃ分かるかもしれない、共感しちゃった分かるけどね。
0: お酒のおつまみに合いそうな、
3: はい、
1: そういうのは喜ばれたりするし、
2: うん、だね。
3: 将来お酒飲みながら語ろうっていう感じで。
1: あ、分かる。今兄が飲んでるからね、ちょうど。
2: ああ、は
0: いはい、羨ましいです、ね、
1: かっこいいな。
2: かっこいい。
0: 親は嬉しいよね、そういうのはね、
1: はい、あと3年後や、あと3年後、うん、
0: じゃあ春は？
1: はい、僕はまあとある日にちょっと母親と喧嘩をしてしまって、
0: うん、
1: まあ、それで完全に僕が悪かったんですけど、うん、その時にまあちょっと日頃のこととかも振り返って自分でちょっと悪かったなと思って、まあ、その誕生日がちょうど近かったんで、
0: うん、
1: バラの花を母にちょっとプレゼントして、ごめんねっていう感じで
2: 謝って
1: もらったんですね。
2: 安倍さんかっけーっす
0: かっけーっす。
1: いやちょっと本当にその時自分がやらかしたなとも思ってたんで、ちょっと本当その時謝れてよかったなと思ってます。
0: いやでもなかなか誕生日に花を渡せる中学生いないよね。
1: いないですね。
2: センスがいい。
0: すげえわ。
1: まあ本当に親にはずっとお世話になってて、まあ、さっき言ったなんかマイクラの件とかもそうですけど、本当によくしてくれたので、うん、やっぱ感謝もありますね。
0: そうなんだ。
3: それではここで1曲お送りします。曲は井上陽水で少年時代。

0: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
3: 次回の放送は9月22日になります。ぜひ次回も聞いてください。
0: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは2年の阿部春人、
3: 2年の寺島明と、
2: 2年の宮崎ひなたと、
1: プロデューサーの伊藤でした。
3: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。

0: 全然大丈夫。我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: あ、はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出久肉で勤務やってる久志です。
1: FMN1 石倉泰之です。
0: 海側環状道路中井町長交差点のすぐそば、隣がラムーと森湾で向かいがオートバックスという環境で診療しておりますよということでですね、はい、ね、考え方はお気づきかもしれないですけど、今日はちょっとね、いつもと違うところから放送してるんで、あ、場所は一緒だけど、
1: はい、
0: ちょっと時間帯が違うところでね、不思議な環境で放送してるんですけど、ね、
1: はい、
0: まあよく見ると分かっていただけるんじゃないかなというふうに
1: 見る、
0: うん、ね、
1: はい、
0: その目の前のラジオにちょっといつもと違うところがあるんじゃないかというふうに気づいた方はね、この今下の方に出ている、アドレスまでね、YouTube で SNS していただくといいんじゃないかなというふうに、ね、はい、
1: よく分かんなくな
0: ってきました。往復ハガキで応募していただいて、
1: はい、
0: 金利手数料は無料になっております、
1: はい、
0: でですね、うん、まあ時々お話ししてるんですが、曲ね選ぶの本当にね、本当に迷いながら毎週これでいいのかなと思うんで、良い曲本当に多くて、
1: うん、
0: で毎週2曲しか書ける枠はないので、これどう書けようかどうしようか、いや僕もこれ書けないの惜しいしなっていう、で惜しくも書けなかった曲すごい溜まってくるんですよね、
1: はい、
0: すごい溜まってくるんです ので今週かね来週かどっちかでね、まとめて公表するかしないか、まあ、考えておこうかなと、
1: はい、ね、周りくど
0: いね、周りくどいね話し方が、はい、なんでございますけど、ということでね、まあ迷った結果でね、いつまでもそうやって迷ってても踏ん切りがつかないし奥さんにも嫌われるんで、
1: はあ、
0: 今週で一回その曲選びはリセットして、で実はねもう来週書ける曲とかも決めてあるんだけど、
1: は
0: あ、その後はもう絶対今日以降出会った人の中から、人じゃなくてね、今日以降出会った曲の中から選ぶっていう風に決めました。本当にね迷ってると本当にキリがないんで、
1: 一旦リセットという、
0: 一旦なのでね、あの曲かけてなかったっていう結構後になって気づいたりもするんだけど、一回もうね気持ちを切ってですね、来週の曲はもう決めてあるんだけど、それ以降はもう新しい曲、やっぱりかけないで長引いてると、リリースのタイミングから結構時間が経っちゃってからこの番組で かけると、ね、ひょっとしてこの番組録音して放送してんじゃないかとかってね、本当のことを思われちゃったりすると困るんで
1: 本当のこと、はい、
0: ね、いろいろねごまかしながらね、隠したいところは隠して放送してるんで、はい、ほら見てごらん、ね、なんでございますけどね、一回

0: やっぱり迷っててばかりじゃダメなんでリセットしようかなというふうに思ってるのでという事情をお話しした上でですね、おすすめの本、
1: はい、
0: まあ、夏休みに、ね、お盆休み前にまとめていろいろお話ししましたけれども、おすすめの本、ね、またありましたね。これやっぱねすごいキャッチな、もう皆さんね見た瞬間あ読んでみたいと思う、ね、題名の本見つけたので、ね、第一出版から出ている公益社団法人日本栄養士会推奨よくわかる食品添加物、
1: はい、ね、キャッチーですか。
0: よくわかる、やっぱ食品添加物って言ったらみんなねもう関心の中心じゃないかと、
1: まあ、確かに、
0: ね、まあ、あの芸能人の不倫とかねそういうのと並ぶぐらい、の興味が高まる、言ってて嘘っぽいなと思いながら喋ってますけどね大丈夫ですよ。
1: いや大事です ね、
0: あのいやでもねこれ本当にねいろんなありとあらゆる食品添加物がすごくね簡潔に整理されて分かりやすく書いてある、本当やっぱねいい本だなと。これねあの作ったのが、弊社が、一般社団法人日本食品添加物協会、要するに日本であの許可されているあの食品添加物を統括する、まあお役所に近いようなところ、一般社団法人ですけどね、お役所に近いような、要するにあの食品添加物で言えば与党側ですよ、
1: はい、
0: あの食品添加物を、まあ、どっちかというと安心して使えますよ推奨しますよっていうような感じの、まあ、お役所に近いようなところが、弊社として挙げられている。で監修がで実践女子大学名誉教授西島元弘先生ということになってるんですけど、食品添加物っていうとなんかねキーっていう感じの、うん、それはけしからんみたいなねあのいうような対象、あの憎悪の対象、憎しみの対象にねなりがちなもんでしょ。食品添加物イコール悪みたいなね、うちのよしおちゃんにもしものことがあったらみたいなね。
1: 誰ですか
0: よしおちゃん。意外と調べてみたら42歳だったりするんですけど、はい、職探せよって、はい、するんだけど、あのなんかねもうヒステリックなね攻撃の対象になりがちなもの、代表ちゃんみたいな感じはするんですけど、で結構食品添加物関係はもうねあたおか本がね山ほどのように、あいつとかね あいつとかねあいつがあの三大あたおか本著者としてねあの放送できないんでね、は
1: い、
0: この辺はあの
1: よくないです。
0: あなたの会社にねあの講演会に呼んでいただくとね実名をね公表するかもしれません、
1: はい、
0: ね。あとギターも持っていくんで何曲も聴いてください
1: 、はい、
0: あのそういうんじゃなくてやっぱね食品添加物がいかにね有効か有用か世の中に役に立ってるかっていう面を見てあげてほしいよ。あの食品添加物があるおかげで捨てずにあのちゃんと有効に食べられてる食品っておそらく日本で生産されてる食品のうち7割ぐらいはもし食品添加物がなかったら作られるだけ捨てて廃棄の対象になっていると思います。
1: うん、
0: いろんな、ね、有用な食品添加物があるから農産物とか畜産物が有効に食べられてるし、ですごい高い値段にもならないし、たくさんあるってことは値段が下がるってことだからすごい安くなってるし安全に食べられるし捨てられないで使われてるしっていう、そういうねメリットやっぱりもっと目を向けるべきだと思いますわ、ね、あのでだから今言ったねいろんなねあたおか本があるから、あたおか本にね新書さえキーってなってる人はぜひこういうね与党側の本も読んでほしいなと、ね、
1: ほうほうい
0: うふうに思いますよ。本当にいかに世の中に役に立ってるかっていうのをちょっと見直してあげてもいいんじゃないかなという、まあじゃ あの何でもいいのかって言ったら、まあ、気をつけるべき食品添加物のあるんだけど、まあ、その辺はねあなたの会社に講師として読んでいただければね別料金でちょっと耳打ちしようかなと、ね、いうふうに思う。こんにちはみたいな感じでね、
1: はい、
0: なんでこんにちはって、はい、いう感じでお話しようとは思うんですけど、食品添加物がいかに世の中に役に立てるかってことはもっと見直していいと思うんでということで、こういう本すごいいろんな食品添加物が網羅的に辞書みたいな感じ、
1: うん、かなり厚さがありますね。
0: であとねこの本と一緒に、長村教授の正しい添加物講義っていう 本があるんですけど、永村教授の正しい添加物根っていう本もある。

0: まあそれもね、食品添加物の有用性を大いに述べている本なので、聞いてなっている人は一度読んでみるというふうに思います。第一出版、よくわかる食品添加物、とってもいい本ですよということですね。で、1曲目どちらにな
1: る、はい、ミレーですね。
0: ミレー、あ、ミレーね、 MILED ミレー、4枚目のアルバム、メイドオブグラス、メイドオブグラス、これ出たのね、8月19日発売ってなってる、
1: 出ました、
0: メイドオブグラス。でね、ミレーね、今までのアルバムってもう1枚目が初登場1位でしょ、で2枚目が2位でしょ、3枚目も2位、すごい売れてる、すごい売れてるんですよね。まあ、今度もおそらく、まあ、トップ1がつうか、まあ、ベスト3に入っていくんじゃないかなというふうに思う。で非常にもう私買ったんですけど、まあなんていうか濃密に充実してますね、みっしりと密度の濃い感じでもう塗り込んだようなね、非常に充実したアルバムになってるでございます。でその中に収録されているハリケーン HURRICANE ですけど、これ自作曲ね、ミレさん自分で作詞作曲なさった曲なんでございますけど、まあまあ、ね、それ今日から今日はおかけしてみようかなという、キーになるコードが B メジャー、B はもう押さえにくいコードだよね、ね、 B でございますけど、あんま鳴ってないな、B メジャーね、キーのあるになるコードは B メジャーで、3分25秒、 BPM87 という楽器。もうねやっぱね、これだけメジャーな人ですので、もうすでに曲のコードの、データというのは出ております。
1: あ、そうですか、
0: 出てる、うんうん、にもうね載ってますので、はい、ぜひね、でね、まあキーが B メジャーで、ね、非常にねオーソドックスなコード進行になってるなというふうに思います。本当いわゆる3コードね、主要3コード主体 の、 まあ、サビなんか特にそうだね、非常に素直なコード進行、素直なコード進行だからこそ彼女の声の強さとか、メロディーの馴染みやすさなんか非常に際立つ、まあ、やっぱりね重みのある素晴らしい楽曲じゃないかなというふうに思いました。じゃあごちゃごちゃ言ってないで聞いてみましょう。新しいメイドオブグラスの中に収録されているハリケーン、ミレー、

0: あ、ミレイさん、発売になったばっかりのニューアルバム「メイド・オブ・グラス」に収録されてる「ハリケーン」でございます。もう非常にね、こう密度の濃いっていうか濃密な楽曲でございます。聴き応えがございます。本当ね、アルバム全体充実した内容でしたよ。お金になって絶対そうはないのでと言っています。で、キーのコードは B メジャーですので4フレットにカポつけるよね。今つけるからね、ほらつけるからもう大丈夫だよ。
1: はい、
0: ね、
1: 何なんですか
0: 4フレット大丈夫なのかな、これ放送して、4フレットにカポつけてプレイオン G メジャーっていう感じ で、本当にね、G、要するに G の G メジャーの基本3コードは G と D と C ですね。ね、G、C。いや、要するに1、4、ね、5ということでございます。で、まあ、それサビのとこ本当に G、D、C の繰り返しだね。になってる。だから非常にね、コード進行としては基本に忠実で、で、この曲はギターで弾き語りするのに極めて、高的な楽曲、うん、非常に基本的なコードで、しかもこうビッグな、ね、スケールの大きい感じになって、歌ってていい気持ちにもなれますので、はい、ギター弾きながら歌うのはとってもいい素材ではないですか、と GDC でね、感じでございますよと言っていますね。おそらくこのアルバムも、初登場で3人以内には入っていくんじゃないかなというお話でございました。ということで、ね、でね、今日さっきねちょっとね長く喋りすぎたんで、ね、はい、次の曲早めに行かなきゃいけない。2曲目スピッツ、今日1曲目がミレイさんで2曲目がスピッツという、ね、ちょっとまあいろいろメジャーどころを、おかけする日になったわけなんですけど、8月7日配信リリース、ついにスピッツの新曲も CD 出なくなるね。出なくなる。サザンオールスターズも CD 出さなくなる時代ですからね、はい、48枚目のシングルが、CD 出ないで、配信限定という形で出て8月7日、見知らぬ糸という楽曲、ドラマの主題歌になってる楽曲でございます。この曲もやっぱりね、やっぱ今は早いね。昔はの新曲出ても楽譜が見れるようになるまでは 2,3 ヶ月はかかった。もどんなにヒットした曲でも 2,3 ヶ月ね、いろんな雑誌の付録の方にギターのコードのって、明星とか平凡とかね、なんとかソングブックとか全然コードが書いてあったりするんですけれども、今はもうね、発売して 2,3 日後にはコード譜が出回ってるっていう時代でございます。で、あと AI のね、いろんなアプリあるから曲かけるだけでコード進行大体分かったりするっていう、まあすごい時代になったもんだよ。
1: ノー、はい、
0: ね、急に年になった、
1: はい、
0: まあでも59歳ですから、それこういう言葉も似合う年になってきたでしょうということでございますけどね。でこれもやっぱり出てまだ8月7日に発売になったばっかりなんで、もうすでにね、有名ギターコードサイトには発表されて、うんふねっとね、
1: はい、
0: うんふねっとね、もうすでに乗っ取るでありますよということ で、これもね、非常にね、シンプルなコード進行になってますね。本当基本に忠実だな。これ何フレットカップだ。ね、キーのコードが D シャープ E フラット、D シャープ E フラットメジャー、D シャープ E フラットメジャーがキーのコードで、BPM100。で曲の中で4分11秒という楽曲、D シャープ E フラットということは3フレットにカポをつけてプレイオン C メジャーと、基本通りやね。で Am、Em、Em、Fc、Fg、Fg、 本当に基本通りだ。 Em、Em で F、 あ、 Esus4 か、 Esus4E、 まあ、これも曲もギターで弾き語りするにはとってもいい素材だな。本当に基本的なコードがきっちり出てくるし、で、そんなに速くない曲だから慌てる感じもない。スピッツってね、弾きやすい曲多いですよ。
1: あ、そうですか。
0: 本当に弾きやすい。チェリーとか、
1: うん、
0: あの

0: 空も飛べるはずとか、
1: はい、
0: あのね、ギター最初にあの曲を覚えるのに非常に公的な楽器、スピッツ本当に多い、多い、うん、っていうかあのいろんなギター教えるサイトみたいな素材になってること、本当あの早くないから、
1: はい、
0: ゆったりした感じで、しかも基本に忠実なコードがちゃんと出て、変わったコードばっかりじゃなくて本当に基本最初に覚えるべきコードがあのまんべんなく出てくる曲なんで、教材として非常にすごいんで、でもちろんいい曲だし歌ってていい曲だ、うん、まあ、次の曲いけ、早くかけろ、
1: もうそろそろ、
0: ま、行かないとダメ、
1: はい、ね、
0: じゃあ、聴いてみましょう。48枚目のシングル、スピッツの見知らぬ糸道場。

0: 昭和42年生まれ、ね、私も昭和42年生まれなんですけど、はい、学年はね私より一つ上の学年になるんですけどということで、まあね本当ねこう素直でね聞きやすいんだけどなんか儚いような寂しいようなその色合いはどの曲からも感じるからです。で、非常に基本に忠実なコード進行なんのよ。本当に基本的なコードしか使ってないんだけど素晴らしいんだよね。 Am、 G、 F、 G、 C、 G4、 B でしょ。本当に基本的なコードなんだけどなんかこうねそのスピッツらしさのこのなんか儚くてちょっと寂しい感じをねこんな基本的なコードで表現する本当すごい才能としか言いようがないで本当ねこの曲もそうですよ。スピッツは基本的なコードですんなりとしたメロディーで、ね、歌ってて気分が良くなれる曲いっぱいあります。スピッツって気前良くて、
1: はい、
0: 今まで出した曲の公式の楽譜っていうのがものすごい分厚いやつ出てるの。安いのよ。安いで隠さない自分たち の、 やってる演奏のコードとかメロディーラインとかをもう堂々と公表してそれ本にして非常に安いお金で売ってるとありますので全曲集みたいのがあるんです。あれ本当ね高素材がギターの練習するにはもってこいのね楽曲がいっぱい入ってます。1枚目の二の腕の世界とかからも全部載ってる、
1: は
0: あ、これもいい曲よ、ね、魔女組むのとかね本当にいい曲まだね大ヒット出す前から本当にいい曲ありますのでね、もう全部楽譜で振り返ることもできますので本当素晴らしいなというふうに思っているわけでございます。キーのコードが、D シャープ E フラットで、BPM は100というか見知らねえとスピッツ素晴らしい48メガシングル配信決定でしたということでございます、ね、でまあいろいろ事情もあるんですけど、
1: はい、
0: 今日いつもと違うとこ放送してるのは大腸の検査を受けることになってますね。私ねで心配なんですよね、
1: はい、
0: 大丈夫かなと大腸だけに大丈夫かななんて思ってあ今のところ ね多分放送されないと思うんですよ、
1: はい、
0: 来週ねもしかしたらなんかね悲しい音楽がずっと流れてる放送になるかもしれないですけどもしそういう放送になってた時はあそういうことねっていうあもう終わり白山市在住、ね金沢中根クリニックで勤務して北林でした。
1: FM の石倉康之でした。
0: 来週も会えるといいな。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: このゲームクリアするの難しいな。
1: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
0: キャンパスウェーブ？
1: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
0: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
1: To be continued。
0: ゲームより難解。
2: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校136キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: Trapper Gang! Come on, give it a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りします。
1: とうとうですね、
2: はい、
1: はがきが来まして、高齢者教師を受けてください。
2: あ、初めて。
1: いや、これはもう2回目なんですね。
2: あ、そうなんですね。
1: まあね、もうじきね、80ですからね、はい、あったもんだよ。
2: よったもんだよ。どんなことするんですか？
1: 認知症のテストとか。
2: あ、なるほど。
1: 目がちゃんと見えてるかとか、
2: はいはい、
1: 実際僕は教習所に行かなくちゃいけないんだけどね。これでね、1万円取られるんだよ。自費なんで。
2: そうなんですか、うん、大きいですね、1万円ね。
1: でかいよ、なんだよ。教習所の車でこう、うん、あの走ってくださいって言って、ずっと、はい、まあ、試験官がいて、左曲がって、あ、ここ踏切ですよ、坂道発進してください、うん、ここに斜めに止めてくださいとか言われるんだけど、まあまあ、それはしょっちゅうね、毎日運転してるから、それは難なくできるんだけどね。
2: そうですね、ロイさんは、
1: うん、まあ、いろいろこう、絵を覚えてね、うん、何が書いてありましたかね。バナナ、冷蔵庫、扇風機とか言ったりするわけだよ。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、お願いしますよ、もうね、
2: 弱りますよ。ね、あ、でもまあ大切なことですしね。
1: まあまあね、大切ですけどね。
2: そう、まあ、事故のないように、ね、うん、安全運転で走行してください。
1: ゴ、
2: う
1: ん、ールド免許でももう3年しかないんだよね。
2: そうですか。
1: 残念ながらね。
2: お、残念ながらね、はい、なんかいろんな感情をね、
1: そうなんです、
2: 抱きながら、ぜひあのちゃんとあのテストを受けてください。
1: はい、はい、今回もね、素敵なリクエストたくさん届いております。
2: はい、安全運転でいきましょう。
1: そうですね、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発しましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ、今回のオープニングリクエストはラジオネーム釈夜姫さんです。
2: はい、
1: 毎年のことですが、たくさんの若い女子が、日本はおろか、今年は韓国や東南アジアからまでも集まってきています。
2: そうなんですね、国内外、
1: はい、金沢はそれほど賑やかな都市でもなく、古い建物や文化が残り、うん、美味しいお店がたくさんあって魅力があるとのことです。
2: うん、
1: 久しぶりに会った娘たちの共生、初めて会う娘たちの歓声、
2: うん、
1: みんなキラキラした目をしていて、若いって素晴らしいですね、
2: うん、
1: いろんなお土産が山積み、
2: はい、
1: ほぼ毎日誰かさんがお庭でバーベキュー、夏が来ました。
2: にぎやかですね、うん、
1: これですよね。
2: あ、いや、はい、楽しみですね、毎年、うん、
1: 今回は今ブロタイで流行りの、ふと聞きなった
2: 流行ってたんだ、
1: 流行ってた
2: な、知らなかった、
1: ふと聞きたくなった曲たちをリクエストです、
2: うん、はい、
1: 3曲リクエストいただいています。ドリスデイ、センチメンタルジャーニー、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋してる、

0: ラジオネームシャクヤ姫さんのリクエスト3曲でした。ドリスデイでセンチメンタルジャーニー、ボーイズタウンギャングで君の瞳に恋している、最後にアルフレッドハウゼ楽団で真珠鳥の単語でございました、うん、
1: はい、
0: シャクヤ姫さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームおさむおじさんのハガキが届きました、
1: はい、
0: ロイ様、恵子様、そしてスタッフの皆様、いつもの放送をありがとうございます。8月に入りお彼岸まで一月半かって思ってしまいました。7月中旬に裏庭のミニトマトを採集した時にふと横を見るとナスの葉っぱの裏にセミの抜け殻を見つけ、ああこんなところにも生き物たちは命を育んでいるんだなと目頭が熱くなり涙ぐんでしまいました。ただのセミはうるさいばかりなのに、
1: なんか切なくなりますよ ね、 ここね、抜け殻ってね、
0: うん、今回3曲リクエストいただいています、
1: はい、
0: 加藤時子で琵琶湖秋光の歌、吉田拓郎で夏休み、3曲目井上陽水で少年時代、お楽しみください。

0: ラジオネームおさむおじさんのリクエスト3曲でした。加藤時子で琵琶湖就航の歌、吉田拓郎で夏休み、最後に井上陽水で少年時代。
1: うん、ジーンとしました
0: ね、はい。裏庭にミニ農園があるってなかなかいい暮らしですね。
1: 心が豊かになる暮らし。
0: おさむおじさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken Time Machine is going on。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム一人ぼっちの小一さんです。
1: はい、ようこそ。
0: 厳しい暑さが続きます。毎日の献立にも悩みます、うん、先日作って美味しかったのがナスのかば焼き丼、
1: うん、
0: あらかじめレンジ加熱でトロットロにしたナスを開いてフライパンで焼いてタレを絡めるのですが、うん、今まで食べたナス料理で一番美味しいかも。
1: あ、そうなんですね。
0: 東京の息子にも LINE でレシピを送って共有しました
1: 、うん、
0: 息子はお盆には帰ってくるそうです。
1: じゃあお盆は賑やかだったのかな。
0: ね、だったでしょうね、きっとね、
1: はい、あ、これは作ったことあります。本当にあのかば焼き丼美味しいですよ。ナス、
0: うん、あ、そうですか。
1: もううなぎより美味しいかもしれない、うん、はい。
0: 今回聞き比べで、
1: はい、
0: ビンステイラー&ヒズプレイボーイズ、このビンステイラーが作詞作曲したオリジナルなんですけども、
1: はい、
0: ブランドニューキャデラックという曲、うん、これをあと2つのグループでですね、
1: はい、
0: 聞き比べです。2曲目がザ・クラッシュ、うん、最後にティーネージ・ヘッドというこれカナダのバンドですけどね、たくさんこの曲がカバーされていまして、
1: はい、
0: いろんな方が歌っていますけどね、今回この3曲の聞き比べですね、
1: う
0: ん、お楽しみください、
1: はい。

0: ラジオネーム一人ぼっちの小一さん、今回はブランニューキャデラックの聴き比べです。
1: はい、
0: ビンス・テイラー&ヒズ・プレイボーイズ、ザ・クラッシュ、そしてティーネイジ・ヘッド、3グループのね聴き比べでございました。
1: それぞれのプライドがぶつかる、そんなね、
0: そんな感じですね、
1: 組み合わせでしたね、はい、素敵でした。
0: 一人ぼっちの小一さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて次のリクエストはラジオネーム金沢市の武田さんです。
1: はい、
0: ロイさん、宇野恵子さん、お疲れ様です。金沢市の武田です。
1: はい、
0: このお便りが採用オンエアされる頃は夏も終盤かと思われます。うん、まだ暑さには油断大敵、特にロイさんにはお体を気をつけてご自愛ください。
1: 優しい、
0: ありがとう。高齢者ですから、ね、ラジオで。そして恵子さんも健康に気をつけてください。
1: ありがとうございます。
0: 今日はお便りもそこそこにリクエストを1曲だけ、
1: うん、
0: 8月の終わり、夏の終わりに聴きたくなる1曲をお願いします。
1: うそうですよね、
0: ということでいただきました。はい、これが山下達郎のさよなら夏の日ですね。これは、1991年だったかな。名曲ですよね。
1: 名曲、夏にこの時期にぴったりです。
0: はい、お楽しみください。

0: ラジオネーム金沢市の武田さんのリクエスト、山下達郎でさよなら夏の日、聞いていただきました。
1: もう今日かけるタイミング、やっぱり9月にはおかけしたくないような気がするし、
0: やっぱり8月の終わりと書いてございましたので
1: ね、よかったです、
0: はいはい、金沢市の武田さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエストです。ラジオネーム映画大好きさん。ラジオネームは映画大好きですが、今はめったに映画館には行きません、うん、パソコンを家のテレビにつないで、そこそこの

0: 大型画面で見ることができます。
1: お、
0: 一番便利なのは一時停止機能です、
1: はい、
0: トイレが近くなったのでこれは便利
1: 確かに。
0: なので映画鑑賞中ビール

0: エアコンが効いた涼しいお部屋でビール片手に楽しむんですね。
1: 一番最初にかかる太陽は一人ぼっちは、これ、うん、高校の2年生の時にね、
0: ロイさんが
1: 見ましたね。いや懐かしい映画ですよね、
0: うん、
1: お楽しみください、はい。

0: ラジオネーム映画大好きさんのリクエスト3曲をお届けいたしました。映画太陽は一人ぼっち、オリジナルサウンドトラックから太陽は一人ぼっち、映画太陽がいっぱいのオリジナルサウンドトラックから太陽がいっぱい、最後に映画南太平洋のオリジナルサウンドトラックからバリハイ、3曲でございました。
1: はい、いやいいですね、映画音楽ね。
0: そう、映画はね、この、太陽は一人ぼっち見てた頃は1週間に3回か4回ぐらいはロードショー行ってましたよ。
1: へえ、高校時代、
0: 高校時代、ちょうど映画館の息子がいて、あのこう入るよ入るよって、ね、
1: 映画館を経営しているお家の息子さんがお友達だったの。
0: そう、
1: じゃあただ、だ
0: からもう全部ただ、
1: いやそれは最高じゃないですか。
0: 最高ですよ ね、
1: ね、感謝感謝ですね。
0: たくさんこの頃映画見ましたね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さて、お時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまた、ごきげんよう、さよなら。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

こんにちは、 KIT 前ミジクタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲田優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで8月ももう終わりになってきたんですけど、夏休みは今ちょうど折り返しぐらいになってきました。で、最近のちょっと僕の話になっちゃうんですけど、その8月中は結構就活といったところが忙しくてですね、で、インターンとかはまあ本来結構インターンとか多いと思うんですよ。8月とか3年生の夏休みっていうのは特にそのインターンシーズンといいますかになってるんですけど、なんか聞く話によると IT 業界、まあ僕情報工学科なんで進む先はその IT 業界とかになってきちゃうんですけど、だからそちらの業界だとどうやらその就職活動が早いみたいなことを聞きまして、で、まあなんか理由としては、まあもともとね、人材不足というか、まあ人があまりいない業界ってことで、まあ人手不足っていうのはあったんですけど、最近 AI がこうどんどんね進化し始めまして、で、IT 業界のその業務っていうのは基本的に AI でかなり賄える部分が多いですよね。で、まあそれもあり、その一つの会社あたりの就職の募集人数っていうのが AI で賄えるってことでどんどん減っていってるみたいで、なんでその人材は不足してるけど、そのキャパ、業界全体のキャパ自体はあまり広くなくなってきてるっていうのもあり、なんかどうやらどんどん就活が早期化してるみたいなんですよね、 IT 業界だと。で、まあそれもあり、僕は結構インターンとか行かずにその選考会とか説明会をした後にそのまま選考会始めますよみたいな、そういったものをね多く受けてますね。で、ちょうどこの前ね、その1時まで進んだって感じで、違いますね、2時面接まで進むことができたんで、まあ9月中にね東京に行ってみようかなって思ってます。はい、ということで、まあここまでの僕の近況報告なんですけど、まあ今日もね30分間音楽の話題についてお話ししていきたいと思います。 KIT マイミジックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また、X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで一曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンで、いけないフールロジック。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでいけないフールロジックでした。はい、ということで今回紹介していくバンドはユニゾンスクエアガーデンになります。で、まあ、こちらはね、前回というか、まあ5月ぐらいですかね、結構前に1回紹介したことがあるんですけど、まあ僕が好きなって、好きなバンドっていうのもあるんですけど、まあもう一度ねちょっと紹介しきれなかったというようなねちょっとところがあるんで、まあもう一回やっていきたいなって思います。はい、ということで、まあとりあえず、どんなようなねバンドなのかっていうような概要を最初に少しだけ説明したいと思います。ユニゾンスクエアガーデンは2004年に結成された日本の3ピースロックバンドです。で、キャッチーなね、キャッチーでなんかポップな感じの音楽や、まあ、高速かつテクニカルなねバンドアンサンブルっていうようなところが特徴になっていて、フォーロックシーンやアニメタイアップなどでね絶大な支持を集めている、そんなようなバンドになっています。で、まあ、こちらのバンドなんですけど3ピースバンドで、まあ、3人でね構成されてるわけなんですけど、全員なかなか個性豊かなメンツが揃ってまして、ボーカルのね、斉藤浩介なんですけど、めちゃくちゃ難しいギターを弾きながら、とんでもなくね、まあ、ハイテンポだったりするその曲を歌いながらそのギターを弾くっていったところで、なかなかすごいスキルを持っているような、メインボーカルになっています。で、2人目が田淵智也っていう、ベーシストの方になるんですけど、この人は、基本的にユニゾンスクエアガーデンの曲をほとんど書いている、まあ、作曲家でもありまして、でいろんなね他のアーティスト、有名アーティストとかに楽曲提供などをね行っていたりもするんで、あ、この曲もこの人は作曲なんだみたいなことがね多々あるような人になってます。で、この人はなかなかライブパフォーマンス

フォーマンスといったところも面白い人で、縦横無尽にね、ステージ上こう駆け回るって言ったらちょっとおかしいんですけど、暴れ回るっていう、まあ、表現が一番適切なのかなって思うんですけど、とにかくこう観客をね、なんか自分でこうどんどん揺さぶりたいみたいなことを言ってたんですけど、なかなかすごい激しいね、ライブパフォーマンスをそのベースを弾きながらするといったところが、まあ、ちょっとした有名なね点になってますね。で最後に、鈴木貴夫、ドラマーなんですけど、このドラムの方は、かなり手数が多いドラマーとして、ファンとかね、その一部界隈では知られてまして、ユニゾンスクエアガーデンって3ピースバンドなんで、どうしてもこの音圧ってところがね薄くなりやすい、やっぱどうしても楽器の数も少ないんで、薄くなりやすいっていうところが、まあ3ピースの弱点の一つなのかなって思うんですけど、そこを鈴木貴夫のこのドラムのね圧倒的打数っていったところで、カバーしていくみたいなこともね多々言われてまして、でまあ実際、そのコピーバンドとかする人によると、このユニゾンの曲は、なかなかその2、3曲でどうし、あのそのドラムをコピーしてる人は疲れ果てちゃって、もうすぐバテちゃうような、その激しい、曲を叩き上げるっていうようなところでね、まあ、鉄人のようなね感じですけど、そんなような3人で構成されています。で、1曲目にねこの紹介しました「いけないフールロジック」なんですけど、こちらの曲は「カモノハチロンの禁断推理」というね、アニメのオープニングテーマになっていまして、まあ、タイアップ曲らしく、その主題歌というか、その曲名のところにも、まあ、ロジックって言われたりね、そういったところからも、まあ、結構、まあ、意識したね、曲作りなのかなとは思うんですけど、この音楽的な特徴としましては、まあ、僕のね、感想みたいな感じになっちゃうんですけど、この躍動するリズムというか、こう、跳ねる感じのね、曲調、まあなんかメインメロディーを感じさせながら、まあなんか全体的にね、ミステリーとかね、謎解きを思わせるフレーズがあったり、ドタバタ劇みたいな感じのね、なんかスピード感があるようなところが、この曲のいいところかなと思っています。で、なかなかね、イントロから引き込まれたりとかするところもあるんですけど、その途中でファンファーレが入って一気に盛り上がっていったりとか、なんかそういったところもね、結構ユニゾン感といいますか、このバンドらしさがあって、とてもなんかいい曲だなと思って今回紹介しました。次に流す曲なんですけど、こちらもね、なかなかこうコミカルでポップな感じの曲になってますので、ぜひお聴きください。ここで1曲お送りします。ユニゾンスクエアガーデンで「君の瞳に恋してない」。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンで君の瞳に恋してないでした。はい、こちらの、曲にね早速入っていきたいんですけど、この曲は結構ユニゾンスクエアガーデンの、まあ、人気曲の一つなんですけど、ユニゾンスクエアガーデンって結構アニメタイアップ曲とかが多くてですね、で人気曲のなんかそのランキング上位みたいなところは結構そのアニメソングだったりが多かったりするんですけど、この曲はねその中でも割と珍しく、そういったようなタイアップとかはないんですけど、かなり人気の一曲になってます。でこの君の瞳に恋してないなんですけど、2018年の1月に、リリースしたアルバムの、ラストを飾るようなトラックになっていまして、でまあそのタイトルもねなんか少し変わってるなって感じるようなね、その君の瞳に恋してるとかが割とその王道なタイトルになるのかなって思うんですけど、まあそこをねちょっとずらして君の瞳に恋してないっていうようなタイトルにしてるあたりが結構ねそのユニゾンらしさというか、まあなんかちょっとずらしてくるところがねそのらしさを感じさせるようなタイトルになってまして、でまあその曲調といったところもこう結構リズミカルな感じもあって、でそのシンセライザーとかキーボードがねこうどんどん跳ねてその疾走していくような気持ちいいねメロディーになってるんですけど、そのなかなかねこの曲は、まあ、そういったようなメロディーも相まってなんか歌ってて楽しかったりとか、なんか聴いててねちょっと楽しくなってくるところもあって、なかなか僕は結構好きな曲の一つになってますね。で歌詞のね中身的にはその普通はその君の瞳に恋してるとかなんですけど、なんかわざとずらしてでアンチテーゼ的な意味の曲なのかなって、その君の瞳に恋してるの反対のねこう否定的な感じの曲なのかなと思いきや、意外とそんなことはなくて、こう天の弱にうまくいかない感じとかをなんかリアルな感じで書いた歌詞みたいなところがなんか結構特徴的になっているというね感じだそうです。まあ僕もねこう読んでみたり調べて、まあこう今お話ししてるんで、まあなんか全部が全部

ってるかはね、ちょ確証はないんですけど、まあおそらくそんな感じなんだろうなと思います。で、次に流す曲なんですけど、こちらの曲は、ドラマのね主題歌になった曲になってます。それではお聴きください。ユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブレミラージュ。

お送りした曲はユニゾンスクエアガーデンでサイレントリブリミラージュでした。はい、ということでこちらのサイレントリブリミラージュなんですけど、日本テレビのね、連続ドラマの、断水というなんか水球を題材としたドラマの、主題歌になった曲になってます。まあ、僕はこのドラマは見たことないんで、なんかそういったような知識だけしか知らないんですけど、ただその歌詞のね中身としてもその水球を意識したようなところになっていまして、でまたこのねなんか水しぶきを彷彿させるようなね感じのスピード感とか透明感といったところをこう意識して書かれた曲になっ

0: ているそうです。で、まあ僕のねこの曲の好きなところとしては、その最初のこうイントロのところからのこの盛り上がっていく感じだったりとか、全体的なこのロックなメロポップなんですけど結構ロックな感じのね、メロディーラインっていったところがなかなか好きなところになってまして、またこのドラムのねこのところがなかなか気持ちいい風に入ってきて、でなんか聴いていてねこう元気になるというか、こうパワーをねなんか力がみなぎってくる感じがあったりして、結構お気に入りの一曲になってます。まあ、今回ね聴いてみて、まあ、これらのね流してきた曲結構いいなって思った方がいたらね、ぜひそのユニゾンスケアガーデンのことをね、まあ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回もエンディングのお時間になってまいりました。今回はねユニゾンスケアガーデンについてお話ししていったんですけど、ただこのバンド実は、少し前に、まあ、数ヶ月前の話、まあ、7月中か7月の話になるんですけど、ドラムのね鈴木孝雄が脱退というようなねことになりまして、でそれに伴いそのベースの田淵智也もこう活動休止みたいなことになってまして、まあもう事実上の解散みたいな状態になって今1ヶ月経ったって感じなんですけど、まあこうファンとしてはね、まあ、かなり苦しいところもあるんですけど、まあいつかねまた僕が生きているうちに、まあ1回でもこう再会といいますか、こう3人揃ってね、まあライブとかをやってくれたらなとちょっと期待してます。まあそんなこんなでね、まあ就活がね、まあ僕まだまだあったり、まあバンドが解散しちゃったりとか、いろいろ悲しい出来事とか大変なことがあったりするんですけど、まあ皆さんもね、まだまだね、暑い中ですけど、こう頑張ってね、乗り切っていきましょう。ここまでお送りしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビで富山県の南砺市稲見という、まあ、彫刻の有名な地域があるんですが、この地域にある道の駅が取り上げられていて、まあ、ここでですね爆盛りメニューっていうものを出してるんですね。これが面白いということで取り上げられておりました。まあ、それが放送された翌日翌々日ぐらいは大変混み合っていたみたいで、こういうメディアによる発信の力っていうのはあるんだな、強いなって感じましたね。まあ私も何度か行ったことはあるんですけども、爆盛りメニューも食べたことはあるんですが、本当にお腹はいっぱいになるというか、入れ物を購入して自宅に持ち帰ったこともありますね。唐揚げだった記憶があります。美味しいんですけど、やっぱりね一人で食べきるにはなかなかっていう部分はあるが、大学生ならね全然食べれるんじゃないかな。ぜひ行ってみていただきたい。あと目玉商品の一つ10段アイス、これもねまだまだ暑い日が続きますから美味しくいただけるんじゃないでしょうか。実はですね、この道の駅稲見と姉妹店のような形で、商品を提供している道の駅高岡、ここでもですね10段アイスとか爆盛りメニューがありまして、道の駅稲見とはまた違った爆盛りメニューがありますんで、興味ある方は道の駅稲見、道の駅高岡ぜひチェックして挑戦してみていただきたいなと思います。さあということで、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは AKB48 のチーム B の楽曲です。2013年平成25年 AKB48 チーム B、 ご機嫌斜めなマーメイド。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では高校との連携、高大連携事業にも力を入れています。2025年の12月から2026年3月にかけては富山県立砺波工業高校電子科2年生33名を対象とした全13回の課題研究基礎講座を実施しました。この講座では生成 AI を活用した課題探究の進め方を学び、3年時に取り組む課題研究のテーマ設定につなげることを目的に、金沢工業大学が取り組むプロジェクトデザイン教育、課題を自ら見つけチームで解決に取り組む学習の考え方を取り入れ、高校生たちが課題発見からテーマ設定までのプロセスを体験しました。13回の講座を受講した生徒からはアンケートでデータを整理可視化することで傾向や特徴を捉える力が向上したとか、数理データ AI を活用しながら課題解決を考える力が身についたといった意見が聞かれ、探究活動に必要な思考力や分析力の向上に一定の効果があったことが伺えます。この取り組みは高校における課題研究の充実を支援すると

ともに金沢工業大学が有するプロジェクトデザイン教育や AI 活用、工学分野の知見を地域に還元する機会となりました。今後も地域の高校と連携しながら生徒の主体的探究的な学びを支援し、校大連携および校大接続のさらなる充実を図っていきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1988年昭和63年の8月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1988年昭和63年の7月にリリースされたボーイのボーカルだった氷室京介のソロデビューシングル曲です。ちなみにソロ活動を始めた氷室京介の京の字は京都の京ですが、ボーイのボーカルを務めていた際には狂気乱舞の京という字で表記されていました。お送りするのは氷室京介、エンジェル。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

5人組ロックバンドガリレオ・ガリレイのセカンドフルアルバムポータルから1曲お送りします。2012年平成24年、ガリレオ・ガリレイ、フロイト。

お送りしたのはガリレオ・ガリレーフロイトでした。次にお送りするのはドラマオレンジデイズの主題歌に起用されたミスター・チルドレンの26枚目シングル曲です。ミスター・チルドレンはこの曲でイノセント・ワールド以来10年ぶりの日本レコード大賞に輝きました。2004年平成16年、ミスター・チルドレン、サイン。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康之です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者のブルーノ・ワルターです。ドイツ・ベルリンに生まれたブルーノ・ワルターは、母親の影響で幼少期からピアノに親しんで、ベルリンのシュテルン音楽院に進学します。卒業後はピアニストとしてデビューしたんですが、ドイツの指揮者ハンス・フォン・ビューローの実演を目の当たりにして指揮者になることを決意します。1894年に指揮者としてデビューしてからは、ミュンヘン宮廷歌劇場の音楽監督やベルリン市立歌劇場の音楽監督などを歴任して、ヨーロッパ各地やアメリカにたびたび招かれる人気指揮者として活躍しました。今回はブルーノ・ワルターの作品の中でモーツァルトの曲をお送りします。まずお送りするのは、モーツァルト作曲交響曲第35番二長調、ケッヘル385ハフナーです。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番二丁調ケッヘル385ハフナー、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。では続いての曲です。モーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。続いてが本日最後の曲になります。この曲はアリアと呼ばれている独唱です。アリア、ケッヘル584、彼に目を向けなさい。バスバリトンはジョージ・ロンドン、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲交響曲第35番二長調ケッヘル385ハフナー、モーツァルト作曲交響曲第36番波長調ケッヘル425リンツ、そしてモーツァルト作曲アリアケッヘル584彼に目を向けなさいでした。次回も引き続き指揮者ブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
4: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はシーナ・イーストンのアルバム、モダンガールをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はシーナ・イーストンのアルバムモダンガールをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ここからはアンディロスオーケストラの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はアンディロスオーケストラの演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。8月も残りわずか。小中高生にとっては夏休み終了までカウントダウンが始まったようなものですね。夏休みの宿題はもう終わりましたか？まだの方はしっかりあと少し頑張りましょう。今週はサマージャズフェスティバルと題してジャズの曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の曲なんですが、ジャズトランペット奏者デジー・ガレスビーの作品なんです。アフロキューバンと4ビートが交錯するスピード感あふれるかっこいい曲なんです。タイトルはチュニジアの夜。編曲したのは真島敏夫、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドウオーケストラの演奏でデジー・ガレスビー作曲、マシマ・トシオ編曲、チュニジアの夜という曲でした。続いてはモダンジャズよりも前衛的なジャズを得意とするピアニスト、ハービン・ハンコックの曲なんです。天野正道が編曲しました。タイトルはウォーターメロンマン。演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、ハービー・ハンコック作曲、天野正道編曲、ウォーターメロンマンという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者チャーリー・パーカーの作品なんです。天野正道がまた編曲しました。タイトルはドナ・リー。演奏は同じく陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、チャーリー・パーカー作曲、天野正道編曲、ドナ・リーという曲でした。続いてはジャズサキソフォン奏者ベニー・ゴルソンの作品なんです。25歳の若さで他界したトランペット奏者クリフォード・ブラウンの思い出に捧げたバラードの名作なんです。タイトルは I Remember クリフォード。これを真島敏夫が I Remember クリフォード、トランペットとバンドのためのという形で編曲しました。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でベニー・ゴルソン作曲、真島俊夫編曲、 I Remember Clifford、 トランペットとバンドのためのという曲でした。続いては同じくサキソフォン奏者 P.B. エリスが作曲しました。編曲は天野正道、タイトルはザ・チキン。演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏で、 P.V. エリス作曲、天野正道編曲、ザ・チキンという曲でした。続いてはジャズトランペット奏者ケニー・ドーハムの作品なんです。内堀勝が編曲しました。タイトルはブルーボッサ。演奏は同じく航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でケニー・ドーハム作曲、内堀勝編曲、ブルーボッサという曲でした。続いてはサキソフォン奏者ポール・デスモンドの作品なんです。なんとスイングを変拍子4分の5拍子で見事に表現した曲なんです。タイトルはまさに Take 5。編曲は佐伯丈太郎、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は航空自衛隊航空中央音楽隊の演奏でポール・デスモント作曲、佐伯丈太郎編曲 Take 5という曲でした。続いてはジャズピアニストチック・コーリアの作品なんです。高橋弘樹が編曲しました。タイトルはスペイン、演奏はシエナ・ウィンド・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はシエナウィンドオーケストラの演奏で、チック・コーリア作曲、高橋弘樹編曲、スペインという曲でした。続いてはジャズピアニストボビー・ティモンズの作品なんです。妙高院正人が編曲しました。タイトルはモーニン。演奏はポップスステージウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲はポップスステージウィンドオーケストラの演奏でボビー・ティモンズ作曲、妙高院正人編曲モーニンという曲でした。続いては先ほどもちょっとだけご紹介したジャズトランペット奏者クリフォード・ブラウンの作品なんです。真島俊夫が編曲しました。曲はジョイ・スプリング、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、クリフォード・ブラウン作曲、真島俊夫編曲、ジョイ・スプリングという曲でした。続いてはジャズピアニストビル・エヴァンスの作品なんです。同じく真島俊夫が編曲しました。タイトルはワルツ・フォー・デビー。演奏は東京厚生ウィンドウ・オーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドウオーケストラの演奏でビル・エヴァンス作曲、真島敏夫編曲、ワルツ・フォー・デビーという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は日本が世界に誇るジャズサキソフォン奏者渡辺貞夫の作品なんです。久石譲が編曲しました。タイトルはナイスショット。演奏は同じく東京構成ウィンドウオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドプラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は声優の技術です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月すっかりお盆休みも終わりまして、なんと夏休みもあと残るところわずかになってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は夏休みのお盆の間とか夏休みをいただいておりまして、大学院1年生の山田くん、ミキサーの山田くんに放送をお任せしました。とっても楽しい放送になっていて、山田くんが大好きなミセスグリーンアップルをかけまくったということで、楽しく聞くことができました。さすが大学院生、とっても頼りになるなと思います。それからちょっと事後報告になるんですが、2026年8月21日金曜日から23日までの3日間、大阪南港の ATC ホールで万博レガシーイベントに出てきました。リソナエキスポリフューチャーっていうことで、去年あった万博を懐かしむっていうようなイベントです。私も京阪奈万博の一環で展示させていただきました。本当行ってよかったなと思います。本当万博大好きなんで、もうこういうのって行っとかないとみたいな感じで、出しとかないとっていうのができるようになって大人になってすごい嬉しいんですけど、今年は、空間立体ディスプレイという裸眼立体ディスプレイで日本の里山を展示しました。大学院の藤井くんがものすごく頑張ってくれました。さて今日は先日夏休みに北海道に行ってきたお話をしたいと思います。テーマは何にしようということで、夏休みはこの前 やっちゃったんで先月やったので、山田くんがミキさんの山田くんがバカ

スでどうでしょうかということでバカンスの曲を探してきました。もうね、私たちの世代より上ね、より上の人はバカンスといえばこれでしょうという曲です。ザ・ピーナッツの恋のバカンスでなんですけれども、これは1963年昭和38年に発売された曲です。もう本当にね、これ日本の曲っていうくらい、なんかかっこいいのでじっくり聴いてみてください。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

ザ・ピーナッツ、恋のバカンスでした。このバカンスという言葉ですが、意味は、フランス語で仕事や日常の義務から離れて過ごす長期休暇ということですね。詳しくは豆知識でお話ししますが、長期休暇、学生さんの夏休みは、休もうと思ったら休んでる人も多いかなと思うんですが、バイトを頑張ってる学生さんも多いと聞いております。ちょうど私が休みを取っていない間に、うちの研究室の学生さんは野々市で行われていた建築遊び、何かというと、橋とか塔とかを積み木で町を作るっていうことで、野々市市公有者で建築遊びというものが行われていて、学生さんがお手伝いに行ってました。具体的にはお子さんが作った、小学4年生とか6年生ぐらいの間のお子さんが作った積み木遊びを、単に積み木で遊ぶっていうだけではなくって、その積み木のオブジェをコンピューターで取り込んで VR で見てみようっていう取り組みがありまして、単に積み木遊びしようって話ではなくて、建築士のお兄さんがいろいろ積み木の積み上げ方のコツについて教えてくれるんですね。建築の基礎、それから力の構造、デザインを考えて小学生の教育プログラムっていうを行っていく中で、大学生がお手伝いをしてきてくれました。建築プラスメディア情報っていうことで、子どもたちも

積み木を楽しむ、 VR を楽しむっていうことで、自然にそういうことについて楽しんでくれたんじゃないかなと思います。で、バカンスですが、以前にも予告した通り、私のバカンスについては、私は母と一緒に敦賀から苫小牧までフェリーで北海道に行ってきました。わー、イエーイ、もうすごいね、もう楽しかったです。で、本当にまあ私たちも母にとってもバカンスになったんじゃないかなと思いますし、今年は母と一緒にフェリー1泊、まあ合わせて4泊してきたという感じです。フェリーはこれまでに2回自分でね、敦賀から苫小牧に行ったんですけれど、今度は母と一緒に20時間のフェリーの旅に行ってきました。本当に母と一緒に、海の上のジンギスカンバーベキューできたりとか、夕日、海に沈む夕日を見れたりとか、ご飯を一緒に食べたりとか、右手は津軽、青森県、左手は、北海道っていう風景を見たりとか、本当にいろいろゆっくりのんびりしました。というのは、のんびりはしてなくって、もう私はね、寝ている時間とご飯食べてる時間はとお風呂に入ってる時間以外はもうずっと原稿書きをしてました。まああともう一本映画見たかな。それ以外はずっと原稿書きで、起きてる間もずっと仕事でしたね。2年前にフェリーに乗った時は採点していたので、採点もう嫌だと思って、今度こそゆっくりするぞと思って、出発前に採点は終わらせたんですけど、学会発表の論文が、今年は私史上初、学生さん3本、自分1本、共同研究者1本で合計5本同時にやらなければいけなくて、でしかもネットもつながらないし、本当に大変でした。もう本当に泣きそうになってやってました。まあ、それ以降はまあゆっくりして、2日間かけて富良野と美瑛を回ってきました。富良野ではノロッコ号っていうね、美瑛と富良野を走る汽車に乗ってきました。でこの汽車なんですけど、ディーゼルエンジン、この機関車が引退するっていうことで、今年この車体に乗れるのが最後、もう本当に今年が最後っていうことで乗ってきました。富良野はね3回目だったんですけど、初めてノロッコ号、このジーゼル機関車ノロッコ号っていうんですけど、これに乗れて本当に幸せでした。このノロッコ号っていうのはゆっくり走るのでノロッコらしいんですけど、めちゃくちゃ爆速で山の間と畑の中を走って、汽笛がねビーって鳴るんですけど、その時にもうすごいうるさくて、もうみんな乗ってる人はあってびっくりする感じで耳を塞ぎながら、なんか昭和みたいな、大正時代みたいなのを、まあ昭和の機体なんですけど、そういうのを楽しんで、爆速で山の間を走ってラベンダー畑という駅まで行ってきました。本当、引退前のディーゼル機関車に乗れてとても良かったです。それではまたバカンスにちなんで次の曲を聴いてみたいと思います。榊原郁恵、太陽のバカンス。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、バカンスの語源はラテン語バケーレ、意味は空っぽ。今日はバカンスという言葉に関して、まあ、バカンスというと南国とかビーチのイメージがありますが、それは関係なくて、これ長期休暇っていう意味になります。このバカンスは英語のバケーションと同じ語源ベケーレというラテン語です。まあ、フランス語でバケーレからバカンスっていう言葉になり、英語ではバケーレからバケーションということで、同じ言葉が違う言葉に変化しただけで語源は同じです。英語では vacant、 空いているという言葉があったりします。ホテルとかアパートとかで vacancy、 空き室ありという意味があって、 vacancy から名詞化して vacation になります。このショーンってつくのはトランスレート、翻訳するからトランスレーションで翻訳、オブザーブ、観察するで名詞化してオブザベーション、観察とか、セレブレート、

祝うから、名詞化してセレブレーションお祝いみたいに、ションをつくことによって名詞化するっていうのと同じです。まあ、こんなこのバカンスですけど、フランスに行ったことがあるんですけど、お店の人に声をかけられてフランス語でバカンスですかって聞かれたんですけど、これ私はフランス語喋れないんでうまく言えないのですが、おバカンスって言われるんですよ。でもうそれがおバカンってみたいに聞こえて、ちょっとバカにされてる感じがして、フランスは勉強したことも、フランス語は勉強したことないんで、ちょっとフランス語は苦手かなという感じがします。あ、はい、それでは元の話題に戻りますけど、バカンスについて城西国際大学の飯田先生の2008年の報告によりますと、フランスのバカンスと日本の長期休暇の比較をしておりますが、まあ、日本では長期休暇取るのは日本人ちょっとそういうの向いてないんだよねって、真面目だしっていうふうに思われていたけど、そうではなくって、日本では江戸時代には湯治、あのお湯に直すって書く湯治ですね、に出るのに、2週間くらい行ってたということです。というのは、あの車とか電車とかないわけですから、温泉までそこまでとことこ歩いていくわけですから、1日2日かけて行って、でそこで 1、2週間、お風呂大好きな日本人はゆっくりお風呂に浸かってお酒飲んだり喋ったりして過ごしていたわけで、まあ当時であの2日間かけて歩いていくっていうのもすごいですけどね。そういう日本人だったわけで、明治時代に入ってからは日本人は農業やら工業やら各種産業やら、もう今では税金やら大忙しいですが、ここそれはここ200年のことで、本来日本人はゆっくり 1、2週間くらいゆっくり休む習慣を持っていたはずということでした。まあ、今は歩いていかなくてもいいので、電車車バスなので、温泉までビューって行って、まあ、2週間とは言わずとも数時間でもね、ゆっくりできたらいいんじゃないかなと思います。市内近くの温泉とか、湯涌温泉、瀬名、一里の温泉、中宮温泉、加賀温泉、和倉温泉、その先にも能登にもたくさん温泉ありますから、夏休みの間にゆっくり温泉に行ってみてはいかがでしょうか。それでは最後にバカンスに関して中森明菜さんのバカンスの曲を聴いてみたいと思います。いや、私ね、この曲知らなかったんですよ。こんな曲あったんだなということで、楽しみに聴いてみてください。1984年に発売された中森明菜さんのアルバムアニバーサリーに収録された夏をテーマにした楽曲です。中森明菜、100度バカンス。

中森明菜、100度バカンスでした。中森明菜さんのイメージと全然違う感じでした。いつもの少女 A とか飾りじゃないのよ涙はとか暗めな曲が多いのですが、それは口の開け方が違っていて、暗めに感じる時には少し口角を下げて飾りじゃないのよ涙はみたいに歌うんですけど、ちょっと違いますけど、バカンスの時は口角を上げてバカンスって言うと明るく聞こえるみたいなテクニックを使ってるんじゃないかなと思います。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は北海道に行ってきた夏休みにちなんでバカンスについてお送りしました。皆さんは夏休みどのように過ごしたでしょうか。皆さんの夏休みについてぜひお聞かせください。もし全然行ってねえよっていう人はぜひ近くの温泉に行ってみてはいかがでしょうか。お風呂に入って幸せっていうだけで本当に幸せになれますからめっちゃおすすめです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、
2: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日64回目の放送となります。イエーイ。ということで、この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは石川県で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
0: ヨネちゃんです。
2: はい、本日はですね、音楽イベントのご紹介をしたいと思っております。暑い夏ですけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか、ね、夏といえば海とか花火大会とか夏祭り、甲子園とかいろんなイベントがたくさんある中ですね、なんと石川県では熱い音楽イベントがあるんですよね。
0: ひよりちゃん、はい、ありますよ、
2: うん、なんとなんと私たちもあのアスターではない形で出演するということで、はい、楽しみなあの夏の締めくくりの大きなイベントになるんですけれども ね、
0: そうですね、はい、これは何というイベントなんでしょうか、うん、
2: 赤羽ソニック、
0: やった、
2: うん、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、うん、ね、ぜひあのこの大きな音楽イベントを来ていただきたいと思いまして、ぜひ前半の、ね、トークはですね、この実行委員長の桑原真理さんをお迎えしてお話ししていきたいと思います。
0: はい、
2: はい、まず赤羽ソニック、私たちアスターではね何回か出たことあるんですよね。
0: そうなんですよ、うん、
2: 実は実は、ねね、その時にもこ の、 あの実行委員長のマリさんがあのキーボード弾いていただいたりとか、
0: うん、
2: あのアスター2人だけではない4人バージョンもありましたけれども、今回はねアスターではないバンドで、まあ、いつもお話ししているルイベッカコピーバンドで合図で行っちゃおうかなということなんですけれどもね、
0: うん、
2: はい、まあ、赤羽ホール行ったことありますか皆さん。もう非常にあの素晴らしいあの、ね、イベント会場なんていうのホールになってますので ね、
0: そうですよね、
2: ぜひ来てください、
0: うん、はい、
2: 1階にはねなんとナマステカレーフェスタも今年もやってますのでね、うん、ぜひお待ちしております。
0: はい、楽しみです。
2: それでは本日の1曲目、アスターでエクボ。

お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 26ということでね、8月29日土曜日、30日日曜日、北国新聞赤羽ホールにて赤羽ソニック2026開催。いよいよね、本日、そして30日ですね、日曜日と2日間にわたってのすごい巨大なね、大きな大きなイベント、音楽イベントです。もうこれは石川県代表していいかな、こんな大きなイベントはと思ってるんですけれども、本日はその赤羽ソニック実行委員長の桑原麻里さんにお越しいただきました。麻里ちゃん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 今年も始まりますね、いよいよ。
1: いよいよ、ね、8月になりましたね。
0: はい、8月29日30日この2日間ですけれども、はい、もう熱い熱い音楽イベントということなんですけれどね、まずこの赤羽ソニックについて、はい、まだ知らない人もいるかもしれないので、ね、はい、お願いいたします。
1: はい、赤羽ソニックとは、ジャンルフリーの音楽フェスとなってまして、うん、はい、いろんなジャンルの、ね、音楽を聴いていただきたい、新しい音楽を見ていただきたいって思いで、もともとは2017年のシビルソニックというイベントから始まったんですけれども、今はちょっと赤羽ホールの赤羽ソニックという形で継承で今やっているイベントになっております。
0: はい、長いですね、そうするとね。
1: そうですね、9年目になりますね。
0: すごい、
1: はい、
0: なかなかイベントを続けるのも大変
1: 大変ですよ ね、
0: はい、ね、裏のいろんな大変なのもありますけれど毎回感動するような、
1: そう、感動したり涙流したり ね、
0: 最後泣いてた年もありましたね。
1: 毎年かな
0: ね、そんなね、ちょっと苦労もありながら、はい、もう達成感たっぷりのね、うん、そんなイベントを引っ張っていく、どうですか？
1: はい、いや、苦労ももちろんありますけど、うん、こうやっぱりこう続けていくっていうのは、ね、並大抵のことではないんです。うん、ただやっぱやってると皆さんも知ってくれるのが増えてるし、うん、もう一般普通の私が知らない方からも連絡が来たりとか、
0: おー、すごい、
1: はい、逆に出たいみたいな感じで連絡いただいたりとかも、まあ増えたような気はします。はい、
0: やっぱりね、認知度っていうのが
1: 大事です ね大事です、ね、はい、
0: ね、またこの場所が場所ですしね。
1: そうなんです、赤羽ホールって、
0: 赤羽ホール
1: やっぱりね、みんなお二人ともやっぱり出て、うん、いただいてるので分かると思うんですけど、大きいですよ ね、
0: 大きい、はい、もう出演者としてするとまず天井の高さ、
1: はい、
0: 横の幅の広さ、はい、うん、もうそれだけでも本格的ですもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、まあ、一応満席だと450人ぐらいの規模なんで、ね、うん、やっぱたくさん入るぐらいの、やっぱり本来はやっぱりその芸能人の方とか、うん、ね、やっぱりプロの方とかが出られるステージではあるんですけど、うん、そこをやっぱりこの地元アーティストで固めようっていう、
0: そこなんですよ、
1: もうこの地元アーティスト、怖いイベントです。
0: 怖いイベント、はい、いや地元アーティストやっぱ聞いてほしいですよね。そしてこんなたくさんね、はい、いるということでね、
1: は
0: い、
1: まだまだね、たくさんここにはやっぱり数えきれないほどいるんですけど、まあ、今年はこの、18組にお願いいたしまして、うんうん、出演が決まりました。
0: 18組集めてくるのも大変だし、はい、
1: そうですね、
0: でも皆さんも熱い気持ちで出演しますからね、
1: はい、うん、出演したいって言ってくださる方もやっぱ中にはいらっしゃるので。
0: 今回バンドが多い感じですか？
1: は
0: い、
1: バンドもそうなんですけど、うん、アイドルが2つ入っております。
0: アイドル大好きな方来てください。
2: ね、アイドルね、私ね、どっちかというと好きな方なんで、ぜひともね、見に行ってね、応援したいと思ってますよ。
0: はい、うん、そんなね、赤羽ソニックなんですけれども、本日ね、今バックにおかけしてた曲、はい、もうこの曲も実はシビル、
1: はい、そうです、
0: ね、
1: は
0: い、まずシビルについて紹介ちょっとしてもらって、
1: はい、そうですね、まあもともと先ほどもお伝えした2017年のシビルソニックが、うん、コブにあるビートホールというところで立ち上げて開催したんですけど、うん、まあ、その主であるシビルという、うん、その時はまあ3人のロックバンドですね。
0: ロックバンドね、
1: はい、で今はちょっと5人編成でちょっとまた違ったビートの今聞こえてると思うんですけど、うん、もうドラムなし の、うん、バンドと変わりまして今年、はい、でそのシビルが30周年を今年迎えて今ツアー真っ最中なんです。はい、で、まあ、その方々に最後はトリを締めていただく感じなので、まあ、2日間楽しんでいただけたらなと思います。
0: はい、はい、ね、シビルのボーカルは、
1: ボーカルは桑原拓夫さんです。フルネームで
0: 拓夫ちゃん、
1: はい、
0: はい、もうすごいね、もうこのトーンボイスっていう、ハイトーンボイスキューンと飛びますよね。
1: ねえ、
0: これすごいよね、
1: はい、体とはまた違う声の高さ、
0: うん、そうね。
1: 言っちゃいけない体と、
0: いや、もうほんと声すごいと思ってて、
1: はい、
0: はい、そんなね、

0: ビデオ今バックにかかってる曲は何という曲になるんですか。
1: こちらは、片思いラブという歌で、新しく入ったギターのカツデス の作っていただいた曲になります。
0: CD がなんとね。
1: そうです、 CD はもう7月5から発売してますので、はい、各会場でも販売してますし、Spotify とかいろいろそういう音源出してますので、そこからでも購入できます。
0: なるほど、はい、ということでね、せっかくなんでね、フルで、はい、シビルの曲をおかけしたいと思います。曲の紹介をね、マリちゃんにお願いしたいと思うんですけれども、お願いいたします。
1: はい、それでは聴いてください、ラブダンス。

0: ラブダンス。
1: お届けしたのはシビルでラブダンスでした。アスタの音楽好き、この指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあ本日はですね、8月29日30日に開催されるイベント

0: ッシュ、はい、コミューン、シビル、
1: はい、
0: たこ焼きアイコ with、はい、ベイビーヒップス、
1: はい、
0: チッピーパラダイスオーケストラ、
1: はい、
0: ナイトルースト、
1: はい、
0: パブリックフルート、
1: はい、
0: ナレデッキ、
1: はい、はい、
0: そしてなんと、今日の、7時半からですね、
1: うん、
0: チャランポランタンが来てくれます。
1: 8月29日土曜日ですよね。
0: はい、そうなんです。
1: もうゲスト、
0: ゲスト
1: でスペシャルゲストということなんですね、
0: はい、スペシャルゲストで50分間演奏していただくんですけれども、すごいです、チャランポランタン。皆さん、あの、知ってる方は多分女性の方が強い支持はあるので、
1: うんうん
0: うん、女性の方が知ってるんですけども、まあ、知らない方もね、ちょっと一回見ていただきたいユニットですね、うん、はい、アコーディオン の、 あのお姉さんと、うん、ボーカルの妹、姉妹ユニットなんですけれども、ね、はい、もともとサーカスとかそういうのをしていたお二人で、
1: う
0: ん、それから、
1: ね、
0: はい、それから今あのシャンソンとか民族音楽とかを主体にいろいろな曲をこうやってる感じなんですけれども、ね、圧倒的なボーカル様の、うん、ボーカルももちゃんの、うん、すごい歌唱力に期待ください、
1: ね、
0: はい、
1: 楽しみですね。私たちこの日だからね、8月29日
2: そうなんですよね、我々ね、はい、先ほどね、
1: はい、この後行かなきゃ、
0: うん、もうあのこのゲストの時間は多分本当にお客様いっぱいになると思われますので、うん、
1: はい、
0: ぜひあの今日の夜はあの皆さん、またチケットをお持ちでない方は、うん、当日チケットも販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めください、
1: ね、やっぱりこの機会じゃないと見れない、
0: うん、あの見れないと思います、
1: ね、
0: しかもあのチケットが前売りやったら、まあ3000円で買えたんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、もう今日29日なんでね、
1: 29日は、まあ、
0: はい、500円アップで3500円で見れるということで、はい、
1: うん、
0: かなりのお得感はございます、
1: ね、はい、でこれだけのたくさんのアーティスト、
0: はい、
1: アーティストってバンドだったりするんですけど、はい、何組になるんですか全部で。
0: そうですね、ゲスト含めますと19組、
1: うん、19組、
0: はい、
1: この2日間8月29日、はい、30日この2日間で19組の、
0: はい、
1: ね、北陸
0: ですね、
1: 地元アーティスト、
0: はい、地元もいますけど、うん、ちょっと富山の方も来ますね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、も知ってるバンド いらっしゃって楽しみですけども、うんうん、まあ、あのちょっと抜粋して言いますとですね、はい、私たちレベッカアイズで、
0: はい、
1: レベッカコピーバンドとして出ますけど、
0: はい、
1: その前がチェアーズ、
0: はい、
1: 相川七瀬のコピーバンド、
0: はい、
1: ということでね、今までコピーって出られなかったんですもんね。
0: シビルソニックの時は、うん、やっぱシビルがオリジナルバンドなので。
1: そうだったんです
0: よ。そうなんです、なのでオリジナルで固めてた音楽フェスではあったんです、うんうんうん、ただちょっと赤羽ソニックにちょっと継承して、うん、私が引き継いだ時に、うん、もうちょっといろんなお客さんに来ていただきたいっていう思いがありまして、うんうんうん、コピーバンドもちょっと検討していただいたって感じです、
1: ね、嬉しいね。そうじゃなかったら出れないもんね赤羽ソニックで演奏なんてなかなか ね、
0: ね、はい、
1: 頑張ります
0: 、うん、お願いします、
1: ね、今からでも間に合うのでね、
0: はい、
1: あの朝の時間帯のラジオ聞いてる方、今からでも間に合いますんで来てくださいね、うん、
0: はい、
1: はい、ということで8月29日土曜日何時からスタートですか。
0: はい、11時からスタートになっております。
1: はい、はい、11時からスタート、
0: はい、ちょっと、はい、うん、29日と30日ちょっと終わりはちょっと違うんですけれども、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: 11時からやっておりまして、
1: はい、
0: まあ、オープン形式でやっていけますので、タイムテーブルは一応インスタグラムの、アカウントに出ていますので、
1: ね、
0: うん、またそちらチェックしてあの見に来てください、
1: ね、赤羽ホール、赤羽ソニックでね、
0: はい、
1: あの検索していただければ、
0: 検索してください、
1: はい、
0: はい、
1: チケットの、
2: まあね、
1: うん、
2: あの楽しみなところなんですけども、
1: うん、
2: はいはいはい、我々が出るね29日も30日もあるんですけど、
1: はい、
2: まりちゃん、なんかこれをこう運営してて、はい、俺大変だったなみたいな、そんな話ってね、あるんじゃないですか、なんかね。
0: そうですね、うん、まあ、シビルソニックはやっぱシビルが主体になってたので、うんうんうん、赤羽ソニックになった時にどういう風にこれからもっと来てもらうっていうのは、まあ、悩みましたね。でも、うん、そんな矢先でも出たいって言ってくれる方がどんどん増えるっていうのは、うん、そのさっきも言ったけど認知度が増えたっていうことで、うん、まあ、ほんとシビルにはまあ感謝しますし、
1: うんうんうんうん、
0: 盛り上げていかなきゃなって思うのと、ね、まあ、今年今赤羽ソニック3年目なんですけど、その一番最初にしてた3年間はビートホールでしてたんです、その会場が、うんうん、そのビートホールのオーナーさんがとちょっとなんかまたしたいなって、
1: うんうん、
0: 私はちょっとこの3年目に思った時に、その方がなんと今 DJ をしているってことで、
2: ね、すごく知ってますよ、うん、
0: はい、それでたまたまちょっとうちのラジオとかでもね、ちょっと出てもらったりとかしてお話ししてたら、 ナイトルストってやってるのっていう話になりまして、

0: そこからねやっぱり出演していただくっていう、このなんて言うんだろう、私の、まあ、節目でここにたどり着いたんだなっていう、っていうちょっと感慨深い気持ちにもこうなったので、やっぱりこのいろんな方とあのこう知り合った9年間ですけど、こうやってたどり着いてなんか見守ってくれてるんだなとか、その縁の深さを感じます、
1: ね、はい、音楽のつながりとか、
0: ね、音楽のつながりは強いなとか、すごいなと思います
1: よね。大人になってから この絆というか、ね、ご縁があってこうやってやれてるわけですからね、はい、私たちもその中の一つですよね、まりちゃんとのご縁も ね、本当にありがたい、
0: ね、本当に、ね、
1: 私たちあのシビルソニックの大会目だったかな、土砂降りの中行きましたね、濡れながら、
2: 懐かしいです、コラップステージだったんですよね、
1: はい、その頃はね、外でやって、なんかでっかいシャンデリアなんかぶら下げたりなんかして、ね、
0: もう文化祭みたいな感じでやってたんです
1: けど、ね、それはそれで楽しかったけれども、だんだん規模が大きくなった分、
0: いや規模大きいと大変です ね、
1: また大変さも、はい、まりちゃん多分ね、あの絶対体あの、はい、あの壊さないようにね、うん、まあ、できるだけね、うん、はい、あのまりちゃんの体もね休みながら、ね、うん、
0: はい、
1: そして最後は感動のフィナーレを迎えれるようにね、
0: 本当ですね、感動のフィナーレをシビルでお願いしたいと思います、
1: はいはい、はい、ということでバックにかかっているこの曲は何ていう曲なんですか。
0: はい、この曲は電鉄ラブ、
1: 電鉄ラブ
0: という曲で、うん、はい、今ラブ3部作ということで、あの、うん、ラブにちなんだ曲を、3曲出して、今 MV も出して、うん、YouTube にも発信してるんですけど、
1: ね、はい、その CD も買えるということで、
0: そうですね、やっぱりこういうのってその生で音楽も聴けますし、うん、いろんなあの曲も聴けれるということで、うん、ぜひそういった生の音を聞きに皆さんいろんなものを見てください、
1: ね、
0: 新しいの出会ってください、
1: はい、ということで赤丸ソニック2026来てくださいね。

0: 本日は赤羽ソニック2026ご紹介していきました。本日8月29日と明日8月30日2日間にわたってのイベントです。実行委員長の桑原真理さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 話し残したことはないですか？
2: はい、そうですね、赤羽ソニックもそうなんですけど、1回では無料のカレーダマスタ
0: フェス、
2: カレーフェスタ、カレーフェス
0: タね、カレーフェスタね、
2: はい、そうです、うん、あと赤羽ホールの2階でね、癒しブースという形で、
0: そうだった、
2: やっぱ夏って体疲れるじゃないですか、うん、なのでちょっとそれを癒しブースでね、ちょっとほぐしたりとかしてできますので、
0: はい、
2: そこも気楽に、
0: そういうブースもあるということなんですよね、はい、あと物販もありますしね、
2: はい、物販もありますし、うん、まあ、カレーの匂いがプンプンする会場なので、う
0: ん、カレーいっぱいあるからね、みんな好きなの食べてもらえたらいいかなと思います。
2: はい、
0: はい、そんな赤羽ソニック2026お待ちしてますので来てください。はい、それでは本日は赤羽ソニック実行委員長桑原真理さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 明日の音楽好きこの指止まれですけれどもね、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなりますのでね、一週お休みしますけれども、またその再来週お待ちしておりますので聞いてくださいね。はい、ゆうちゃんどうですか？
1: はいはいはい、いや聞いてくださいねそれだけです。はい、はい、
0: それでは明日の音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。今日最初にお送りするのはサザンオールスターズ1987年、昭和62年にリリースした2作目のバラードベストアルバム、バラッド2 83 86からお送りします。桑田佳祐の高校時代の思い出を歌った曲です。1985年、昭和60年にリリースされました。サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランド。

サザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランドをお送りしました。堀ちえみが1983年、昭和58年にリリースしたアルバム、風のささやきからお送りします。堀ちえみ、雨のダンスシューズ。

堀ちえみ雨のダンスシューズお送りしました。1971年、昭和46年にリリースした日吉ミミのシングル大阪恋歌の B 面をお送りします。日吉ミミ、あなたと私の虹の街。

金沢工業大学では学内でのアルバイト、学生スタッフ制度をインターンシップと位置づけています。ここで就業経験を積んで、仕事とは何か、そして社会とは何かを学ぶ機会となっています。その他にも、自分たちのキャンパス環境をより良くするために大学の運営に関わる活動でもあるんですよね。そしてこのインターンシップ制度に参加するには、ビジネスマナー研修の受講が必修だったりとか、あとね、勤務を始める前には学内勤務ガイダンスがあったりするんです。手厚いですよね。こういったことで自己評価をすることもできますし、社会人として必要な心構えを身につけることもできます。こういった学内のインターンシップ制度、大いに活用して、実際に自分が働きに出た時に、ああこんなはずじゃなかったってギャップがあまりなくっていいんじゃないかな、なんて私は思いました。私はかなり、こんなに大変なのって学校を卒業して社会人になった時に思ったんですよね。学校でもマナー研修は受けていましたが、あくまでも授業の一環としてですから、実践としては全く思い描けていなかったんですよね。身をもって体験するって本当に大切ですからね。こういった課外活動プログラム、大いに活用していきたいですよね。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

KIT PMC 一周回って歌発見。ガーデンズのデビューアルバム A Place in the Sun からお送りします。1998年平成10年リリース、ガーデンズ、フリーダム。

ガーデンズフリーダムお送りしました。2014年平成26年にリリースした平成の歌う意思とも言われる秋あかねのサードアルバムスクエアからお送りします。秋あかね空間フォーメーション。

秋あかね空間フォーメーションをお送りしました。結城なえの3枚目のオリジナルアルバム旬からお送りします。このアルバムは1993年平成5年にリリースされました。リリースから2週半ば回ったくらいの2022年令和4年に配信リリースされています。このアルバムの中から結城なえ青空挽歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1004位の曲、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ、お送りします。1966年にサンフランシスコで活動を始めたスティーブ・ミラーの呼びかけにより結成されました。この曲はスティーブ・ミラーが作詞作曲を手掛けています。音楽番組で共演したダイアナ・ロスに影響を受けて作った曲と言われています。世界的な大ヒットとなりました。リリースから3週半ば回ったくらいですから、今から数えた方が早いかな。2年前です。2024年にエミネムがリリースしたシングル、フーディーニではサンプリング曲としても使われています。今もアーティストの心に残る一曲です。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1982年リリース、スティーブ・ミラーバンド、アブラカダブラ。

KIT PMC 一周回って歌発見。7月の終わりに金沢工業大学の学食ラテラで、キナメリナメコフェアを行っていて、キナメリナメコを使った家では作らないようなメニューが載っていたので、すごく頭に残ってたんですね。で、この間スーパーに買い物に行ったら、キナメリナメコの大きなサイズだけが販売されていたんです。いつもならね、中くらいか小さいサイズならすぐ手に取るんですが、大サイズか、どうやって料理しようかな、まあとりあえず買おうと思って買ったんですよ。で、家に帰って今日鶏肉焼こうかなと思っているうちに、あ、ここにソース的な感じでなめこを入れたら美味しいかもしれないとか、そこから発想力が生まれてきて、私としては珍しく。で、夏野菜のナスを入れたり、あと何入れたかな、なんか入れたんだけど忘れたな、なんか思いつく限りのお野菜を入れて焼いたんだけど煮込んだみたいな感じになったんですが、なめこのとろみがいい感じのソースの役目をしてくれて、美味しくいただくことができました。なめこってお味噌汁にしか使ったことなかったんですけど、こういったメインの料理にも使えるんだなってことが分かりました。いやー、ラテラのお料理からいろんなヒントもらえるものですね。後半はドリカム、ドリームズカムトゥルーのナンバーからお送りします。7分を超える曲です。2001年平成13年リリース、ドリームズカムトゥルー、なんて恋したんだろ、キングクラフティミックス。

Dreams Come True なんて恋したんだろう、キングクラフティミックスをお送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。ウィンズ14枚目のシングル、2005年平成17年にリリースした第83回全国高等学校サッカー選手権大会のイメージソングになっていた曲をお送りします。ウィンズ、夢の場所へ。

ウィンズ夢の場所へお送りしました。ラストはエポのナンバーです。1980年昭和55年にリリースした1枚目のオリジナルアルバムダウンタウンからお送りします。エポ、言い訳はしないけど。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。 FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石黒カノンです。よろしくお願いします。さて今日は私がシェアしたい曲、その中でもカバー曲をお送りしていきます。カバー曲というと元の曲の良さを残しながらも独自のアレンジがあったり、その人らしさが掛け合わさって新鮮な気持ちで聴くことができます。今日はそんなカバー曲の中でも私がリピートしたくなった曲、特にいいなと思った楽曲たちをお送りしていきます。まず最初はバウンディで全然前世。全然前世はラッドウィンプスの楽曲で、映画君の名はの主題歌としても有名な一曲です。バウンディの力強さや迫力のある歌声を楽しみながらお聴きください。お送りする曲はバウンディ全然前世。

お送りした曲はバウンディ全然前世でした。続いては世界の終わりでしおりをお送りします。しおりはクリープハイプが2018年にリリースした曲で、私自身とても好きな一曲です。世界の終わりが歌うしおりはよりポップス感があり、セカオワらしさがあふれたカバーとなっています。それではお聴きください。世界の終わり、しおり。

お送りした曲は世界の終わり、しおりでした。次にお送りする曲は男性アーティストの曲を女性アーティストがカバーしたより違いがわかる一曲をお送りします。お送りするのはビッシュでできっこないをやらなくちゃです。この曲はサンボマスターが2010年にリリースした熱い応援歌です。ビッシュのカバーバージョンも心に響くような熱い気持ちが伝わってきます。それではお送りします。ビッシュ、できっこないをやらなくちゃ。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は FMN1 石黒カノンがシェアしたいカバー曲をお送りしています。次にお送りする曲は、今年5月で活動を終了した嵐のメンバー二宮和也がカバーした1曲をお送りします。二宮和也はソロアーティストとしても活動しており、2022年にリリースしたカバーアルバムから1曲、オフィシャルヒゲダンディズムのプリテンダーのカバーをお送りします。それではお聞きください。二宮和也、プリテンダー。

お送りした曲は二宮和也、プリテンダーでした。最後にお送りする曲はモンゴル800の人気曲あなたにのカバーをお送りします。この曲をカバーしているのは3人組バンドミセスグリーンアップルです。モンパチらしさを残しつつミセスのアレンジも感じられるこの曲をお送りします。それではお聴きください。ミセスグリーンアップル、あなたに。

お送りした曲はミセスグリーンアップルあなたにでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回は私がシェアしたいカバー曲をお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次回もご一緒しましょう。この後も引き続き FM N1 の番組でお届けします。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。アニマルズ、ブライトライツビッグシティ。

アニマルズでブライトライツビッグシティをお送りしました。次にお送りする曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズです。

お送りした曲はザ・ジャム、スミサーズ・ジョーンズでした。次はドロシー・ムーア、オールドタイムセイクです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

子供たちの夏休みもいよいよ終わりますね。木下裕二の句です。降り出し雨の水はよ休暇発。急に降り出した雨の波紋を見つめながら、休暇が終わることに思いを馳せて読んでいます。降り出し雨の水はよ休暇発。木下裕二の句でした。休み明けは気持ちを切り替えて、少しずつ元の生活にリズムを戻していきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタート。

お送りした曲はハンク・ジョーンズ、ジス・グッド・ビー・ザ・スタートでした。最後の曲です。エルヴィス・プレスリー、我が胸に抱きしめて。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はバナナラマのアルバム、バナナラマグレイテストヒッツをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

KITPNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はTears for Fears のアルバム The Hurting をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、Tears for Fears のアルバム、The Hurting をお送りしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は Tears for Fears のアルバム The Hurting をお送りしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。

0: 6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ。
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
3: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区七市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。

0: 8月31日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては10月に開催される本町3丁目の獅子舞についてお伝えします。今年度の本町3丁目の秋祭りは10月10日土曜日に開催されます。秋祭りでは午前7時ごろに布市神社を出発し、

野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に着きます。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の剣隊も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。近年は本町地区だけでなく町内以外からも興味がある参加者の方にご協力いただき、秋祭りを盛り上げています。9月7日月曜日からは旧本町児童館正大寺で本格的に練習が始まります。練習は平日のみ午後7時30分から行われます。参加できる日のみの参加で OK です。踊り子は4歳から20歳までの方、そしてお囃子の演奏者は全年齢対象で募集していますので、興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。本町三丁目の獅子舞についてのお問い合わせは、本町三丁目獅子舞保存会代表の村田さんまでお願いします。電話番号は090-2128-8442 090-2128-8442 です。ここまでは10月10日土曜日に開催される本町三丁目の獅子舞についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はデクスター・ゴードン、デクストローズ

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市ではどんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料SAFの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料 SAF 製造に関するプロジェクト捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産SAFの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は、076-227-6052 076-227-6052 です。ここまでは家庭から出

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョン・リー・フッカー、フギー・ブギー。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では

0: 子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
0: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はわかめご飯、追いマヨグラタン、豆乳ごま担担スープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食は麦ご飯を使ったハヤシライス、シャインマスカット入りフルーツカクテル、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴明市長の今週の日程をお伝えします。8月31日月曜日午前10時から野々市市役所3階議場で開かれる野々市市議会定例会本会議に出席します。今日開会となります。9月1日火曜日午前8時30分から庁舎内で行われる朝礼に出席、終了後部下長会議に出席します。午前11時15分からは FMN1 で放送しているお昼のホームタウン野々市に出演します。場所は野々市市役所内サテライトスタジオです。午後2時からは庁舎内ウェブ会議で行われる全国市長会都市税制調査委員会及び地方タバコ税に関する意見交換会に出席します。9月2日水曜日庁舎内で執務にあたります。9月3日木曜日午後0時50分から小松市で行われる小松高尾便就航記念式典に出席します。9月4日

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぎ

1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。早いもので8月ももう終わりですよね。ここ FMN1 がある石川県内の公立の小中学校は8月31日が始業式のところと9月1日が始業式のところとあるんですよね。たった1日の違いなんですけど、8月31日に始業式だとなんだか1日損した気分になっちゃいます。というのも8月31日に夏休みの宿題のラストスパートをかけていたので、1日早いだけでも困るかもな。前倒してやっておけばこんなこと思わなくてもいいんでしょうけどね。オープニングは1999年平成11年にリリースした坂本美雨の曲です。坂本美雨、インターナル。

坂本美雨インターナルお送りしました。1986年昭和61年にリリースした斉藤由貴の空耳お送りします。この曲は作詞作曲を谷山浩子が手掛けています。谷山浩子自身もセルフカバーしています。斉藤由貴空耳。

斉藤由貴、空耳、お送りしました。テレビアニメのエンディングテーマに使われていた曲をお送りします。テレビアニメ明日のジョー2のエンディングテーマに使われていた曲です。1981年昭和56年リリース、荒木一郎、果てしなき闇の彼方に。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では肉まんが入荷しました。もうそんな季節なんですね。大人気の大ぶりの大肉まんですとか、ちょっとだけ食べたいという方にはふっくらジューシー肉まんなんかもあります。サイズが選べるって嬉しいですよね。私肉まん大好きだから、なんだか無性に食べたくなってきましたね。今はお惣菜系に関わらず、スイーツ系の中華まんも充実してますよね。肉まんを皮切りに、今度はどんな中華まんが入荷されるのか、楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1988年昭和63年にリリースされた小比類巻カホール11枚目のシングルをお送りします。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。小比類巻カホール Together。

小比類巻カホール Together お送りしました。ミーシャが2009年平成21年にリリースした24枚目のシングルをお送りします。リリースした年に公開された映画大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーの主題歌でした。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたデビュー15周年を迎えたミーシャのコンプリートベストアルバムスーパーベストレコーズ 15th セレブレーションからです。ミーシャ星のように。

ミーシャ星のようにお送りしました。同じく2013年平成25年にリリースした曲をお送りします。福耳サマーオブラブライブバージョン。

0: がとう、みんな素敵。
1: 福耳サマーオブラブライブバージョンお送りしました。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1973年ビルボードホット100、5位の曲、チャンプステキーラ、お送りします。お酒のテキーラでもこの曲が欠かせないんですね。インストゥルメンタルナンバーですが、唯一ある歌詞がテキーラ、演奏と演奏の間にテキーラの合いの手が、このテキーラを飲む時にも欠かせないアイテムとなっています。もうリリースから4週半ば、今も欠かせないアイテムとなっているんですね。それでは一緒に行きましょう。テキーラ、一周回って海外編、1958年リリース、チャンプステキーラ。

KIT BMC 一周回って歌発見。バンプオブチキン17枚目のシングル、魔法の料理君から君へ、お送りします。バンプオブチキンのほぼすべての曲の作詞作曲を担当しているメンバーの藤原元雄の体験に基づいている曲とのことです。2010年平成22年リリース、バンプオブチキン魔法の料理君から君へ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1995年平成7年にリリースした池田聡の曲です。池田聡、ハーブな女。

池田さとし、ハーブな女をお送りしました。ラストは石川県の旧三河町、現在の白山市出身の浅川真紀の曲をお送りします。1985年昭和60年リリース、浅川真紀、ダンサー。

みんな地下の踊り子たちはないトレイン、あれは誰、もう少しライトは当ててもっと真っ赤な

tonight, playing so motto to be a sport. I don't know.

それは私のマイトレイン、私の好きな踊り子たち、みんな力の踊り子たち、今カメラピンスポット強く

見えてくる黒い

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スティーブ・ローレンス、チークトゥーチーク。

スティーブ・ローレンスでチークトゥーチークでした。次にお送りする曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るです。

お送りした曲はブラウンズ谷間に3つの鐘が鳴るでした。次はザ・バーズのターンターンターンをお送りします。作詞作曲はピート・シーガーが行いました。1965年発表のザ・バーズのカバーバージョンは全米1位を記録しました。それではお聴きください。ザ・バーズ、ターンターンターン。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は亀井詩雄の句をお送りします。みつ豆の草草のものさじに乗る。みつ豆のいろんなものをスプーンに乗せている様子を読んでいます。みつ豆の草草のものさじに乗る。亀井詩雄の句でした。みつ豆というと、私の母が赤えんどう豆を好んで食べていたのを思い出します。私は寒天もフルーツも好きでしたが、赤えんどう豆はそんなに好きじゃなかったので、母にいつもあげていました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハービー・ハンコック、ジャック・ラビット。

お送りした曲はハービー・ハンコック、ジャック・ラビットでした。今日最後の曲はアバのアワラスト・サマーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 稲の実りとも関わりのあることで秋の季語にもなっている稲妻。雷の稲妻は漢字で稲の妻と書きますね。夫ではなく妻というところがポイント。妻の雷に太刀打ちできるものはなし、共感できるというご主人、仲良くなれそう。さあ、この番組では音楽を共有、優しい辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は岡山県で結成された3人組のバンド、アンフェアルール。8月5日に新曲君は天才をリリースしています。ボーカルを務める山本美羽の実体験のみを歌にしているという、まあ、聞いているとね、解散しちゃったシシャモのような小細工をしないバンドサウンドのまっすぐさがありますね。9月19日には金沢バンバン V4 でのライブも決定しています。ではシェアしましょう。アンフェアルール、君は天才。

0: ンフェアルール君は天才でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 今何聞いてる？味噌も聞いてる。以前見たテレビ番組で山形県のある味噌醤油の醸造店が取材されていまして、そのお店の6代目にあたる店主が味噌を仕込む味噌蔵にクラシック音楽を流して発酵を促進させる音楽醸造を取り入れているという特集でした。そのお店で扱っているお味噌の商品名としてレノン味噌っていうのがあったりしてね。そうです、ビートルズのジョン・レノンにあやかったネーミング。ただ英語カタカナじゃなくて漢字で麗しの音と書いてレノン。ああ素敵な名前の商品ですね。こういった発酵食品というのはどうなんでしょうね。生き物ですから発酵を促進させるために音楽を聴かすっていうのもいい具合に仕上げるためには良き方法なんですかね。味噌も音楽をシェア。じゃあ2曲目に行きましょう。女子栄養大学出身のソロアーティスト DJ 味噌汁と MC ご飯、これソロアーティストね。2013年にメジャーデビューをして制作する楽曲が食をテーマにしていて、その頃ちょっと話題になっていました。今日は2015年の曲、あの素晴らしい味をもう一度をお送りします。このタイトルね、サビはあの曲のオマージュというか替え歌です。 DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度。

料理の思考回路染み付いた感触間違いないよ指に舌に耳に目に鮮やかに匂いいっぱい吸い込みいつかの自分へ巻き戻したいミン術はいりませんどんな場面もリニューアルで

作れるはずさ。 One more dream 開けたらシンク盛るメガネドリーム My this is the memory ひょんなとこ顔出すから今日もまた One more dream 開けたらシンク盛るメガネドリーム。

言いたい回も100人いれば100のシチュエーション投稿くれちゃうほど追い上げた自撮りよりずっと憧れるのは君の記憶回路それぞれのご飯のお供

0: お送りした曲は DJ 味噌汁と MC ご飯、あの素晴らしい味をもう一度でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 1994年から5年ほどだけ活動をしていたバンド、ベンフォールズ5。9月18日にデビューアルバムの30周年記念エディションの国内版を、日本国内版をリリースすることが発表されています。ピアノを中心としたバンドスタイルは当時新しくて日本でも人気ありましたね。私はね、今でも好きでよく聴いています。今日はそんなベンフォールズ5のナンバーをシェアしましょう。ベンフォールズ5、ジャクソン・カナリー。

0: お送りした曲はベンフォールズ5、ジャクソン・カナリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: アメリカ Google 傘下の動画投稿サイト YouTube が、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。厳しくします。来年2月以降、新たに広告収益の分配を受けるには、まずチャンネル登録者数が1000人以上という条件を満たす必要があります。その上で、過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上、または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たすことが基準になるといいます。投稿する側にとっては条件が厳しくなるので、反発する人が出てくるのかもしれませんが、これによっていわゆる再生数稼ぎを目的とした悪質な動画投稿の抑止に少しでもつながるのであれば、 YouTube で問題になっている動画投稿のモラル改善にもつながるのかもしれませんね。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 世界の終わり、7月リリースの作品です。世界の終わり、ステラ。

0: されたんだ。
1: お送りした曲は世界の終わり、ステラでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後はカバー曲です。アンリのヒット曲をアドがカバーしています。アドが歌うキャッツアイ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカー、モナカ、勧進帳、本舗、富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野々市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も218回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、野々市農学愛好会会長村上真一さん、子ども農学教室木戸玲子さん、およびリーダーの南祐希さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、します。さあ今回はですね、この農学愛好会のお三方をですね、来ていただきまして、本当に今日忙しい中ありがとうございます。ではですね、簡単に村上さんの方から活動内容や自己紹介お願いできますか。
4: 私らのやっとることはお能と言いまして、皆さん分かっておいでるかどうか、ちょっとそこのところをちょっと説明したいと思います。
2: はい、
4: お能というのは、世界で一番長い舞台芸能なんです。700年、中国から紀元前に猿楽という形で渡ってまいりまして、それが今のお能という形になったのは、大体平安時代やと言われております
1: ね。なるほど。
4: 歌舞伎とか、から狂言なんかはみんなお能が原点になって、発達してきたもんです。だからお能が、原点なんですね。
2: すごい深い歴史のあるというか。
4: そうですね、
2: もう日本の伝統文化の一つといいますかね。
4: はい、
2: すごい。
4: 地域住民が、伝統芸能である謡曲歌を学び、発表する市民サークルや同好会などに、私は所属しておりまして、現在野々市農学愛好会の会長、それから石川県の、農学宝生流教授嘱託会というところの教授嘱託というのは、免許改善を受けた、家元から免許改善を受けた人の集まりなんですけども、そこの会長なんかも、務めさせていただいております。
2: すごすぎますね。そうですか。でそんな村上さんは24歳からこの農学を始められたそうですね。
4: そうですね、今50年も経っとるんですけどなかなかね、初心者と一緒で駆け出しもんでございますね。上達線がですけども、日々大変です。年とともに記憶力も悪くなるし、覚えることが多いもんです。

0: からね、
1: なるほどな、すごいですね、はい、では続いて木戸さんいかがでしょうか。
2: 私は宝生流の、はい、師範という、立場にあります、小学校3年生の頃から能楽に触れています、で、しばらくの期間休んだ時期もありましたけれども、大学卒業後に再び始めまして、現在は、野々市能楽愛好会の、子ども能楽教室というものの指導に携わって15年ほど経ちます、
1: うん、そうなんですか。この教室に携わって15年、
2: はい、私が代表しています現在、はい、
1: あ、そうですか、うん、すごいですね。では続いて南さんいかがでしょうか。
3: はい、金沢泉ヶ丘高校2年の南由紀です、
1: はい、
3: 6歳の時にものを始めたんですけど、うん、まあ、自分は覚えてないんですけど、両親が歌舞伎が好きで、はい、うんうん、結構 DVD とかもよく見てて、でそこで出てきた鼓っていう楽器があるんですけど、うん、その鼓っていうちょっとちっちゃめの楽器なんですけど、それ叩いただけでなんかすごい不思議なっていうか音色が鳴るんですね、
1: うん、
3: それに興味を持って、うん、で斧にも鼓あるので、押して始めたっていう感じですね、はい、
1: じゃあその鼓っていう楽器なんですかね。
3: 最初はそうですね、
1: はい、そこからの入りですけど、今はこの子ども教室のリーダーとして、はい、ちっちゃい子たちを教える立場で頑張られてるんですね、まあまあ、はい、そうですか。6歳から始められてすごいですね、ありがとうございます。では皆さん続いてですね、今のこの活動を始めたきっかけっていうのをお三方それぞれあると思うんですが、まず村上さんいかがでしょうか。
4: 誠に不純な動機でございまして私が大学卒業した頃っていうのは、うん、結婚式なんかに呼ばれても歌いを一つ歌えば、はい、それで通ると、
1: うん、
4: 下手なスピーチせんでもいいとそういうことに、なっておりまして、うん、卒業したその年に、うん、私の中学の同級生から、おいお前いい先生おいでしたけど一緒に習わんかと言われまして、
1: うん、
4: ね、あそうか、ほらこれで結婚式でも喋らんでもいいなとそういう不純の動機で始めました。で始めてみたら、
1: はい、
4: 会があったらその後に必ず飲み会がついてるんですね、うん、こりゃいいなとそれでもうそれから50年も経ってしまいました、
1: ね、いやいや全然もうね、不純な動機ではないと思いますよ。そこまでこうやってね24歳から始められてもうかれこれ50年以上、私たちというかそのね愛好会のなんていうの背中というかそれをずっと見させてくれてる、そういった存在でしょうかね。木戸さん、
5: そうですね、やはり私たちも背中を追いかけていかないといけないなと思っております
1: ありがとうございます。では続いてそんな木戸さん、今のこの活動を始めたきっかけについて教えていただけますか。
5: そうですね、私が能楽に携わったのは、はい、本当に子どもの頃だったので、ええ、その時は私の祖父が、歌う人でいろいろ結婚式とかいろんなところで歌いを歌っていました、うん、それから両親が共に習っていて、さらに兄も習っていて、お正月になるとみんなで歌いを歌うような家だったものですから、自然にその能楽に向いていったんじゃないかなと思います。で現在は私自身も結構長い期間先生にお習いしていろいろお能もたくさんさせていただきましたけれども、子どもさんにやっぱり地域の子どもさんにぜひそういったものを引き継いでいただきたいような、うん、に思いまして、ずっと今その活動を続けています。
1: なるほど。では南さんいかがでしょうか。
3: 木戸先生みたいになんか家族がおのやってたとかじゃないんですけど、
1: うん、
3: そのさっきも言った通り鼓っていうのに興味を持ったのもありまして、
1: はい、
3: あと保育園の先生に当時習い事何もやってなかったんですけど、うん、なんかやってみたいことないって聞かれて鼓って答えたらしくて、で、まあ、それがお母さんに伝わってお母さんが探してくれて木戸先生に出会って始めました。
1: すごいね、南さんのお母様もなんかそう歌いっていうんでしょうか、それをすごい上手にされているっていう風に木戸さんからお話いただきました。
5: はい、
1: そうです。ね、親子ともども素晴らしいですね。ではですね、もうあっという間の前半の最後になっちゃったんですけども、現在難関突破中のことっていうのはいかに、どういったことになりますか。村上さん、
4: まあ公の立場が多いんですけども、そんな中でこのお能というのは、 斜陽なんですね、うん、斜陽でどんどんどんどん人口が減っております、なんとかその仲間を増やしたいなと常日頃思っております、
1: うん、
4: 全国的に見ても石川県で見ても、はい、野々市で見ても、だからそれが私にとっては難関突破になるかなと、人口を各々人口を増やしたいと、
1: うん、
4: はい、
1: 現在ちなみに何人ぐらいいらっしゃるんですか。
4: 野々市では30人、野々市では30人、石川県ではこの免許改伝の人間は今私会入った時380ほどおったんですけど、
0: そんなに
4: 今は48人です。
1: うわ、う
4: ん、ね、激減しとるんですね、
1: なるほどです、ありがとうございました、ね、ここはかなりの難関突破していきたいことの一つですよね、はいはい、では続いて木戸さんいかがでしょうか。
5: 私はそういう中で、はい、子ども教室というものに力を入れておりまして、この伝統芸能をぜひとも若い世代に継承していただきたいと思って、子どもたちの方を一生懸命募集活動にも力を入れていきたいなと思っております。
1: なるほどです、そうですよね。では最後南さんいかがでしょうか。
3: そうですね、まあ、今習っている立場なんで、まあ、自分がやっていることを極めるということもそうですし、やっぱ見る人を増やすということも大事なんで、友達誘ったりとかしていろんな人に知ってもらいたいなと思ってます。
1: なるほどです。本当にお三方のすごい熱い思いを聞かせていただきました。前半ありがとうございました。後半もお願いします。野々市で難関突破、今日は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。ラッドウィンプスの正解。

0: 今ほどお送りした曲はラッドウィンプスの正解でした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに野の市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんにお越しいただいてお送りしています。さて南さん、今ほどの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、今高校2年生なんですけど、中学3年生の時に、合唱コンクールと卒業式でこれ歌った、合唱で歌った歌で、
0: はいはいはい、
1: 卒業式だけじゃなくて合唱コンクールでも先生方、担任の先生方がもう号泣してらしたのがすごい印象に残ってるっていう曲ですね。
0: そうですか、中学校のもうまさしく思い出の曲の一曲、ね、
1: はい、
0: 特に好きなシーンとかそのエピソード的なものってあるんですか。
1: 好きなシーン、
0: うん、
1: あんまりこのシーンってのはないんですけど、やっぱりなんか全学年で歌うので、全学年一学年全員265人で歌うので、やっぱ練習もすごいなかなかうまくいかないっていうことも多かったですし、まあでも最後はすごい上手だったねって先生に褒めていただいて、すごいなんか達成感っていうか思い出になった曲ですね。
0: なるほど、今村上さんがすごい微笑ましい顔で聞いてますはい、南さんありがとうございました。では後半もたくさん皆さんにお話聞きたいんですが、早速今の現状や感情について村上さんいかがでしょうか。
2: 先ほどもお話ししましたが、
0: はい、
2: ちょっと公の立場いくつかあるもんですから、私も年齢的にかなり落ちてきましたんで、現状の役目を全うするってことが、
0: はい、
2: 一番大切なんでないかなと、そんなふ
0: う
2: に思っています。いつまで頑張れるかわからんですけども、しっかりやっていきたいと思っております。
0: はい、村上さん自身も今でももちろん現役で何か自分でお稽古とかもされてるんですか。
2: あ、もちろん、
0: はあ、すごい。
2: 先生のところへ習いに行く、
0: はい、
2: で週2回指導、
0: はい、
2: で子ども教室入れて、ね、4回、
0: 週4回は
2: 4回、
0: はあ、
2: やっております。
0: なるほど。

0: でも先ほども言いましたが、うん、覚えられません。
1: なるほどね。もう曲がやっぱり長いものでどれぐらいあるんでしたっけ。
0: 2時間ほどですね。
2: 2時間、
0: うん、まあ、長い。短ければ20分ほどでも、もう
1: でも20分でもすごいですよね。さあ、なんかすごい、ありがとうございます。じゃあもう今でも現役で週4回はご自身のね、あのなんて、自分のこともしっかりとやられながらもご指導されてるということですね。では続いて木戸さん、いかがでしょうか。
3: あ、はい、そうですね、うん、あの現在私あの子ども教室の指導をしておりますけれども、はい、今ゆうきくんがずっと11年も通ってくださって、うん、子ども教室のリーダーとして頑張っていらっしゃいます、
1: はい、
3: それを見て他の子どもたちも、あ、ゆうきくんみたいになりたいなと思っているの子どもたちもいます、うん、で私としてはそのさらに下の世代を育てていきたいなという気持ちでいます。それであのぜひ皆さんに姉妹というものを 前ですね、の前なんですけれども、体験していただいて、うん、自分を表現することの楽しさとか雰囲気などを味わっていただきたいなと、あのぜひ体験者を増やしていきたいなというふうに将来のこととして考えております。
1: なるほど。もう木戸さんから見て南さんっていうのは圧倒的にリーダーっていうところはあるんですが、木戸さんが思うその南さんのいつもなんて言うんですか、お稽古に向かってる姿勢とか、はい、そういった姿ってどういうふうに見られてるんですか。
3: そうですね、大変熱心で、うん、そしてあの覚える力がすごいなと思います。1回か2回見たらもう次にはできてるみたいな、あの素晴らしいところがあります。そしてあの根気もよく、あの、うん、非常に頑張ってくださるっていうのがすごいなと思います、うん、で下の子たちが目指すくらいの素晴らしさじゃないですかね、
1: うん、
3: はい、
1: ねえ本当にね、もう南さんは今もこうやってお話をしてるところでも本当に優しい表情で常にあの私たちの話を聞いてくれたり、あ、またはそうやって多分同じようにご指導されとるんやろうなってすごい思いました。ありがとうございます。ではそのまま南さんの方なんですけれども、今の現状や感情っていうのはいかがでしょうか。
4: は
1: い、
4: そうですね、今は、やっぱ楽しいから続けてるんですけど、ずっと、うん、その発表会が年に何回かあるんですけど、
1: はい、
4: やっぱ能の発表会でしか味わえない楽しさっていうか、
1: うん、
4: まあ、緊張感もありながらなんですけど、うんうん、のがやっぱあるので、
1: はい、
4: その雰囲気とかが好きっていうのがありますし、
1: うん、
4: もっと いろんな人にも、たくさんの人にもこれを体験してもらいたいっていうのもありますし、
1: うん、
4: やっぱその発表会って自分が舞うだけじゃなくて他の人が舞って、でそれのバックコーラスになる歌いが何人かいるんですけど、
1: うんうん、
4: やっぱそれで、他の人手伝えるっていうのはやっぱ嬉しいっていうところもありますね。
1: なるほどね。自分自身のその主役の部分もありながらも、バックそのコーラス側に向かって周りをあの盛り立てる役、そういったところもとても好きっていう、う
4: ん、はい、
1: 発表会ってドキドキですよね。
4: そうですね、
1: 常にドキドキの雰囲気と戦ってるんですか。
4: そうです。
1: すごいですね。これももう鍛錬ですね。
4: はい、
1: はい、ありがとうございます。ではそのままですね、南さんに続いてお話聞いていきたいんですが、はい、今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがあるんでしょうか。
4: はい、今やってる姉妹っていうのが、はい、その能の一部だけを取り、あの聞い取ったやつで、大体10分いかないぐらい、うん、もう 2,3 分のやつもあるんですけど、そんぐらいの割と短めのやつなんですけど、
1: はい、
4: やっぱ、習ってる身としてはもう能一番、
1: うん、
4: そう長くて2時間とか、まあ俺がやるのは1時間とか1時間いかないやつぐらいなんですけど、
1: すごい、
4: 一番やってみたいっていうのが大きな目標としてあります。
1: あ、今はまだご経験はないってことですか。
4: ないです。
1: あ、そうですか。じゃあ目指すはあと何年後とか、なんかそういう目標っていうのはあるんでしょうか。う、
4: 大学の時はちょっと忙しいかなと思うので、う
1: ん、あ、なるほど、
4: 社会人出てから、うん、金沢に帰ってきて、やりたいと思ってます。
1: でももうね、この高校2年生でそういった目標を掲げてるってことがそもそも素晴らしいなと、熱意、うん、っていうところが本当に伝わりました。ありがとうございました。では最後に木戸さんの方からぜひあの PR の方、子ども教室の PR の方お願いできますか。
3: はい、現在私たちは、
1: はい、
3: 月に2回のお稽古を、
1: はい、
3: あの主に合コン民館でしています。
1: はい、合コン民館。
3: そしてあの、上野、野の中央公民館上野でも、あのミニ発表会みたいな形でお茶会もしたり、皆さんが楽しめるような形で発表会をさせていただいています。小包のお稽古をしたり太鼓の稽古をしたりもしております。
1: はい、
3: 楽しいのでぜひ参加していただきたいです。
1: はい、
3: それから、その 子ども教室のチラシは、カミーノと郷公民館に置いてありますので、ぜひ手に取っていただきたいなと思います、
1: はい。
3: そしてもしもチラシが置かせていただいていただける方いらっしゃいましたら、マクイニオンさんの方にご連絡いただきたいなと思います、
1: はい、はい、マクイニオンの方にも

まあ、5枚ぐらいチラシを置かせてもらってますので、はい、ぜひ私たちの方も皆さんにお配りしていきたいなって思います。はい、で、あとはですね、木戸さんのね、お名刺にも表記といいますか、はい、描かれてあったご自

0: たくさんの質問に答えてくださった野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さん、今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野々市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野々市で難関突破、今回は野々市能楽愛好会会長村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんを招きしてお話しました、はい、ね、野々市愛好、ね、うん、能楽愛好会、はい、世界最古の舞台芸術、これをもう本当にお三方代表にずっと紡いでいってくれてるっていうのは本当に素晴らしいなと思いましたし、あとはこの子ども教室ですね、子ども教室の参加者の親御さんからも絶大なもう協力をいただいてることに感謝してますっていうふうにおっしゃってくれてて、それがまあ何かというと、まあ歌いっていうものでオペラでいうコーラス合唱団ということになるんですが、そちらを担ってくれていて、日本伝統を一緒に支えて盛り上げてくれてることに本当に感謝っていうところで、これも本当に感動ですよ ね、素晴らしいなと思いました、はい、今後の皆さんのご活躍をずっと私たちもお祈りしてます。本日の野々市へ難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに野々市能楽愛好会代表村上真一さん、子ども能楽教室木戸玲子さん、およびリーダーの南優希さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
1: あれ停電かな、
3: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ、
3: 北陸電力送配電。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ございます。8月31日月曜日午前9時を回りました。今日も元気で参ります。永瀬よしこと
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: 自然に元気が出てくるんじゃなくて、元気で行こうと自分に葉っぱかけないと、それくらいなんていうか落ち込んだ先週でしたね。天候のことだからもうどうしようもなくって、はい、いろんなところのニュースを見るたびに、ああと思って、石川県富山県というふうにして水が雨がね随分降って、あちこち水害があって、その時に福井の方々は大変にな、同じ福井